freestyle style.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

strada mea cu aer imoral. Plângea un clown cu trupul de cristal, cu obopsiți, cu cearcăne și farde, doi ochi ce plâng tăcut și parcă arde. Obseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-al păstrea urât, iar masca asta uneori crăpă. Când plânsul printre sâmbete-i scapă, întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață

largă masca râdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai muncit ce să-i spui. E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

Stena, please.

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bună reauzire dragi ascultători Sport Total FM, este din nou duminică, ultima din septembrie 2026, am trecut ușor ușor și peste această primă lună de toamnă călduroasă, încă vreme de plimbat, dar ușor ușor o să vedeți că vom trece și în partea aceasta mai puțin plăcută din sezonul de toamnă. Ușor, ușor intrăm și în Q4, cum ar spune investitorii pe bursă, pe piețe financiare. Ne apropiem de concluziile finalului de an. Dar până atunci să nu intrăm în depresie, să trecem în revistă ceea ce s-a mai întâmplat în această săptămână, pentru că este 14:30, Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată împreună, dragilor, vă invit să intrăm în Extra Time și să analizăm toate evenimentele care au trecut și rapid, rapid, așa cum se întâmplă de fiecare dată în fiecare săptămână. 0773 30 10 58, ca de fiecare dată, este numărul pe care puteți trimite mesajele dumneavoastră. Dezbatem, avem foarte multe subiecte, discutăm despre infrastructură, discutăm despre Formula 1, despre basket, despre handball, discutăm despre fotbal. Transferul, ce credeți că s-au oprit transferurile la noi? Este o vânzoleală teribilă. Demiteri, demisii de antrenori. Oho, o să vedeți câte subiecte am pregătit pentru dumneavoastră în aceste 60 de minute alocate emisiunii noastre. Ionică, ceasul meu indică 14:30. Te salut, Alexandre. Să știi că sunt aici de ceva vreme, doar că, la fel cum se întâmplă și cu o aeronavă, trebuie să respectăm timpii alocați decolării și aterizării până la urmă. Bine, haideți să începem cu un proiect de infrastructură, pentru că avem vreo 4 știri interesante despre aceste proiecte într-o perioadă în care știți foarte bine din punct de vedere economic țara noastră gâfâie, dar avem vești despre stadionul din România transformat în junglă urbană. Este titlul pe care îl preluăm, bineînțeles, cu bunăvoința colegilor noștri de la gsp.ro. Care credeți că este proiectul de suflet care, iată, stagnează de vreo 3 ani? Este stadionul de la Constanța. Stadionul de la Constanța, prieteni, în momentul de față este într-un puternic șantier. Problema, știți care este, că nu se mișcă nimic acolo de vreo 3 ani. Ei bine, s-a dus ministrul interimar al dezvoltării, domnul Ceche Otilo, care a abordat în ultima apariție publică și situația stadionului din Constanța, demolat, atenție dragilor, de 3 ani, mai exact din 2023 și în prezent învăluit într-un val de incertitudine. Cu proiectul într-o fază incertă, blocat de luni bune, lucrările propriu-zise stagnează în acest moment pe șantier. Asta am văzut și noi, nu este niciun fel de problemă. Ce spune domnul ministru Ceche Otilo? Nu este ceva care să ne sperie. Domnul ministru, păi pe noi ne sperie că deja trebuia să fie gata. Dacă vreți, aș face o comparație cu un meci de fotbal, se derulează pe 90 de minute, dar dacă îți vine o grindină mare, trebuie să întrerup meciul. La lucrări mari, aceste chestiuni pot să apară la fața locului atunci când intri în teren. Da. Domnul ministru spunea că în cazul acestor proiecte de anvergură pot apărea probleme neprevăzute odată cu intrarea.

lucrare efectivă în șantier, iar acestea pot provoca întreruperea temporară a lucrărilor. Bine, dar 3 ani nu ar putea să fie catalogată o întrerupere temporară. Așa, despre asta este vorba la Dinamo, dar și la Constanța. Ambele sunt în faza în care problemele pot fi depășite în câteva săptămâni. Vrem să facem ceva de calitate care dăinuie în timp. Poate cel mai bun exemplu este cazinoul din Constanța, a cărui reabilitare a durat vreo 5 ani din momentul în care am intrat în șantier. A, este clară situația. Deci, dragi constanțeni, să știți că problemele sunt foarte mari în momentul de față la acest proiect. Deci, 3 ani din momentul demolării și încă noi suntem în faza în care căutăm să vedem cât de repede am putea ajunge din nou să pornim măcar acest proiect, pentru că acolo au crescut bălăriile cât casa. Salutare, bună reauzire după etapa 1900, vă salut cu drag ca de fiecare dată, domnul Cristi. Serie B, Genoa, scrie Alexandru. Bine că este pauză pentru echipele din campionatele importante, pentru că prietenul emisiunii noastre, Alexandru, a rămas în continuare conectat la soarta mai crudă a echipei Genoa, care are un start de sezon catastrofal. Bun, deci la Constanța lucrurile sunt clare în momentul de față, s-a terminat și sezonul estival, dar nu o să credeți că încep lucrările pentru acest proiect de infrastructură numit Stadionul Gheorghe Hagi. Dar haideți să ne mutăm atenția la o altă arenă care este totuși mai mică sau părea la prima vedere că ar putea să fie ridicată mai rapid. Mergem de data aceasta la Fanatic și aflăm că încă o echipă va juca apariția lui Hermannstadt. Bun, până aici am putea să spunem, da, domne, merge acolo, este un stadion nou-nouț, dar de ce s-a ajuns în această situație? Pentru că stadionul lui Schellenberg, căci despre ea este vorba, a primit în 2021 o promisiune că îi se va aloca o sumă de 1,8 milioane de euro pentru o bază sportivă cu teren sintetic și nocturnă la Schellenberg. Investiția ar fi fost suplimentată de primăria comunei pentru a se obține o capacitate de 1600 de locuri față de 500 cât erau programate inițial. Bun, până aici totul este în regulă. Problema e că în 2021 lucrările care au început în acest an ar fi trebuit să țină doar 8 luni. Iar plățile au fost întârziate, constructorul a pus totul pe pauză și proiectul s-a blocat la jumătate, scrie ora de Sibiu.ro. Ei da, dacă vă uitați, s-a montat o mini-tribună, cum arată, totul este părăsit, astfel șelimbărenii sunt nevoiți să se mute la Sibiu pe stadionul lui Hermannstadt, pentru că promisiunile au rămas în aer. Salutare, Ionuț, hai rapidulețu, hai rapidulețu! Echipă puternică anul acesta, salutăm Giuleștiu, salutăm Ștefan cel Marele, chiar dacă acolo nu prea avem ce saluta pentru că în continuare este teren viran, dar suporterii Dinamovii, suporterii Rapidiști, suporterii Craiovei, cei care conduc în acest moment Superliga, au motive de relaxare, mai ales în această pauză prilejuită de cele 4 meciuri ale echipei naționale. Să știți că subiectul echipei naționale l-am păstrat pentru final pentru că este interesant. Și o să vă pun să auziți și o declarație pe care selecționerul Gheorghe Hagi, în calitatea sa la momentul respectiv de antrenor al echipei de club, o dădea despre ceea ce se întâmplă la echipa națională. Să vedem dacă domnul selecționer și-a păstrat viziunea. Bun, ne mutăm la Suceava. Ce credeți, că la Suceava nu se construiește? Se construiește, dar pe hârtie. Aflăm de la colegii de la Golazo că încă un stadion ar lua naștere în România și că o arenă de 15.000 de locuri ar urma să ia naștere la Suceava. Asta după ce Consiliul Județean a primit primele propuneri pentru a demara lucrările la noul stadion, care urmează să fie construit în apropierea orașului, în comuna Șcheia. Și ce credeți când auzi Nea Valer de la Botoșani că se construiește, de fapt? Nu că se construiește, prieteni, că se ia în calcul, că la noi de la a se lua în calcul, de a veni cu macheta până la a intra pe un stadion, este cale lungă. Vrea și Nea Valer să joace acolo. Vorbim de un stadion cu 15.000 de locuri. Să ne bucurăm și noi, județul Suceava, Moldova, celelalte județe de o arenă multifuncțională, așa cum merităm, nu doar pentru fotbal, ci și pentru alte evenimente. O arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldova, unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți! Mamă, când aud asta că o să vedeți, mă gândesc la Nea Gigi, care mereu ne promite și rămânem la stadiul acesta de o să vedeți. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie. Vă dați seama, mediul de business, când au auzit de chirie și spații comerciale, au și ciulit urechile. Cu parcare,

și va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente, a explicat Gheorghe Șoldan, conform sursei citate. Domnul Șoldan este președintele Consiliului Județean Suceava, dânsu și un alt președinte de Consiliul Județean, domnul Valer Iftime, încearcă să dea culoare Moldovei. Poate acum, lăsând la o parte un pic de răutate, și Moldova, dragilor, ar merita o arenă multifuncțională. Ok, avem Piatra Neamțul, dar să știți că acolo lucrurile ușor, ușor se degradează, mai ales pentru că Ceahlăul, echipa Fanion a Urbei, este ultima în Liga 3-a și s-ar putea ușor, ușor, dacă va ține acest ritm, să dispară de pe harta fotbalului românesc. E top Hagi, cum de altfel este și Pancu. Da, Pancu a zis de 6 ori top. Hagi momentan încă n-a zis de 6 ori, a zis de 3, 2 a luat deja. Bine, haideți să ne mutăm de la promisiuni la totuși o apropiere de o finalitate a unui proiect de infrastructură. De data aceasta mergem în Banat, la Timișoara, pentru că, citez, montăm gazonul, aflăm din golazo.ro. Lucrările la Arena Eroi Timișoara au intrat într-o nouă etapă, iar în acest moment se montează gazonul, 7000 de metri pătați de gazon, a transmis Ruben Lațcău. Cine este domnul Ruben Lațcău? Viceprimarul orașului Timișorean. Da? Deci pe Bega, până vom avea marele Dampăl Tinișanu, ne vom mulțumi și cu această arenă cochetă, micuță, dar cred că de ajuns pentru locul în care se află Timișoara în acest moment. 10.100 de locuri va avea capacitate Arena Eroi Timișoarei, care este tot mai aproape de finalizare. Bun, se montează gazonul, dar să știți că tribunele încă n-au scaune, mai e ceva de lucru, dar măcar vedem că se lucrează și am putea să rămânem optimiști că în 2027 Timișoara, poate în Liga 1, va primi marile echipe ale fotbalului românesc pe această arenă cochetă. Să trăiască domnul Ionuț, se lucrează pe Ilie Oană, da! Ajungem imediat și la Ilie Oană, schimbarea gazonului ca în 7 păcate, vă mulțumesc pentru mesaj. Dar știți de ce? Chiar la Ilie Oană am ajuns și vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu. După amenințarea LPF, se schimbă gazonul pe stadionul din Superliga. Nu se poate juca, domne, circa 6 săptămâni acolo, că nu ne batem joc de banii municipalității, ar fi mesajul care vine dinspre cei care au început să peticească, atenție, să peticească această arenă foarte frumoasă, dar atunci când te uiți în tribună și nu la suprafața de joc. Forța Vâlcea! Vâlcea este într-adevăr la putere, ce să mai zicem, joacă. Nu știu ce a făcut etapa aceasta, Liga 3-a nu s-au întrerupt meciurile. Dacă poți să-mi spui, prietene drag, ce a făcut Vâlcea, ți-aș fi recunoscător. Deci, Ilie Oană a primit o scrisorică, vă spuneam săptămâna trecută, conducătorii Petrolului au deschis-o și ce să vedeți în stânga sus, Antet de la Liga Profesionistă de Fotbal i-a luat cu trepidații. Ce scrie acolo? Dacă nu vă îmbunătățiți suprafața de joc, nu veți mai avea posibilitatea să jucați pe Ilie Oană niciun meci, pentru că s-au plâns foarte multe formații care vin în calitatea de vizitatori aici că nu se poate juca fotbal pe suprafața de joc de pe Ilie Oană. Am bătut Oradea acasă cu 3-2. Oho, bravo, bravo, bravo. Da, nu, stai puțin, măi, stai puțin că eu făceam o confuzie. Da, taică, asta s-a întâmplat săptămâna trecută, așa e, ai dreptate, ai dreptate. Mă gândeam la altă ligă, la Liga 3-a, dar Vâlcea e în Liga 2-a. Ce, domnule? Cum să vorbim de Vâlcea dacă nu la cel mai înalt nivel? Azi amical cu Ludogoreț. Da, meci tare. Vâlcea este la Liga 2, nu la Liga 3, corect, da. Mă gândeam la meciurile de Liga 3 și nu știu ce am făcut asocierea cu Vâlcea. Cum să fie Vâlcea? Superbă echipă și superb peisajul acolo la Liga 3. Bun, deci lucrări la gazonul stadionului Ioană, s-au pus rulouri noi de gazon în preajma porților. Deci începem cu porțile, pentru că acolo, mai ales când joacă noul Petrolul, se atacă de la o poartă la alta ca la rovine. Lucrările se vor finaliza estimativ până la jumătatea săptămânii viitoare. Dar aici vine și scrie domnul Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești, dacă vrem să prindă gazonul și să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca acolo o perioadă de circa 6 săptămâni. Iar în aceste 6 săptămâni, Petrolul va juca doar 2 meciuri pe teren propriu, dragilor, cu Șep și Oișca în etapa 12 și cu CFR Cluj în etapa 14. Cel mai probabil destinația pentru aceste partide va fi stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Iar un alt stadion care arată foarte, foarte frumos este Estadio Municipal Central.

central de Petre Libardi. Ei bine, iată ce înseamnă atunci când îți dorești cu adevărat să realizezi un proiect, e adevărat, nu de la zero, dar totuși un proiect important pentru comunitatea ta, mai ales că nu este implicată neapărat formația ta, deși și ea va beneficia de condițiile de pe Petre Libardi. Dar Petre Libardi a primit omologarea din partea Federației Române de Fotbal și va putea găzdui meciuri din prima ligă cu Corvinu, echipă gazdă. Iar meciul de deschidere se anunță un adevărat derby, mai ales că anul trecut au fost clinciuri între cele două formații. FC Voluntari merge pe 9 octombrie pe Estadio Petre Libardi din Petroșani să dea piept cu Corvinu, care, începând de la această dată, în calitate de gazdă, își va primi toate formațiile pe Cocheta Arena din Petroșani. S-au montat scaune, nocturnă, gazonul arată bine, chiar și zona aceea între tribună și terenul de joc este refăcută, arată bine. Iar cei de la FRF nu puteau decât să dea ok-ul acestei arene să găzduiască din nou meciuri în cel mai înalt moment al fotbalului. Pentru cei de la Târgoviște, pentru cei de la Hunedoara, scuzați-mă, pentru că mai are de așteptat Jiu să revină și ea la nivelul primei ligi. Bine, hai să ne mutăm puțin atenția și spre Formula 1, pentru că avem foarte multe evenimente și din Marele Circ, regina motosportului, așa cum spun iubitorii Formulei 1. Curse mai scurte în Formula 1. Da, adevărul e că la momentul acesta te cam plictisești să te uiți o oră și jumătate la Formula 1. Cursele de Formula 1 vor fi mai scurte începând din anul 2027. Am sustras această informație de pe golazo.ro. După ce echipele și Federația Internațională de Automobilism au ajuns la un acord pentru reducerea distanței standarde a unui Grand Prix. Așa, dar de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că știți foarte bine, este vorba de propulsia termică și cea electrică, adică s-a făcut o împărțeală și distanța standard a unei curse va coborâ de la 305 km la 290 de km. Excepție o să facă Marele Premiu al statului Monaco. Cursa monegască are deja 260 de km, n-are de unde să mai taie. Deci, prieteni, începând din sezonul viitor, să știți că veți participa în calitate de spectator, dacă vă permite să mergeți la un Mare Premiu, sau de telespectator din fața micului ecran, la o reducere a numărului de kilometri parcurși de monoposturile Formulei 1, de la 305 km la 299. Este chiar așa o mare filozofie, dar sunt 15 km mai puțin, repet, cu excepția Marele Premiu din Monaco, acolo unde 260 de km rămân bătuți în cuie. Bun, avem și un român alături de granzi din Formula 1, rămânem pe golazo.ro, pilotul David Cosma Cristofor, confirmat în manșa inaugurală a Trophy Malaysia. O știre interesantă și ar putea să fie un exemplu pentru cei care își doresc să ajungă aproape de Marele Circ, mai are câțiva pași și David Cosma Cristofor, dar pilotul de doar 17 ani a fost selectat de Evans GP pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia, care va avea loc pe circuitul Sepang în perioada 2-4 octombrie. Bravo, bravo pentru tânărul David Cosma Cristofor, este un nume pe care cu siguranță, dragilor, ne-am dorit să-l vedem în Marele Circ. Nu o contează echipa, că suntem fani Ferrari, Mercedes. Important să deschidem această ușă care pare puternic zăvorâtă pentru piloții de Formula 4, 3 sau cei care așteaptă în antecamera Formulei 1. Bun, hai să discutăm puțin și despre ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la volei. Ni s-a dus așa bucuria, ni s-a dus zâmbetul de pe față. Din nou, ni se întâmplă ceea ce am trăit și la precedentul turneu final. După ce batem Franța în faza grupelor, atunci când este pe bune, Franța ne elimină fără drept de apel. Dar rămânem cu bucuria acestei calificări în sferturile de finale a unui turneu de campionat european la volei masculin. 0-3, 16-25, 19-25 și 19-25 contra Franței, dublă campioană olimpică. La fel s-a întâmplat și în 2023, i-am bătut în faza grupelor, dar încă mai avem totuși de lucrat la capitolul acesta al moralului.

ralului la capitolul acesta al competitivității, pentru că iată, atunci când îți dorești cu atâta ardoare să faci un pas către careul de aș, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Din păcate, Franța s-a dovedit prea puternică pentru băieții noștri și după un turneu final în care și noi am fost parte, găzduit la Cluj o parte din acest turneu final, ne luăm la revedere de la această ediție a campionatului european cu mențiunea că băieții trebuie să felicitați, un sfert de finală nu este de aici de acolo, mai ales că, așa cum spun de fiecare dată, la nivel de echipă națională suferim crunt. Bine, o lege importantă a venit săptămâna aceasta, lege nouă în sport, este titlul care mi-a atras atenția și bineînțeles l-am adus în dezbatere împreună cu voi, prieteni. Unele cluburi, scriu colegii de la Golazo, ar putea primi finanțare de până la 5 milioane de lei de la primării. Răzvan Cadar, un deputat, a anunțat noile modificări care au fost aduse legii educației fizice și sportului. Noua prevedere a ajuns și pe mașa domnului președinte Nicu Șordan pentru promulgare. Da, sportul românesc are nevoie de susținere concretă, nu de birocrație. Am susținut și am votat amendamentul la legea educației fizice și sport. Concret, vor putea UAT-urile achita o cotizație anuală de până la 5 milioane de lei. Cotizația va fi aprobată prin hotărârea autorității locale și va putea fi folosită atât pentru funcționarea asociației, cât și pentru îndeplinirea obiectivelor sale sportive. Da, vedem. Până la urmă, noi am mai zis-o. Chiar dacă unii din mediul privat sunt extrem de vocali atunci când vine vorba de bani publici, dacă n-ar exista sprijinul autorităților locale, sportul din România ar pune cruce fără, doar și poate, pentru că privatul, vedeți, fuge de sport. Avem câțiva patroni, în rest, foarte puține investiții în sportul românesc. În așteptarea acelei legi pe care tot o aducea în discuție Gică Hagi în calitatea sa de manager tehnic al Farului, legea conform căreia multinaționalele ar fi obligate să aloce o parte din cifra de afaceri în cultură, sport sau sănătate. Până va veni legea aceea, este clar că sportul stă în cârca autorităților locale, iar această lege, dacă banii respectiv sunt folosiți cu cap, ar putea, bineînțeles, să ajute sportul românesc, indiferent de categoria respectivă. Bine, hai să ne întoarcem puțin în fotbal românesc, pentru că se fac schimbări importante în ceea ce înseamnă Comisia Centrală a Arbitrilor, nu în structura ei, deși săptămâna trecută am avut ceva scandaluri la nivelul Comisiei Centrale. Unii dintre cei care au funcție neremunerată au amenințat că își vor da demisia dacă domnul Vasaras nu găsește fonduri și pentru ei. Ei, cred că s-au găsit fonduri, pentru că apare un nou oficial în camera VAR. Nu știu care va fi rolul acestuia, însă, în urma unei decizii din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, a fost aprobată cu unanimitate, vedeți, de fiecare dată când vorbim de Comitetul Executiv, vine acest cuvânt, unanimitate, introducerea rolului de supervizor VAR. Acest nou rol va servi în evaluarea și îmbunătățirea activităților arbitrilor VAR. Supervizorul poate analiza nu doar dacă s-a ajuns la decizia corectă, ci și cum s-a ajuns la ea. Adică va fi atent la comunicarea dintre VAR și AVAR, cei doi băieți care stau în hub-ul de la Mogoșea, modul în care sunt verificate fazele, respectarea protocolului, timpul necesar pentru luarea unei decizii și eventualele erori de procedură. Vă dați seama ce harababură va fi în camera VAR dacă va fi contorizat cât îi ia unui arbitru VAR să decidă în mod clar dacă intervenția lui se justifică sau nu, mai ales la liniile offside-ului, când încă ei trebuie să tragă manual sau ce se întâmplă acolo. Și întrebarea mea ar fi, cine va fi supervizor VAR? Care va fi corpul de supervizor VAR? Mai ales că am văzut noi și cu VAR și cu fără VAR, tot avem discuții după fiecare etapă. 1. 2. Cine va suporta acest cost suplimentar al încă unui oficial VAR? Sau dacă va fi doar unul, dar nu cred că va fi doar un supervizor VAR pe 8 meciuri pe etapă. Că înseamnă că va câștiga mai bine decât arbitrii care sunt membri în brigadă, fie că vorbim cei din teren sau cei din cabina VAR. Rămâne de văzut. Cert este că în continuare se iau decizii pentru a elimina orice fel de suspiciune, mai ales că de fiecare dată când apare domnul Vasaras Chiros, alege doar
fazele care îi sunt la îndemână și pe care le poate mermeli așa ușor, astfel încât opinia publică să uite de cele cu adevărat importante.

importante, că n-am auzit nimic referitor la derbiul Dinamo-FCSB, n-am auzit nimic la offside-ul dictat la partida voluntari cu U Cluj, n-am auzit nimic la partida, adică au mai fost partide, n-are rost să le mai aduc în discuție, da? Multe, multe și iar multe. Se extrag doar anumite faze care sunt mai ușor de explicat, astfel încât să se lase senzația că, domne, aici chiar se lucrează. Bine, tot la CCA rămânem, pentru că, iarăși, v-am spus, a fost o săptămână intensă. Când joacă Naționala, oamenii aceia trebuie să producă și ei ceva, iar la mijlocul acestei săptămâni, șoc și groază, s-a schimbat lista FIFA, dragilor. Iar domnul Radu Petrescu a fost scos de pe această listă, în locul său fiind introdus domnul Cătălin Roman. Domnul Cătălin Roman, care cu ceva timp în urmă a dat drumul la un meci cu o echipă având în teren 12 jucători. Ca recompensă, iată că a fost propus să fie membru în lista FIFA, da? Iar în acest moment la arbitrii, pentru că despre ei vorbim, vom avea așa Ișvan Kovac, Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Rareș Vidican, Slavoș Kovac, deci frații Kovac ambii sunt FIFA, Andrei Chivulete, Cătălin Roman, care intră în locul lui Radu Petrescu, iar la fete, doamne și domnișoare, Iuliana Demetrescu, Alina Peșu, Ana Maria Terteleac și Roxana Timiș. Da, da, da, da, da. Bineînțeles că a fost întrebat și Neadi Porumboiu ce părere are despre această decizie. Știți foarte bine că n-are o simpatie pentru Radu Petrescu, iar domnul Porumboiu, unul dintre cei mai buni arbitri ai acestei țări, iar ca moralitatea spune cel mai bun, după părerea mea este târziu. S-a făcut noapte între timp, spune domnul Adrian Porumboiu, ar fi trebuit să-i dea un premiu pentru faza cu Beto când a scos o campioană la Sibiu pe CFR Cluj. E, da, știți foarte bine că Adrian Porumboiu n-a putut să uite perioada în care era și cred că nu va uita niciodată când era finanțator la Vaslui. Apropo, Vasluiul este pe locul întâi în Liga 3-a. Poate Neadi se uită la fotbalul mic din județul domniei sale și de ce nu să mai întindă o mână de ajutor pentru fotbalul moldav, dacă mai are așa o afinitate pentru fotbal. Da. Bine, hai să mergem și la para-judo, pentru că Alex Bologa este campion mondial pentru a treia oară. Bravo, Alex! 30 de ani, campion paralimpic în 2024, a cucerit aurul la campionatele mondiale de para-judo de la Tbilisi. Este al treilea titlu mondial pentru sportivul care și-a pierdut complet vederea la 6 ani. Aviz celor care încă au o mare problemă să-și miște corpul din fotoliu scrollând toată ziua pe aceste rețele de socializare, care au devenit o adevărată otravă pentru ceea ce înseamnă activitatea sportivă a tinerilor noștri. Domnul Roman răsplătit precum domnul Goe, ne scrie prietenul domnul Cristi, așa este. A greșit omul, dar mi se pare o greșeală gravă să dai drumul la joc când în teren o echipă are 12 jucători. Bine, hai să mergem mai departe, știre importantă, ne mutăm la transferuri pentru că avem ceva mutări, unele au trecut în fotbalul românesc, unele mutări, unele sunt de actualitate. Vă mai aduceți aminte de Marco Duganzic, marele atacant trecut de la Botoșani, pe la Rapid, pe la CFR, ei bine, plecat la finalul lunii mai de la Levski, echipă alături de care a câștigat titlul, Marco Duganzic și-a găsit un nou angajament. Unde credeți că merge? În Indonezia, a semnat cu Bali United. Deci ajungi de la echipe importante din fotbalul românesc, apoi te mai duci un pic și prin Bulgaria, la o echipă bună, campioană, iar apoi ceva se întâmplă și ajungi să joci la Bali United în Indonezia. Ce să zic, pare un drum în jos, dacă mă întrebați pe mine, nici de cum unul către marea performanță. Chiar dacă Bali United este dublă campioană a Indoneziei, doar că în acest moment se află pe locul 6 în clasament, deci Marco Duganzic nu merge într-o perioadă prea bună a echipei indoneziene, dar poate acesta este și motivul pentru care acei oficiali au simțit nevoia să-și întărească ofensiva și să aducă un jucător cu ceva calitate. Acum, sincer să fiu, nu prea l-am mai văzut în ultimul timp pe Marco Duganzic, dar mie îmi plăcea și când juca la Botoșani și când a jucat mai ales în tricoul al Vișiniu, al Rapidului. Rămânem la al Vișiniu și aflăm că Damian Djokovic a semnat și el. Acum, să nu credeți că merge tot în Indonezia, dar nici departe de

fotbalul amator nu merge și a reziliat contractul cu CFR Cluj, se întoarce în Croația unde va evolua în Liga Secundă pentru Opatija sau Opatija, cum se pronunță în limba locală numele acestei echipe. Ei bine, noua echipă ocupă locul 15, prieteni, în Liga Secundă din Croația, având doar 4 puncte în 6 etape și o linie de clasament frumoasă, o victorie, o remiză și 4 înfrângeri. Are și numărul 7 pe spate, a și debutat pentru noua sa echipă, fiind integralist în deplasare de la Orient. A pierdut cu 1-0, dar Damian Djokovic până la urmă merge acasă, chiar dacă este în Liga a doua, vorbește limba dulce a propriului neam. Și lasă în spate o anchetă a Federației Române de Fotbal, a cărei finalitate cu siguranță o vom afla când vom ajunge să așteptăm poștașul cu pensia în zilele de 13 ale lunii, așa cum se întâmplă în cazul mamei mele, care pe 13 primește pensia. S-ar putea și noi, la un moment dat, tot pe data de 13-2048, să aflăm decizia Federației Române de Fotbal în cazul Djokovic versus cartonașul galben, pe care, spun unii, n-avem încă dovezi, l-ar fi luat intenționat la o partidă tot cu Botoșani. Bine, un alt tânăr, la un moment dat, a mai trecut vremea și peste el, Jair Tavares, vă mai aduceți aminte de Jair Tavares, dorit de Craiova în nenumărate rânduri, a semnat și el, la un moment dat, cu Petrolul, după care a fost pe la Hermannstadt. Ei bine, merge de data aceasta într-o zonă mai liniștită, mai molcomă, chiar dacă are un antrenor temperamental pe bancă, la Târgu Mureș, echipă de Liga a doua, care săptămâna trecută a dat o bătălie pe viață și pe moarte cu CS-ul lui profesor Chirilă. Abia i-a bătut, deși toată lumea se aștepta la acel rezultat, doar că felul în care s-au desfășurat ostilitățile ne-a ținut puțin cu sufletul la gură, dar deznodământul a fost același. Jair Tavares este noul jucător al echipei noastre, anunță târgmureșenii. A ajuns și Jair la 32 de ani, sincer nu prea m-a impresionat la Hermannstadt ultima sa prestație fiind departe de ceea ce ne obișnuise în cazul Petrolului, dar rămâne de văzut. A mai fost și prin Finlanda, la Helsinki și la AC Oulu. Acum vine să încerce să dea o mână de ajutor târgmureșenilor, care în momentul de față, la cum arată, ar avea nevoie de sclipirea unui mijlocaș brazilian. Dacă domnul Jair mai este acel Jair pe care îl știam noi, cel puțin spun, în perioada Petrolul. Bine, ne întoarcem la Timișoara. De data aceasta nu vin cu o veste bună, dragi timișoreni, pentru că suporterii Timișoarei nu vor putea asista acasă la întâlnirea dintre Poli și Steaua, pentru că niciun stadion, atenție, aflăm de pe Liga2.ro, din județul Timiș nu poate găzdui acest meci, care este considerat unul cu grad mediu de risc, deci nu este maxim, este grad mediu de risc, și totuși la Timișoara în acest moment nu este nicio arenă care ar putea să primească Steaua în calitate de oaspete. Surpriză. Clubul a încercat să treacă peste Inspectoratul Județean de Jandarmi. Deci jandarmii nu au vrut să-și dea acordul ca această partidă să se joace la Timișoara și, din ce am înțeles, se va muta și ea la Sibiu. Acolo unde Timișoara, știți foarte bine, prieteni, a mai jucat recent în calitate de gazdă în partida de cupă pierdută pe final împotriva fraților vișinii, Rapidulețul învingând Timișoara cu 2-0. Reprezentanții noștri au stabilit că niciun stadion din județul Timiș nu poate găzdui acest meci, care este considerat unul cu grad mediu de risc, a transmis Adrian Venter, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș. Domnilor de la Inspectoratul Județean de... Dar care este gradul atât de mare de risc la o partidă de Liga a doua împotriva Stelei? O echipă care nu cred că vine cu 5.000 de oameni la Timișoara. Da, suflăm și în iaurt. Până la urmă Timișoara mai trebuie să sufere puțin până când va avea arena despre care vă vorbeam în începutul emisiunii. Și atunci, cu siguranță, toate marile partide, sperăm noi pentru ei și pentru frumusețea suporterilor bănățeni, să fie cu adversari de prima ligă. Până atunci însă să știți, dragi timișoreni, că dacă vreți să vedeți Steaua, nu puteți face din
Timișoara, va trebui să mergeți la Sibiu, așa cum ați dovedit că o puteți face și la meciul de cupă, repet, cu Rapid. Bine, că tot vorbim de Steaua, Steaua

transferă un fotbalist crescut în La Masia, al 7-lea străin care vine în Ghencea, în tentativa de a redresa începutul catastrofal. Steaua a oficializat transferul lui Ayoub Abou, mijlocaș central marocan format la La Masia, celebra, știți foarte bine, Academia Barcelonei. Este știre pe care o preluăm cu ajutorul colegilor de la gsp.ro. Vine liber de contract pentru că știți foarte bine, perioada de mercato la noi s-a terminat. A mai evoluat în trecut pentru septembrie Sofia, deci el a jucat în septembrie, e bine. Formație din prima ligă a Bulgariei, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul din Ghencea și devine al 7-lea jucător străin din lotul pregătit de Daniel Oprița. Acum să fii în pielea lui Oprița, încearcă și el să dreagă busuiocul acum pe final, pentru că atunci când ar fi putut să ia niște jucători mai buni, bugetul nu era pe măsura pretențiilor, sau mai bine zis, era ciuntit. Știți foarte bine că inițial ministrul de la acea vreme a tăiat din bugetul Stelei. Până la urmă a revenit la sentimente mai bune, a mai făcut o rectificare așa pe sub masă și a mai dat puțin combustibil acestei formații, doar că a venit prea târziu acest combustibil, pentru că jucătorii pe care probabil Daniel Oprița îi dorea la momentul respectiv și-au găsit alte angajamente și acum antrenorul puternic încărunțit de pe banca Stelei încearcă să mai aducă de pe aici, de pe acolo, 1-2 jucători, astfel încât Steaua, echipa obișnuită cu partea superioară a clasamentului, să iasă din zona subsolului, o zonă în care s-a încimentat de ceva etape. A prins puțină culoare Oprița după victoria împotriva Bistriței, dar dacă nu leagă rezultatele pozitive, degeaba. Bine, de la Steaua ne mutăm la FCSB, la un fin cunoscător al fenomenului fotbalistic, patronul Gigi Becali, care a spus că cel mai tare fundaș stânga din istoria României semnase la momentul respectiv cu FCSB. Ei bine, este vorba de Ionuț Panțâru, care între timp, de la cel mai tare fundaș stânga din istoria României, a fost legitimat recent la echipa de Liga 3-a Gloria Băneasa. Această mutare vine la o lună și jumătate de la despărțirea neașteptată de Gloria Bistrița, o altă formație puternică din fotbalul românesc. Da, legitimat vineri de Gloria Băneasa, potrivit platformei hailafotbal.ro, coordonată de Federația Română de Fotbal. Unde este Băneasa? Este pe locul 10 în momentul de față, conform tabelului pe care îl afișează gsp.ro, iar sub Băneasa ar fi doar Constanța Portul și Sidex Oțelul Galați 2, fără niciun punct. Deci Băneasa din 5 meciuri are o victorie, un egal și 3 înfrângeri, are doar 3 goluri marcate și și-a luat fundaș stânga cel mai bun din țară, așa cum ne spunea patronul Gigi Becali atunci când îl aducea în curtea sa pe Ionuț Panțâru. Haideți să trecem și la antrenori. Cu fotbaliștii ne-am lămurit, prieteni, vânzoleală mare. A fost vânzoleală mare și în Superligă. 4 antrenori deja au fost demiși sau au plecat în aceste, câte sunt, 10 etape de Liga 1? 10 etape parcă sunt, dacă nu greșesc. Ei bine, ultimul nume neașteptat din punctul meu de vedere este cel al lui Stephen Thomas, care după ce Galațiul condus de tehnicianul croat a cedat acasă etapa trecută împotriva Corvinului, domnul Cristi Munteanu, asta după ce a venit și a făcut un adevărat circ în fața presei, că a văzut dânsul din tribună că n-a fost topside la golul hunedorean, ce decizie ia Cristi Munteanu, Porecli și Babicu, asta după ce îi vinde cei mai buni jucători domnului Stephen Thomas, să-l dea afară pe antrenor, prieteni. Cam asta înseamnă managementul în fotbalul românesc. Îi vinzi omului ce are mai bun, după care îl dai afară, acuzându-l oarecum indirect că din cauza lui echipa nu are rezultate. Ok, am înțeles, Galațiu are probleme financiare, trebuie să vândă. Dar atunci când îți dai capitanul de echipă cu vreo 2 etape înainte și a pierzi la luptă cu o echipă bună a primei ligi, chiar dacă nu o promovată, ar trebui să te gândești de 2 ori înainte să dai afară un antrenor care anul trecut te-a salvat de la retrogradare și care anul acesta, atât timp cât a avut piesele la dispoziție, a arătat un fotbal bun. Mie, sincer, Oțelul mi-a plăcut cum a jucat, iar această îndepărtare a antrenorului Stephen Thomas, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală. Bun. O altă greșeală cred eu că face și Mihai Pintili, care după o lună de concediu în Grecia la Levadiakos simte și el că se răcește apa mării și se întoarce în Liga 1. Își dă demisia de la Levadiakos după doar 2 luni. Hai că am exagerat. 2 luni a stat, cât a ținut sezonul estival în Grecia, atât a ținut și mariajul dintre Elias Haralambus și Mihai.

ai pintili, motive personale. Cel mai ușor atunci când ceva nu-ți convine este să bagi această scuză, motive personale și te întorci frumos acasă, probabil în calitate de analist, să dai lecții celor care sunt încă în iarbă, după ce tu, împreună cu domnul Elias Aralambus, ai reușit să iei un punct, cred, în ultimele 4-5 etape, în calitate de antrenor a echipei din Grecia, Levadiakos. Toată lumea, vă dați seama, l-a sunat pe Nea Gigi, Nea Gigi, lăi înapoi pe Nea Mihai, nu știu, acum am aflat, m-ați înțeles? L-a sunat pe Reghe, iar Reghe la conferința de presă a dat-o așa ușor frumos pe lângă gard, un răspuns elegant, dacă vom avea nevoie de oameni pricepuți, cu siguranță găsim. Bine, și Csíkszeredo, să știți că și-a executat antrenorul la fel. La fel, adică o echipă care din punctul meu de vedere este degrigoladă din punct de vedere financiar și administrativ, nu înseamnă că nu are bani, dar n-a mai avut banii din sezonul trecut și asta știți foarte bine de ce. A decis să-l dea afară pe István Szabó, 52 de ani, și să-l aducă pe Vali Suciu, cu care cu siguranță are foarte mari șanse ca din sezonul viitor să fie în direct la Metropola TV și Sport Total FM. Să-i urăm succes domnului Vali Suciu, nu are nimeni nimic cu domnia sa, dar eu cred că îi va fi greu antrenorului de 45 de ani să readucă corabia ciucană pe linia de plutire în contextul în care după 10 etape au obținut un singur punctuleț și acela la mare luptă. Bun, să știți că demitere au fost și o ligă mai jos, pentru că Nisa Tumare, iarăși o echipă adusă așa la viață de aparatele Federației Române de Fotbal și reprimită în Liga a doua, n-a reușit să rupă gura târgului și cine credeți că trebuie să plătească? Alex Pelici a fost îndepărtat de conducătorii de la Satu Mare, asta după ce a rezistat 8 etape pe banca echipei Olimpia. Am reziliat contractul, a confirmat domnul Pelici pentru Liga2.ro, aducând, bineînțeles, în discuție jocul slab pe care echipa sa l-a prestat în etapa care a decis rezilierea de comun acord, așa cum se întâmplă în fotbal românesc cu echipa sădmăreană. În asta foarte mult fără antrenor Olimpia, pentru că Ileș Robert merge de la Ciuc, după ce și-a luat și domnia sa o vacanță meritată, la Satu Mare, mai sus pe hartă, să încerce, de ce nu, cu cunoștințele pe care le-a obținut în acești ani de antrenorat, să salveze echipa sădmăreană de la a doua retrogradare consecutivă. Acum, nu cred că dacă și anul acesta pică, Satu Mare mai e invitată de FRF să mai joace și anul viitor în Liga a doua, că ar fi chiar de noaptea minții. Așa că Robert Ileș are mult de lucru acolo să încerce să mențină această echipă în Liga a doua. Nu sunt diferențe foarte mari, pentru că nivelul este slab, dar nu știu dacă are materie primă Robert Ileș să dea o altă culoare acestei formații. Bine, mai avem o demitere, de data aceasta în fotbalul mai civilizat decât cel din Liga 1. Sabrina Wittmann, nu vă spune mare lucru acest lucru, dar să știți că a fost prima femeie din istorie pe banca unei echipe masculine din fotbalul profesionist german. Și Sabina, cum spunea Toma Caragiu, Sabina, zisă Milușica, nu vă faceți griji, tovarășul Maior, am arestat-o eu aseară, nu a fost cazul de arest aici, dar doamna Sabrina a fost dată afară de echipa FC Ingolstadt, care evoluează în tersera divizion german. Domne, ce să mai faci? Numai demiteri și demisii. Se va salva Satu Mare, îmi spune domnul Alex că au bani. Păi au, domnul Alex, bani, dar nu banii întotdeauna fac diferența, cum este și în viață, da? FC Ingolstadt a decis să o elibereze, ce frumos sună, să o elibereze din funcție pe antrenoarea principală Sabrina Wittmann. Ea a fost informată despre decizie într-o întâlnire personală avută în această săptămână. Deci au și chemat-o, i-au dat un mail, cum s-a întâmplat în cazul Marius Baciu, care a zis, Nea Gigi, vreau să vorbesc și eu cu mata, bre. E, lasă, nu mai, vorbește cu Mihai Stoica, n-am eu timp să vorbesc cu tine. Ei bine, o altă veste vine din Germania, dar din Zweite Bundesliga, acolo unde Christian Eriksen a decis să își ia la revedere de la cariera de fotbalist și a cerut să-i fie reziliat contractul cu VfL Wolfsburg, echipă proaspăt retrogradată în Zweite. Domnul Eriksen probabil s-a mai uitat odată pe analizele medicale și a zis, fraților, nu vreau să mor în Zweite, n-am murit pentru echipa națională. Ei bine, problemele mele știți foarte bine că sunt unele care pot apărea oricând.
Vreau să mă înțelegeți și să mă lăsați să mă las de fotbal. Cred că a fost

fost dialogul pe care Eriksen, vedeta daneză, l-a avut cu oficialii lui VfL Wolfsburg. A fost o plăcere să joc pentru voi și îmi voi aminti cu drag de această perioadă, a spus Eriksen, care cel mai probabil, cred eu, își va lua la revedere de la fotbal. Bine, șoc! Un șoc vine din Anglia, prieteni, pentru că Manchester City riscă retrogradarea după ce a fost găsită vinovată pentru 114 încălcări financiare. 114 încălcări financiare. Potrivit unor surse familiarizate cu dosarul, care au vorbit sub protecția anonimatului, City ar fi fost găsită vinovată pentru toate acuzațiile cu o singură excepție. Totul a pornit de la acuzațiile formulate de Premier League, care a susținut că Manchester City nu a furnizat informații financiare corecte și complete, inclusiv în privința plăților efectuate către jucători și antrenori. Clubul a fost acuzat de asemenea de încălcarea regulamentului UEFA privind fair play-ul financiar, precum și a regulii proprii din campionatul din Albion. Posibile pedepse sunt prevăzute de regula W51 din regulamentul Premier League și oferă comisiei o paletă largă de sancțiuni, de la avertisment și amenzi până la depunctare sau, de ce nu, scenariul cel mai sever, excluderea din Premier League. Nu, totuși nu cred că se va ajunge ca un asemenea colos să fie retrogradat. Chiar că dacă noi am mai avut astfel de situații în Italia cu Juventus, totuși cred că City este un club prea mare să fie retrogradat. Probabil de punctări, ceva amenzi aspre, dar pentru fotbalul din regat, o asemenea decizie care ar implica retrogradarea cetățenilor, cred că ar fi un mare impact și din punct de vedere al imaginii. O mare lovitură. Cum? Lovitură este și pentru boxul românesc. Dezastru pentru România la campionatele europene. Cele mai slabe rezultate din ultimii 15 ani. Bravo, felicitări! România s-a întors fără medalie de la campionatele europene de box de la Sofia, competiție la care am aliniat 9 sportivi, 6 băieți și 3 fete, iar cele mai bune rezultate au venit prin Crinuța Sebe la categoria 65 de kilograme și Lăcrămioara Perijoc la 57, ambele eliminate în sferturile de final. Da, de dubla lui Carlos Mora, ce zici? Cel mai bun jucător de bandă dreaptă din fotbalul românesc. N-ar face Nea Gigi un schimb cu Mora. Vrea să-l ia pe Simba, apropo, să-l dea pe Butu Tau. Vă dați seama ce gândește în momentul de față patronul FCSB-ului? Aduce un mijlocaș pe care președintele Consiliului de Administrație s-a chinuit să-l aducă vreo 6 luni, face un efort financiar, 1,3 milioane, după 4-5 meciuri cade în disgrație, vrea să-l dea mai mult și la Dinamo pe 500 de mii, iar acum, în această perioadă în care toată lumea e liniștită, îl sună pe Mihai Rotaru prin intermediar și îl propune pe Aimen Bututau într-un schimb de genul Musi politic, într-un schimb Mamut cu cine a mai făcut domnia sa schimburi, adică într-un schimb falimentar pentru FCSB. Pentru suporterii FCSB-ului mi-aș dori ca acest schimb să nu se facă, dar în momentul în care te ia la ochi Gigi Becali, așa cum spunea Mihai Stoica, este greu să mai ai viață la FCSB. Hai să discutăm și despre basket, mai am câteva știri și aș vrea să discutăm și despre echipa națională, că n-am uitat subiectul. Aflăm din GSP că în Liga Adriatică este un fiasco total și că debutul echipei noastre UBT în noul sezon este amânat. Dar de ce? De ce? În comunicat nu s-au precizat motivele acestei decizii, însă, conform presei din Balcani, care știți foarte bine că nu se lasă cu una cu două, situația ar fi fost provocată de o criză în rândul arbitrilor. Conform presei din zona Balcanilor, situația a fost provocată de o criză în rândul arbitrilor. Vechii arbitri din Liga ABA au cerut mai mulți bani, conducerea considera că aceștia nu merită și, bineînțeles, au început frecușurile și, de asemenea, spun ei, demersuri pentru înscrierea unor noi arbitri. Haide, stai puțin ca așa, mă duc și eu să arbitrez. Deci, arbitrii n-au mai vrut să arbitreze în Liga Adriatică, cerând bani mai mulți. Conducătorii acestei competiții au spus, nu meritați, probabil că sunteți slabi. Iar în momentul de față, Liga Adriatică, unde, bineînțeles, avem și noi o reprezentantă, este amânată până când vor crește alți arbitri care să oficializeze aceste partide. Cam asta ar fi concluzia. Bine, hai să mergem și la handbal. România învinsă în Liga Națiunilor din handbal, că aceasta este echivalența Eurocup. Am fost surclasate la București de Danemarca la o diferență minimă de doar 8 goluri. Păi noi când creștem jucătoare în handbalul românesc pentru

alte echipe naționale, cam ce am vrea să obținem? Ne-au bătut, n-are nimic, noi avem echipe de club în România cu bugete bune spre foarte bune, aducem din Danemarca, aducem din alte țări, știți foarte bine, jucătoare bune, nu spun, dar fetele noastre din România le lăsăm mai la spate și vrem, când ne lovim de aceste

0: Arcul, dragilor, acolo unde este casa Rugbyului românesc, bineînțeles, a fost martor acest stadion la întâlnirea dintre Timișoara și Dinamo. 28-24 pentru Bănățeni, SCM USV Timișoara câștigă titlul în Liga de Rugby după ce învinge echipa Dinamo la o diferență de 4 goluri în prelungiri, atenție, în finala disputată pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Când mai erau doar 8 minute de joc, Bănățenii au reușit să egaleze după un eseu, însă au ratat transformarea, scorul a rămas 21-21, astfel că titlul s-a decis în prelungiri și ia drumul Banatului. Felicitări pentru SCM USV Timișoara pentru această performanță. Iar acum, pentru că am zis că nu trece subiectul echipei naționale pe lângă noi, vreau să ascultați o declarație pe care selecționerul Gheorghe Hagi o dădea în mandatul lui Cosmin Contra despre o temă extrem de importantă. Ascultăm un minut și ne întoarcem să comentăm.
1: Îl tăvălim așa cum a fost tăvălit numărul 10 și cum a ajuns să fie tăvălit în România, scuza, și unde vrem să ajungem? Și noi vrem să facem performanță, să ajungem undeva sus. Unde? Unde, domnilor? Cred că vă dați seama, nu cred, iară e o dezbatere, așa, v-am pus punctul pe ei, că știți că eu din când în când vin și mai spun câte una, dar esențială, fundamentală și de un singur lucru, acela de a deveni mare. Nu-l ai pe el, n-ai cum să devii mare. Da? Nu-l aveți pe acela, nu-l găsiți și nu este, nu o să fii mare niciodată. O să vedeți și luați istoria și să vedeți. Orice echipă mare, în orice club națională au acel jucător care nu poate, numărul 10 la echipa națională nu poate să joace 10 minute.
0: Numărul 10 la echipa națională nu poate să joace niciodată 10 minute, ne spunea în mandatul lui Cosmin Contra, selecționerul Gică Hagi. Vreau să vă întreb dacă știți cine este în momentul de față numărul 10 la echipa națională, prieteni. Cred, și dacă nu greșesc, este Nicolae Stanciu. Salutare, domnule Nuță, acum a ajuns într-o zonă cu semnal de internet, la fix se pare, pentru o analiză a meciului cu Suedia. Îl salut cu drag pe prietenul emisiunii noastre, Marius. Deci, în momentul de față, după cunoștințele mele, la echipa națională, numărul 10, despre care spunea selecționerul Gheorghe Hagi în mandatul lui Cosmin Contra, este purtat de Nicolae Stanciu, care Nicolae Stanciu a intrat pe teren la partida din Suedia, prieteni, și aș vrea să vă spun exact ca să nu greșesc, în minutul 81. Deci, în minutul 81, conform flashscore.ro, Nicolae Stanciu îl înlocuiește pe Răzvan Marin în partida de la Stockholm. Deci, ceea ce spunea selecționerul în urmă cu ceva ani, că numărul 10 nu poate să joace 10 minute, a avut dreptate, a jucat doar 9 minute. Asta pentru că în această strategie pe care selecționerul a adoptat-o la partida din Suedia, nu era nevoie de numărul 10. Sau poate că era un decar pe teren pe care noi nu l-am văzut și care n-a purtat numărul 10, dar în viziunea selecționerului el ar fi trebuit să o facă. Acum, ce ar trebui să discutăm despre această partidă din Liga Națiunilor, prieteni? Prima oară când am citit primul 11, am crezut că joacă FC Viitorul Constanța cu Suedia, pentru că avem așa Ghiță, Răzvan Marin, Ianis, Luis Munteanu, Băluță, 5 titulari care au trecut pe la Viitorul / Farul Constanța. Și stau și mă întreb dacă sunt acești jucători, jucătorii cu experiență internațională care ar trebui să îndeplinească primul criteriu de selecție pe care Gică Hagi, selecționerul de astăzi, ni l-a adus în discuție atunci când a fost întrebat care sunt criteriile pentru selecția jucătorilor român la echipa națională. Ghiță este în Zvaide, Tudor Băluță a fost rezerva lui Anzor înainte să plece jucătorul de la Craiova, Ianis Hagi joacă câteva minute pe meci în campionatul Turciei, acolo unde știm foarte bine, doar 2-3 echipe contează cu adevărat. Luis Munteanu are un gol marcat în vreo 20 de meciuri în Statele Unite. Acum vă întreb pe voi, credeți că putem să facem performanță și să atingem locul 1 introducând

având în teren jucători care la echipele lor nu sunt cei mai buni. Da, Andy Hagi sunt bun, dar nu-i vede nimeni, ne scrie prietenul nostru. Salut, păi nu-i așa, conflict de interese. Da, nu știu ce să zic. Până la urmă am auzit din gura altor foști internaționali spunând că Yanis Hagi este capitanul echipei și că n-are cum să lipsească. Dar întrebarea mea către voi ar fi: capitanul unei echipe nu este jucătorul cel mai exponențial al echipei respective? Sau jucătorul care în momentele grele este cel care trage echipa după el și nu neapărat din punct de vedere al calității fotbalistice, dar ca o calitate de lider, să spun așa. Vi se pare că aceste calități în momentul de față le are Yanis Hagi? Adică pentru mine a fost un adevărat șoc să-l văd titular și să-l mai văd și capitan. Și cred, așa cum spune și Gică Hagi atunci când ne îndeamnă să ne gândim la spusele domniei sale, că nu există în fotbal european capitan scos în minutul 60. Salut, Ionuț! Hagi a avut dreptate atunci. Nu avem număr 10 mai mult de 10 minute, nu suntem echipă mare. E adevărat, corect, dar atunci a fost supărat că numărul 10 nu joacă, iar noi, la partida din Suedia, am avut un număr 10 pe care l-am introdus 9 minute în contextul în care jocul nostru, cel puțin din punct de vedere ofensiv, în partea a doua a suferit teribil. Acum, ca să facem o analiză corectă, România a fost curajoasă 45 de minute, dar în momentul în care suedezii au accelerat, ne-au arătat diferența între într-un fotbal vorbit și într-un fotbal jucat, așa cum cu mare bucurie l-am auzit pe Cornel Dinu spunând aseară la colegii de la Prima Sport. Și cred că analiza lui Mister este cea mai curată, corectă și obiectivă pe care cei care sunt în calitatea aceasta de analiști o fac. Cu Yanis lângă noi suntem cei mai tari mardoi, ne scrie un ascultător și îi mulțumesc. Meritau mai mulți de la Craiova, Rapid și Dinamo, sunt dinamoviți, dar asta este ordinea. Da, dar știți foarte bine că Liga 1, prieteni, nu este un etalon pentru un nivel ridicat al fotbalului. Ați văzut, ne-a bătut Auda, ne-a bătut Levski. Abia am putut să-i batem pe danezii de la Quips, pe, scuzați-mă, finlandezii de la Quips. Adică, haideți să nu mai facem comparații între Craiova, Dinamo și Rapid atunci când vorbim de fotbalul cu adevărat din Europa. Ei sunt bune aici, e adevărat, în fotbalul românesc. Dar ați văzut ce se întâmplă? Ieșim încă din tururile 2-3, nu putem să jucăm nici măcar un play-off de Champions League campioana României. Ca să nu mai vorbiți de celelalte două, că dacă vorbim de norvegieni, dacă vorbim de letoni și așa mai departe, suntem spulberați. Acum, rolul nostru este să fim lângă selecționeri, fără discuție. Dar asta nu înseamnă că atunci când dă anumite declarații în prezent față de ceea ce gândea în trecut, să băgăm gunoiul sub preș, așa cum spune domnul Marius Șumudic. Haideți să spunem ceea ce este adevărat, să ținem pumnii echipei naționale, pentru că nu înseamnă, prieteni, că noi, dacă avem o părere diferită față de ceea ce gândește selecționerul, dorim rău echipei naționale. Nu! Vedem anumite lucruri, nu le înțelegem și încercăm să le aducem în dezbatere. Dacă noi greșim, atunci rezultatele ne vor contrazice. Până în acest moment, eu cred că această strategie de la meciul cu Suedia a fost făcută greșit. Să rămâi ultimele 30 de minute fără un număr 9 veritabil și tu să te gândești deja la partida cu Bosnia, iar pe Brligia să-l lași aici, singurul punct fix pe care te-ai fi putut baza, să mai arunci niște mingi pe acolo să se bată cu suedezii, cred că a fost o parte a strategiei greșite. Apoi, că l-ai introdus pe Stanciu în minutul 81, nu înțeleg care a fost din nou logica în condițiile în care nu cred că în 8-9 minute ar mai fi putut să schimbe ceva. Da, jos labele de pe Yanis. Nu avem nimic cu Yanis, doar că mă uit la cifre, prieteni, iar cifrele nu-l ajută și s-a văzut și în meciul din Suedia. Nu are ritm, s-a făcut de câteva ori mic, a greșit câteva pase foarte ușoare, a avut niște șuturi care au depășit cu mult plasa de protecție din spatele porții. Nu a fost Yanis pe care îl știam noi. Iar eu cred că și tatăl său, sau mister, cum îi spune mai nou Yanis, ar trebui să vadă lucrurile acestea și să încerce să-i mai dea timp la echipa de club să nu-l mai expună unor partide cu adversarii care joacă în campionate mult mai puternice, cum a fost această partidă cu Suedia. Pentru că trebuie să recunoaștem, în repriza a doua n-am existat, iar suedezii au părut că sunt la o adevărată plimbare sau o partidă din aceasta de verificare și au accelerat doar când au vrut ei, fără să lase vreun moment impresia că ar scăpa de sub control această partidă. Acum,

uităm atenția către partida de luni cu Bosnia, dar am auzit de la Aurică Țicleanu, cel care a fost trimis să vadă partida Polonia-Bosnia încheiată la egalitate 0-0, că bosniacii nu mai sunt cei pe care noi i-am întâlnit în preliminariile clasice și că și-ar fi ridicat și ei nivelul, că ar fi trebuit să câștige în Polonia și că fotbalul pe care l-au propus în urmă cu un an și jumătate nu mai este fotbalul actual. Și acum stau să mă gândesc, mai suntem noi favoriți să batem Bosnia în contextul în care avem foarte puțini jucători cu minute în campionate cu adevărat importante? Sau iarăși vom încerca să ne gândim să sacrificăm această campanie de Liga Națiunilor în ideea în care lăsați că adevăratele preliminarii vor începe la an? Pentru că, atenție prieteni, Liga Națiunilor ne ajută în momentul de față să ne aflăm într-o urnă mai bună sau mai slabă la tragerea la sorți pentru preliminariile clasice. Dacă noi vom termina în primele două locuri în această Liga Națiunilor, vom fi în urna a doua a tragerii la sorți pentru preliminariile clasice pentru Euro. Dacă vom termina pe 3 sau pe 4, vom fi în urna a treia pentru preliminariile clasice. Ceea ce înseamnă că vom avea cel puțin teoretic doi balauri cu care ne vom lupta să obținem primele două poziții, ceea ce va fi foarte greu. Nu mai spun că șansele de a câștiga această grupă, obiectivul trasat de selecționeri, sunt zero în momentul de față. Da, îl vrem pe Iani Secund. Da, arată ca un secund, doar că este din păcate pe teren și nu pe bară. Suntem aproape să învingem Ungaria la handbal, acum 4 goluri consecutive cu poarta goală. Vă mulțumesc, să știți că este într-adevăr o veste bună, dar după ce s-a întâmplat cu Danemarca sunt supărat pe fete și nu neapărat că au pierdut. Dar nu cred că diferența aceasta de 8 goluri se datorează strict raportului valoric între noi și Danemarca. Cred că la un moment dat au căzut psihic fetele și această diferență a crescut, ajungând la cele 8 goluri de pe tabelă. Alo, alo, da, domnul Taică de la Vâlcea. Cam astea ar fi analizele pentru astăzi. Prieteni, aici se termină și Extra Time. Vreau să vă mulțumesc de fiecare dată pentru mesajele pe care le dați. Vreau să vă mulțumesc de fiecare dată că sunteți parte a familiei Sport Total FM. Să nu uitați că emisiunile live nu se încheie aici. De la ora 16 vine prietenul și colegul nostru Sile, stați cu el până la ora 20 pentru că are subiecte foarte, foarte interesante, așa cum o face de fiecare dată, povestite și interpretate în stilul lui propriu. Mâine dimineață, o nouă săptămână începe, o să fie deschisă de execuțiile matinale ale colegilor Daniel Nazare, Gabi Maricescu și ultimul fluier, ca de fiecare dată, fluierul final al fiecarei zile de nu până vineri îi aparține colegului nostru Narcis Drejan. Cu Extra Time, dragilor, vă întâlniți peste fix 7 zile la ora tradițională 14:30. Până atunci să nu uitați să rămâneți aici pe Sport Total FM, casa sportului românesc, și de asemenea să nu uitați că sportul ne unește, dar întotdeauna și în sport și în viață bunătatea ne face campioni. Toate cele bune, aveți grijă de voi!

blue day. Watch the sunshine always.

0: Liga de weekend cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, dragii mei! Uite că la Liga de Weekend nu s-a mai bârbâit softul, n-a mai băgat bârfe și sport din ăla, cum bagă de obicei de la ora 11 în cursul săptămânii, n-a mai băgat acum un Liga de Weekend, deși muzica a fost destul de dinamică. Astăzi sunt chitit pe Eurodance, să știți că am așa o moleșeală, încă n-am dormit foarte bine azi noapte, am fost și în weekendul ăsta plecat pe la Dești, m-am plimbat pe acolo, nici acolo n-am dormit foarte bine, deși era brăcoare, bine, n-aș mai fi plecat înapoi spre București, unde am înțeles că o să revină căldura zilele astea, din nefericire. Cum era piesa aia, cu din nefericire, era o parodie, mi se pare, după o protoma, nu, era o melodie de muzică populară prin anii 70 a răposatului Ion Dolănescu, aia cum am născut între Carpați. Și evident că românii, plictisindu-se la cozi pe vremuri, scoteau parodii din astea șmecherești, din astea peiorative la adresa diverselor, inspirate după diverse melodii de succes, și era o variantă și la asta a lui Dolănescu cu m-am născut între Carpați din nefericire, dintr-o mamă și trei tați cu frați în neștire, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact versurile. Da, din nefericire am înțeles că o să revină căldura, nu pentru mult timp, nu o să mai fie chiar zăpușelele de astă vară, dar oricum suficient încât să trebuiască să deschidem din nou ferestrele noaptea, să nu putem să mai dormim așa pe sufocatele. Avem în față 4 ore astăzi de umplut, dragilor, ca de obicei vă îndemn să colaborăm, familia lărgită a Sport Total FM, bine, nu e chiar mai subțire, așa că na, e de înțeles, dar cu toate astea mizez pe sprijinul vostru necondiționat, cu cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al singurului post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Vă aștept așadar cu mesaje, atenție, doar scrise, pe WhatsApp la 0773 301 058, repet, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați, știți cum era noi, fără filtru, cum era Bucegiu, Carpațiu, Plugaru, Naționalele, fără filtru. Sau alea mai de doftă, occidentale. Chemul, Goloaz, mai erau alea, Gitan, alea nenorocite de grupeau plămânii pe genunchi, tot fără filtru. Deci fără filtru sunați și intrați direct în direct, ca să zic așa, la Sport Total FM. Aveți două numere de telefon, 0773 301 059 și 0773 301 058. Același număr ca pe WhatsApp, numai că ăsta este varianta de audio. Nu sunați audio pe WhatsApp pentru că nu răspund, nu se poate. Tehnic vorbind. Nu o să avem în program mai târziu, din câte știu eu cel puțin, Mihai Rusu, nu cred că s-a întors din concediu, așa, dar nu știu dacă vom avea, dar nu cred că vom avea corespondența obișnuită din weekend la ora 18:30, dar am întrebat să vedem în redacție, să vedem dacă îmi răspunde, și răspunde cineva dacă o să-l am pe Mihai Rusu, dacă nu o să-i scriu direct lui, să vedem, dar nu vreau să-l deranjez de la plajă, pe unde o fi, am înțeles că e prin Spania în concediu. Dacă nu, o să avem mai târziu, am din nou pentru voi o surpriză, să știți, de fapt surpriză, la mai vă spun de acum, că nu-mi place să umblu cu chestii din astea, cu fofârlica. Data trecută când am fost de serviciu, acum tot, era să zic de caraulă, da, mă rog, tot aia, acum 2 săptămâni, tot duminică, știți că l-am avut pe colaboratorul nostru voluntar, în formare, pe ucenicul meu, Luca, pe care l-am pus la muncă, tânărul adolescent în formare, mă rog, cu dorința acerbă de a deveni jurnalist, nu știu dacă o să schimbe până la urmă impresia pe parcurs, că încă e minor, ca să zic așa. Data trecută l-am pus să analizeze și a făcut-o foarte bine, mi-a plăcut foarte mult, în amănunt, toate meciurile de Liga Campionilor disputate în cele 3 zile consecutive. Acum i-am dat altă temă interesantă pe care sunt sigur că o veți asculta pentru a vă forma și voi o opinie Chiar și eu o să ascult atent, pentru că, sincer să vă spun, n-am avut până acum nici timpul necesar și nici bunăvoința de a analiza tot. L-am pus să facă un descripție, așa, o analiză amănunțită a primilor favoriți, 5-6, nu știu cât o fi reușit să facă, primilor favoriți la Balonul de Aur din acest an. Cine sunt candidații și ce avantaje, ce dezavantaje are fiecare dintre ei pentru a câștiga sau a nu câștiga, a pierde, a rata trofeul cel mai tare, cel mai poleit, cel mai important trofeu individual din fotbalul continental. Bine, de fapt, din fotbalul mondial, că inițial a început această competiție, acest trofeu decernat de France Football la nivel continental și pe urmă s-a extins întreaga lume. Până la urma urmei, cele mai multe baloane de aur, 8 la număr, le are, nu, Leuțu Messi, care e sud-american, n-are nicio treabă cu Europa, argentiniană fiind. O să aflăm de la Luca un pic mai târziu, după ora 17, într-o analiză amănunțită, cine și de ce candidează pentru Balonul de Aur în acest sezon. Și în restul să avem timp și pentru binecunoscuta rubrică Trecutul Astăzi, având în vedere că meciuri o să avem în plină desfășurare în astea 4 ore și după, mai mult timp după, dar doar aproape dintr-o singură competiție. Importante meciuri, că așa sunt împrăștiate prin toată lumea. În toată seara și prin toată lumea la trofee și competiții mai puțin importante. Dar avem din Liga Națiunilor. Să știți, împrăștiate, v-am zis, peste tot, în CONCACAF, în Asia, în tot ce vreți voi, în zona, da, am zis, în CONCACAF, în zona Caraibilor, în Europa, evident. Mâine seară o să jucăm și noi, după cum știți, acasă, pe Arena Națională, dar fără public, cu reprezentativa Bosniei și Herțegovinei. O să aflați, o să vă las să ascultați un picuț mai târziu declarațiile pe care le-au făcut astăzi la conferința de presă oficială dinaintea partidei capitanul Nicolae Stanciu și selecționerul Gică Hagi, ce au avut de spus despre meciul de mâine. În rest, astăzi avem pe listă o grămadă de meciuri importante în zona Europei, Liga A, Liga B și Liga D din Nations League. De la ora 19 avem două meciuri în Liga A, Danemarca cu țara Galilor, Serbia cu Olanda, cu țările de jos, mă rog, tot de la ora 19. De la ora 21 și 45 de minute, Germania, Grecia și, suprapus de la aceeași oră, de la 10 fără un sfert, marele derby al serii, pe care probabil îl va urmări toată lumea, tânărul, puternicul, în vogă, almighty, Erling Haaland, forța Scandinaviei, regele viking aflat pe tron în momentul ăsta, cel care spulberă tot, singurul atacant în activitate dintre echipele mari ale lumii, care are mai multe goluri decât meciuri jucate pentru prima reprezentativă, e bine, joacă pe teren propriu, primește între fiordurile Norvegiei pe super veteranul, megastarul Cristiano Ronaldo. Norvegia, Portugalia, de la ora 21 și 45 de minute. De asemenea, în Liga B, tot de la ora 19, Austria întâlnește pe Kosovo și de la 21 și 45 de minute, Israel se bate cu Irlanda. În grupa D a început deja și s-a și marcat. Suntem în minutul al 15-lea al confruntării dintre Lituania și Azerbaijan. Gazdele au deschis scorul în minutul 9 prin Kucis. A marcat din penalti lituanianul Armandas

ucis, care este legitimat la Țelie și cotat la vreo 665.000 de euro, subțireanu. A, uite, tocmai au egalat azeri în minutul ăsta, chiar în momentul ăsta. Emreli a puntat atacantul de 29 de ani, Mahir Emreli, a punctat pentru azeri și a stabilit egalitatea. Mai avem de la ora 19, tot în Liga D a Nations League, Gibraltar se bate cu Andorra. Mă, ce duel. Bine, acum pentru noi a devenit ceva privibil, având în vedere nivelul la care am ajuns noi cu prima reprezentativă. Odinioară erau niște meciuri de trecut la și altele, dar în prezent, din nefericire, sunt două echipe cu care noi ne luptăm, adică nu plecăm cu statutul de mare favorită. Nici pe departe, din nefericire. În rest, în zona Americii Centrale de Nord, CONCACAF, tot în Nations League, în Liga B, s-au terminat deja două partide, s-au jucat azi dimineață. St. Vincent and Grenadines, Sfântul Vincent și Grenadine, a trecut cu 2-1 de Guiana franceză. De asemenea, la St. Martin, fostă colonie olandeză, au câștigat cu 1-0 cei din Belize, iar de la ora 22, Guiana normală, nu Guiana franceză, se bate cu insulele Caiman. Mamă, ce meciuri au ăștia, te doare mintea. Și în Liga C a zonei CONCACAF, de asemenea, Antigua și Barbuda i-au rupt pe genunchi pe Anguila, i-au bătut cu 5-0. Atenție, deși au terminat partida cu două eliminări, ambele pentru comportament nesportiv, nervoși rău ăștia, au bătut cu 5-0, nu știu, au înjurat arbitru, au folosit cuvinte inferioare, habar n-am, au primit un roșu direct pentru comportament sportiv în minutul 72 și pe urmă încă unul în prelungiri, domnii Green și Knight. Knight de la Cavaler, Ari Cavaler, mă rog cum se scrie în engleză, ambii pentru comportament nesportiv, spurcați la gură răi ăștia din Antigua și Barbuda, deși i-au bătut pe ăștia din Anguila cu 5-0, dar răuții așa, ca să zic. Avem mare derby tot în noaptea asta, seara asta, de la ora 23, pentru cei fanaticii fotbalului sud-american, pentru cei care au și unde să urmărească, au satelit, mă rog, știu dedesubturile internetului. De la ora 23 se joacă meciul în locație neutră, un meci din Copa Argentina, Racing Club cu Boca Juniors, oameni buni, în sferturile de finală ale Cupei Argentinei. Și în rest sunt o grămadă de, în Cupa Națiunilor Golfului mai sunt meciuri, Yemen cu Qatar, Bahrein cu Emiratele Arabe Unite, se găsesc. În Cupa Belgiei, iar meciuri interesante pentru cine vrea să pună pariuri. În rest nu cred că interesează pe cineva foarte tare. În competițiile importante, primele două divizii sunt suspendate din cauza competițiilor, competiția asta, Liga Națiunilor, care angrenează echipele naționale. Ia să vedem ce mesaje mi-ați trimis pe aici, pe urmă trecem la știrile care punctează ziua de astăzi din lumea largă, nu calendarul zilei, ăla e cu totul altceva. O să vorbim despre aniversații zilei și despre ce s-a mai întâmplat important așa prin lumea largă înainte de a aborda subiectele din sport. Zice cineva, vezi ora când a fost difuzată 15:34, nu ți apare în playlist? Spuneți de o piesă care vi se părea dumneavoastră că seamănă cu o piesă dintr-un film românesc în anii 80, nu mi apare în playlist la noi. După ce s-a scurs playlist-ul, s-au dus piesele, s-au dus în neant, papa, ura și la gară, nu mai vedem ce a fost. Îmi pare rău, dar asta e ghinion de neșansă. Când o mai auziți, avertizați-vă ca să vă spun cum se numește piesa respectivă, dacă sunteți atât de curios. O să vă trăiască micuțul. Ia uite, ne trimite domnul Cătălin Ugureanu o poză cu un mic rocker aici, îmbrăcat în negru. Dar ține degețelul ridicat așa, cam să-l învățați să ridice și arătătorul, ca să arate așa cornițe, nu doar degețelul mic ăla care se ridică când ridici paharul, ceșcuța de cafea așa la terasă, ca să pari educat. Să vă trăiască micuțul și să-l faceți rocker.

Felicitări, da. Și vă mulțumim că ne ascultați. Și că mai erau fără filtru, chemă, păi am zis, chemă, l-am zis, Lucky Strike, da, erau multe țigări, am zis așa, mai numera pe cele mai cunoscute în România, pentru că așa, na, circulau multe. Ajungeau pe la noi, dar rar, când le mai aduceau fotbaliști, șoferii de tir, în general cei care mai puteau ieși pe afară în interes de serviciu, pentru că altfel nu se putea turistic în țările din vest. Așa, zic cineva, mie îmi place căldura, dar să nu fie extremă, să nu fie extremă.

fric și la 40. Deci, da, chestia asta e foarte elastică. Bun, zice cineva, San Martin a fost jumătate daci, jumătate franceză și acum e la fel, aia n-am știut. După nume, mulțumesc pentru informație. După nume am crezut că a fost 100% flamandă ceva. Că, da. Dacă era franțuzească, era San Martin, nu se scria Martin. Așa, pentru că se scrie Martin și se scrie Sint, Sint Martin, atunci m-am gândit că e proporția mai mare olandeză decât franceză. Da, vă mulțumesc și dumneavoastră, Mister tot mirobolantă, vă doresc și eu audiția, la fel cum doriți dumneavoastră emisiunea. Nu știu dacă avem Mihai Rusu, pentru că știam că e în concediu și am întrebat pe grup, dar văd că nu sunt duminica, na, e de înțeles, mai subțire și colegii, văd că n-au văzut mesajul meu decât un coleg de la site și cu Viorel Grigoroiu, care oricum nu știe. Restul nu se prea uită la ora asta și nu-i condamn. Duminica oamenii la ora asta mai fac și alte chestii. Și asta să răspund în direct, să răspundă mesajului unei bune prietene care îmi face poftă cu niște mici de la tăticul de aici, de la Cocoșatu, și să zic că sunt în direct la radio, deci nu pot să, din păcate. Aș fi vrut, dar puteți uita. Cine poate, oase, roade. Cine nu, nici carne macră. Așa, că oare Naționala România avea vreo șansă în fața acestor țărișoare tocmai enumerate de dumneavoastră? Ce am zis eu mai devreme, Gibraltar, Andorra? Mă, da, totuși. Deocamdată, Doamne ajută, cu astea două încă mai avem șanse. Dar nu se știe cât timp. S-ar putea să avem surprize neplăcute dacă merg treburile în ritmul ăsta și cu cele două enumerate. Zice cineva, mă întreabă domnul Dan Ciupea, câte grade sunt acum la București, în Lambal, 20, vânt puternic și ploaie. Da, aș vrea să fie vânt, că dacă e vânt aici, indiferent cât de cald ar fi, s-ar răcori, știți cum zicea Ion Creang în bazme. Fie vremea cât de caldă, numai vântul să bată, fie iarna cât de rece, numai vântul să nu bată. Deocamdată, uite că nu m-am uitat la... Ia, stai să vedem, vă spun imediat ce zice telefonul. Aici, în partea asta de... în partea asta a Bucureștiului, mă enervează chestia asta și nu știu dacă doar pe marca mea de telefoane chinezești, dar nu știu ce Dumnezeu, în loc să-mi arate București, deși suntem naibii la Casa Presei, sunt aici, îmi arată temperatura din odăile, din roșu, numai București nu-mi zice și mie. Vreo 22 de grade, oricum, dacă vă interesează temperatura de la, uite, București, 21 de grade. Ce Dumnezeu bagă o de, ce sateliți de 2 lei vor avea ăștia chinezii pe telefoanele astea, dar au aproximat, adică nu înțeleg. Mi arată pe Google Maps, pe astea, cu distanță de câțiva metri de unde sunt în fața blocului, perfect, GPS-ul. Dar satelitul meteo mă bagă în bălării, mă duce în comuna Roșu, în alte... În fine, nu mai mă enervez inutil. Așa, ia, bravo, te-ați găsit în Franța marfă românească la Carrefour. Bună, așa, nu știam. Știam că avem, inclusiv prin America, pufuleți. Mi-au tot arătat diversi polițiști, în special americani și prin state din astea mărișoare, înstărite, care morfoleau în loc de gogoși pufuleți din aia românești cu crocodil, din aia de onești. Cum n-ai bără fi ajuns pufuleții românești în America? Habar n-am. Dar balotează polițaia acolo pufuleți, grupa mare, în putos gringos USA. Salutare, domnul Sile, credeți că domnul Anghel Ordănescu sau Naemi ar fi fost la fel de mare antrenori dacă ar fi avut la dispoziție fix jucătorii de astăzi ai naționalei? Ar fi avut rezultatele din trecut sau calificările realizate? Ar mai fi fost general cu 2 sau 3 stele? Răspuns sincer, clar nu. Deci aici sunt în asentimentul dumneavoastră, nu că aș vrea să-l apăr pe Gică Hagi, dar asta e părerea mea. Cu, sincer, globele pe care le avem la ora actuală, mare, într-o proporție covârșitoare în lotul primei reprezentative a României, n-ar fi reușit nici pe naiba, nici dacă l-aveam pe Ancelotti, nici pe Mourinho, nici pe cine vrea mușchiulețul vostru, cotletul vostru, vrăbioara voastră, nu l-a...

am fi avut, pe, n-am fi făcut nici pe naiba cu ăștia pe care avem în loc. Ce să-i le facă, să-i învețe fotbal acum la vârsta a doua spre a treia? Ce, unii dintre ei joacă de... Zici că sunt cu un picior deja în locul verdeață, de unde a fugit toată durerea și întristarea. Așa joacă cu viteza, cu ochiul mort, viteza ochiul mortului turbat. Ra, gata, mi-a răspuns Narcis. Ra, mă așteptam, e în concediu încă Mihai Rusu, deci astăzi n-are nimic, ne avem loc de rubrici mai variate. Asta e. Ghinion dă-ne șansă de lipsă de baftă. Așa, domnule Anițoia, mai bine tăiați toată Germania și Moldova. Da, corect, cum era aia cu... V-am mai difuzat eu la un moment dat, v-am făcut surpriza asta și v-am pus registrarea cu celebrul sketch de pe vremuri de la Vacanța Mare aia cu... Marin Chițac sunt, sau Chițac Marin, direct. Decuplați Moldova, vă rog, zicea domnul Ianițoaia. Și bună ziua, felicitări lui Haaland pentru că și-a schimbat frizura. În rest să rămână același fotbalist. Felicitări, treaba lui ce frezar, ce? Vi se pare că înainte să se tundă juca mai prost decât acum? Sau credeți că are vreo legătură treaba asta? Ce să zic, de-aia nu a fost, nu era Ronaldinho super mega gigasculă că avea plete. Sau Batistuta sau, na, cine mai era pe vremea aia cu Valderrama și alții, Canigia cu pleata în vânt, de Socrates, ziceți voi, eu sunt o tonă de super mega giga tera fotbaliști care aveau claia de păr în cap. Da, nu ne-au bătut pe noi suedezii la Mondial în 94 că avea Henrik Larsson, avea ananasul ăla în cap. În ochelie, cum a avut mai târziu în perioada Celtic, Barcelona și Man United. N-are, domne, nicio treabă. Poți să fii și ras în cap, poți... Dacă știi fotbal, dacă știi cu varza, n-are nicio legătură. Ce Dumnezeu! Uitați-vă ce plete aveau, ce claie de păr aveau în cap, că zici că le murisere frizerul lora de la Dinamo în perioada sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80 și pe la mijlocul anilor 80. N-ați văzut ce claie aveau în cap și Lucescu și Cornet Dinu și... Să fim serios, și Florea Dumitrache. Și ea nu erau fotbaliști. Haide, domne. Și Lăcătuși, nu știți că povestea cum le-a chemat Ceaușescu la palat ca să-i fericite pentru Cupa Campionilor în 86, că i-a prins părul cu, la spate cu cleme, cu scoci, cu nu știu ce, ca să nu se vadă că avea pletele mărișoare. Ce Dumnezeu, n-are nicio treabă freza, hai să nu fim retrograzi. Așa... France-Turchie. Ce să zic de France-Turchie? Nu zic nimic. Sunt bune. Amândouă mai bune ca noi. Ce mai contează? Francezii ce să... Nu, no, n-are nicio treabă. Sunt stratosferici față de noi, iar turcii de asemenea. Ați zis și voi că nu ne-a scos fotbalul din cap în ultimele faze ale Nations League. S-au dus la mondiale și au fost proștii proștilor. Deci s-au dus acolo să fie cei mai proști din curtea școlii, dar pe noi ne-au bătut fără drept de apel. Asta așa, ca să vedeți nivelul la care suntem în momentul ăsta. Zice cineva, da, Sile, fotbalul burlănesc, ăla sustenabil, a obligat UEFA să inventeze lumea a patra a fotbalului, să fim și noi încadrați undeva. Da, aștia, care legătură cu Burlean? Orleanu nu se pricepe la fotbal, dar pentru ce e pus acolo să facă, zic că s-a achitat suficient de bine de sarcini până acum. Ba chiar a spart norma la anumite categorii. Adică a reușit să facă, la capitolul imagine, a reușit să facă din Rahat Beach cu foarte mare succes, să știți. Să ilustreze insuccesele echipei naționale și să le polească și să le îmbrace într-o haină dezirabilă. Dar nu cred că s-ar fi găsit altul mai tare la capitolul ăsta. Adică să reușești tu să faci filme artistice, documentare, să reușești să găsești sponsori din nimic, din rahat, din iarbă verde, noi fiind pârnaie în momentul ăsta, din punct de vedere fotbalistic, dar să reușești totuși să vinzi așa ceva, credeți-mă că nu e decolea. E chiar, mi se pare, foarte tare dacă reușești să facă treaba asta. Mai zice cineva, Silea, am intrat mai târziu despre rugby, vorbeați, a fost ieri o finală, domnule, n-am văzut-o, sincer, v-am zis, am fost plecat și eu cu niște treburi la mine pe acasă, am avut vineri, am fost la o chestie medicală și nu, chiar n-am văzut
Dacă puteți să-mi dați amănunte ca să-i științăm și pe ceilalți, cu foarte mare plăcere, dar chiar

De ce să vă mint să mă apuc acum să caut pe internet și să mă dau a tot știutor? Asta e. Merg și eu pe premiza că greșeala recunoscută e pe jumătate uitată și că nimeni nu e perfect. Că ce treabă are Sula cu prefectura, joacă fotbal cu părul sau cu picioare? Păi asta a zis și eu mai devreme, n-are nicio legătură, nu, că avea plete înainte, Haaland, și că acum s-a tuns. Vax. N-are absolut nicio legătură, adică joacă foarte bine, poate mai aerodinamic acum, ce să zic. Deși și cu părul prins în coadă la spate era aceeași poveste. Așa, dacă strângem din Liga Națională de la noi 15 jucători să facem o echipă de rugby, păi nu vedeți că, în primul rând, n-aveți nici câte echipe mai sunt în momentul ăsta în primul eșalon, că au strâns, au comasat 3 ligi ca să reușească, să prima, a doua și a treia să reușească să strângem un campionat mai de Doamne ajută, și ăsta e, am văzut că e vaistea lui. Sunt vreo 3 echipe cât de cât echilibrate între ele și restul de umplutură. Nu, mai rugby într-o prăbușire din aia, a căzut într-un hău așa, ca și cum s-ar prăbuși din vârful Niagarei direct în apă la vărsare. Așa că n-are rost, adică ce să mai vorbim despre rugby. Ne bucurăm și noi când merg la mondiale și unde sperăm să, de la oricare dintre echipele din grupa noastră, să, de la alea mai puternice să scăpăm la, cu o diferență mai mică de 40-50 de puncte și de la alea mai slăbuțe să nu ne dea mai mult de 15-20 peste ce reușim noi din plezneală. În rest n-avem nicio treabă. Cu rugby-ul e de mult, sunt încheiate de mult socotel. Te duci să te mai uiți așa dacă ești un fan al acestui sport, să-ți mai clătești tu și să trăiești din amintiri. Și să, da, și atunci te enervezi când vezi cum se joacă în prezent. Așa că aia. Bun, vă spuneam că înainte de a intra în legătură cu voi, mai citim, mai vedem așa ce s-a mai întâmplat prin lumea largă câteva chestiuni. În primul rând, sărbătorita zilei. Astăzi, oameni buni, este sărbătorita zilei, poate cea mai valoroasă sportivă româncă din sporturile la sportivă română din sporturile cele mai populare de pe planeta asta. Simona Halep, oameni buni, împlinește astăzi 35 de ani. Văd un articol mare dedicat ei pe la site-ul știrilor ProTV, povestea unei cariere care a dus România în fruntea tenisului mondial, cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria acestei țări, a împlinit astăzi vârsta de 35 de ani. Măi, fraților, și mă uit că încă mai joacă Venus Williams la 43-44 de ani, Sirina iar a revenit pe teren, bine, din motive publicitare. Sunt o grămadă care mai joacă la dublu și peste 40 de ani. Și mă gândesc așa, chiar atât de paradită să fi fost moral și fizic, mai ales Simona, încât să nu mai poată evolua la nivel înalt. Eu refuz să cred treaba asta. Că mă uit la Sorana Cârstea, care în anul retragerii și ea fiind cu un an și ceva mai mare decât Simona, încă face față la nivel înalt, fraților, ba chiar are cea mai bună clasare din istoria ei. Ajunsese pe 15 sau că din istoria participării ei în circuitul profesionist. Deci eu refuz să cred că Simona n-ar mai fi făcut față. Să fie cel puțin între primele 50 la nivelul la care se joacă în prezent în WTA. Mă rog, după cum știți, Simoneta a fost prima româncă lider al ierarhiei mondiale, cea mai bună jucătoare din lume, adică a ocupat prima poziție în tenisul profesionist feminin timp de 64 de săptămâni. Deci vreo 2 ani, între 2017 și 2019, a încheiat două sezoane pe primul loc, în 2017 și 2018, 2 ani la rând a fost acolo sus, cea mai bună din lume, îi privea pe restul de sus. Acum spuneți și bine, la ce Dumnezeu mai suntem noi cei mai buni din lume la ora asta? Astfel încât să ne permitem, fără să le simțim noi penibil ca oameni, sau mă rog, să nu ne simțim, să ne spună alții că ar trebui să ne simțim, acuzând-o de diverse chestii pe femeia asta. Pă bune! Mi se pare absolut penibil. Atâta timp cât tu personal nu ești numărul 1, nici măcar la tine pe scara blocului sau pe

stradă sau între rudele, în cercul restrâns al rudelor tale de gradul 1 și 2. Nici dintre alea nu ești cel mai răsărit. Să fii cârcotaș și să o tăvălești pe femeia asta, care a fost cea mai bună din lume atâta timp, mi se pare absolut penibil. Dar, mă rog, asta e mentalitatea. Și mentalitatea și nu e doar la noi, că îmi plac generalizările astea cu românii. Suntem așa și pe dincolo, suntem pe naiba. N-am inventat noi nimic. Nici prostia, nici genialitatea pe planeta asta. Nici fizica cuantică, nici apa caldă. Dar suntem artiști, într-adevăr, l-a pus poalele în cap. Când e vorba de autocritică sau să ne împroșcăm singuri cu noroi, suntem șampioni mondiali. Mă rog, în ierarhia tenisului profesionist, în cariera ei, Simona Halep a acumulat un record de 580 de victorii față de doar 243 de înfrângeri și a încheiat cariera cu 24 de titluri de campioană în turneele de simplu și două turnee de Grand Slam cucerite, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. Sunt cele mai importante puncte din cariera lor, ei pentru cei mai tinerei care n-au apucat să urmărească fenomenul Simona Halep. S-a născut la 27 septembrie 1991 la Constanța și a absolvit studiile de licență și master ale Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității Ovidiu. A început să joace tenis la doar 4 ani și jumătate și în 2006 a debutat în circuitul ITF, International Tennis Federation, competițiile Federația Internațională de Tenis, sub egida căreia se desfășoară meciurile, turneele astea mai micuțe, în general sub WTA 250, turneele de 125 și cele mai mici, challengerurile. În competițiile internaționale de junioare a debutat în 2008 și prima ei victorie semnificativă a fost în o semifinală la juniori la Australian Open, în primul Grand Slam al sezonului, după care a cucerit în același an două turnee de junioare ITF de câte 10.000 la București, erau cele știți organizate de Ilie Năstase la vremea respectivă, precum și trofeul Bonfiglio în Italia. În fine, la doar 4 luni după majorat, adică la 18 ani și 4 luni, Simona a urcat pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului mondial pentru sportivi de până la 18 ani, la Roland Garrosul pentru juniori. În 2010 a reușit să urce în top 100 mondial, top 100 WTA. În 2011 a intrat în primele 50, între primele 50 de jucătoare ale planetei și în fine în 2012 a fost primul an pe care 2012 a fost primul an pe care l-a încheiat într-o poziție printre primele 50, a terminat pe locul 47. Pe urmă s-a dezlănțuit, începând cu 2013, a avut o ascensiune spectaculoasă, a câștigat 6 titluri într-un singur an calendaristic, o performanță care nu mai fusese realizată de mai bine de un deceniu, două decenii de fapt înaintea ei. Ultima jucătoare din lume care reușise o asemenea performanță fusese nemțoaica Steffi Graf în 1986. Deci vă dați seama în ce companie selectă s-a învârtit Simona Halep și a încheiat sezonul atunci pe locul al 11-lea WTA, fiind aleasă la sfârșitul anului 2013 jucătoarea cu cel mai mare progres din lumea tenisului. Most Improved Player of the Year. Pe urmă, debutul 2014 a ajuns în sferturi la Australian Open, prima ei mare performanță ca senioare la un Grand Slam și a urcat în top 10 mondial pentru prima oară. A fost doar a treia româncă ce a reușit această performanță să fie între primele 10 din lume, după ce mai bifaseră așa ceva Virginia Ruzic și după ea, în anii 90, Irina Spârlea, dacă vă mai amintiți, o foarte mare jucătoare de tenis română, căzută în uitare, din păcate. Foarte puțin care își mai amintesc sau care fac referire la Irina Spârlea și nu știu de ce se întâmplă treaba asta. În fine, au reușit

foarte repede pe urmă să intre în top 5 mondial. A luat așa pas cu pas, cum era cartea fostului președinte poreclit, Ficusul sau Dulapul de la Cotroceni. Și a devenit jucătoarea română cu cea mai bună clasare din toate timpurile în ierarhia feminină a tenisului mondial. Înaintea ei, nici Purlea, nici Virginia Ruzic nu fuseseră între primele 5. Ajunsese maxim locul al 7-lea, la un moment dat, Irina Spârlea, în 1997. În fine, a bifat pe urmă foarte repede și prima ei finală de Grand Slam la Roland Garros, pierdută în 2014 în fața uriașei Maria Sharapova, la acea vreme și la propriu și la figurat. Are cât? Are 1,83 parcă Maria Sharapova. După ce a câștigat al doilea set, dar mă rog, s-a impus atunci datorită experienței și forței superioare rusoaica. A urcat imediat atunci pe locul al treilea mondial, deci pe podiumul tenisului feminin de pe planetă. În același an a câștigat și turneul care se ținea atunci la București, la Arenele BRD, la Arenele BNR, pardon, la vremea respectivă se numea BRD Bucharest Open, primul turneu WTA din România, și imediat după ce a cucerit la București trofeul, a fost a doua jucătoare a planetei. O mai avea în față, la vremea respectivă, doar pe cea mai mare jucătoare din istoria tenisului, pe Serena Williams, cu care a urmat, pe urmă, până la spre sfârșitul carierei, o luptă neîncetată și, de foarte multe ori, inegală. A participat și la turneul campioanelor, tot atunci a avut la Singapore, a avut un parcurs incredibil, a învins-o pentru prima oară în carieră pe Serena Williams, care era lideră a planetei, în meciul câștigat în grupă, vă mai amintiți, i-a rupt tenisul, a rupt-o pe genunchi atunci pe Serena, dar din păcate s-a văzut pe urmă diferența de clasă când a prins-o în finală Serena și a scos ea tenisul din cap Simonei. A fost atunci prima jucătoare română din istoria WTA care a reușit să dispună de ocupanta primei poziții în clasament în turneul campioanelor. În 2015, COSR, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, i-a decernat trofeul sportivul anului pentru rezultate deosebite și pe deplin meritat acel trofeu. În fine, a fost pe aceeași treaptă a podiumului, a fost pe podium, de fapt, nu pe aceeași treaptă, pe locul al treilea, celor mai buni sportivi din Balcani, a fost depășită doar de Novak Djokovic atunci, de doi tenismeni, de fapt, din spațiul ex-Iugoslav, sârbul Novak Djokovic și croatul Marin Cilic. Și românca Simona Halep a fost a treia, pe locul al treilea, cea mai bună sportivă din zona asta, Balcanilor de Vest și Carpaților. În fine, imediat după a reușit să devină, la scurtă perioadă, de fapt, la 9 octombrie 2017, în urmă cu 9 ani, deci Simona Halep a urcat pe primul loc în ierarhia mondială, a devenit cea mai bună jucătoare a planetei, după ce la 7 octombrie 2017 s-a calificat în finala turneului de la Beijing, devenind prima româncă clasată pe prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin și a încheiat în acel an pe această poziție, a rămas neclintită acolo sus, am zis, până în 2019. În fine, nu vă mai enumăr pe urmă și restul trofeelor până la finalul carierei și accidentările care au presărat cariera și care au privat-o cel mai probabil de alte trofee importante și alte mari performanțe. Finalul carierei este unul destul de trist și oricum destul de apropiat calendaristic, astfel încât n-are rost să-l mai discutăm și pe ăsta, cu acuzațiile de dopaj, care până la urmă, după ce au blocat și au hărțuit finalul carierei, s-au dovedit aproape neîntemeiate. Știți și voi că a fost exonerată de vină în cele din urmă, sau mă rog, a trebuit doar o mică parte din vină. Au reușit să dovedească dintre acuzațiile, care au fost aduse destul de puține, cei care dirigează

tenisul mondial, moralmente n-au răspuns niciodată pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Azi și voi, pentru niște urme vagi de nu știu ce substanță, într-un produs cosmetic, a fost ținută pe bară o grămadă, astfel încât să nu mai înțeleagă nimic din finalul carierei, iar în prezent, în urmă cu nicio lună, azi și voi, australianul Nick Kyrgios, după ce a recunoscut că s-a drogat la propriu cu cocaină, a primit o suspendare derizorie. Nu mai știu cât. O lună, două, trei, oricum n-are rost. Adică ceva, nici n-are rost să mai caut. Ceva absolut jenant. S-au schimbat multe în tenisul mondial, de la cazul Simona Halep și până în prezent, chiar dacă n-a trecut atât de mult timp. Dar ea va rămâne tot timpul în memoria noastră și o vom pomeni de fiecare dată. De câte ori avem ocazia, de câte ori va fi câte o aniversare, de câte ori va avea apariții publice, pentru că merită. N-avem atât de mulți oameni valoroși în țara asta, indiferent de domeniu, astfel încât să ne permitem nu doar să ignorăm, să-i și blamăm cum se întâmplă de cele mai multe ori la noi, din răutate, din frustrare, din multe motive înjositoare, în general, pentru condiția umană, mă rog, condiția de om educat sau civilizat. Hai să nu folosesc alți termeni mai grei. Bun, ia ce mesaj ați mai trimis pe aici și trecem la alt subiect. Ci că nu uita să te uiți într-o pauză, please, nu era vreo serie cu comisarul Nicol. Nu știu, nu mă pot uita, ți-am zis, dacă piesa a fost la 15:34, cum spui tu, nu pot vedea piesele care au fost la noi, s-au dus, fuse și seduse. Eu nu știu, nu se mai poate verifica din urmă. A fost generată automat, n-a pus-o cineva cu mânuța lui în playlist în momentul ăla. A, stai mă, 15:34, gata mă, știu ce vrei să spui. Este piesa pe care o pune tot timpul în outro, da, a fost pusă cu mânuța lui, o pune tot timpul la terminarea melodiei, la terminarea, melodia pe care o pune la terminarea emisiunii, mereu colegul Ionuț Floreat, gata mă, știu ce spui. Este o piesă, dar uite că am uitat, e compusă de un străin și este pe genericul de la filmul ăla cu echipa de pompieri români, stingători de incendii, condusă de Gică Salamandră, personaj jucat de Dinică, de Gheorghe Dinică. Da, mă, gata, o să-l rog pe Ionuț să-mi spună exact cine a compus piesa, nu mai știu cum se numește, dar oricum nu are un nume banal, dar gata, știu despre ce este vorba, știu ce vrei tu să spui. Imediat, mi se pare că aveam eu salvată pe aici, pe undeva. Stai așa, că... Pe unde o băgasem eu, mă? Radio pierdute... Ionuț, gata, stai că le pusesem pe aici. Jingle, muzică, Ionuț. Prima, la intrare, la începutul emisiunii lui bagă celebra War of the Worlds, aia lui Jeff Wayne, aia de pe genericul de la Aristide Bohoe, drumuri europene de pe vremuri și după Revoluție drumuri americane. Iar la final, outro, da, este din cuibul salamandrelor. Dar nu mai știu exact, sincer, să-ți spun cine a compus. În orice caz, piesa este asta. Cred că de asta vrei să spui ea.

Asta este, nu? Ai văzut că am nimerit-o. Iar celelalte nu, n-are nicio treabă nici cu Sergiu Nicolaescu, nu știu ce zici. Aia de pe genericul filmelor cu comisarul moldovan, aia e compusă de un polonez, să știi, de un tip Richard Oșcianițchi, îl cheamă, și traducerea a fost motamo, nu știu dacă Sergiu Nicolaescu a pus, nu, dar nu cred că ar fi prea ciudat. Am impresia că a compus-o polonezul special pentru filmele lui Sergiu Nicolaescu, pentru că piesa apare în repertoriul mondial, o găsești și pe rețelele astea, pe diverse

piesele asta, paper here, sau cum să le numesc, pe era să le zic, în fine, nu-mi vine în minte cuvântul potrivit. O găsești și pe YouTube, dacă o cauți, chiar cu numele ăsta, With Clean Hands, Hands, With Clean Hands, da, cu mâinile curate, Richard Oceanitsky, și e următorul.

0: Da, cred că ați recunoscut-o și pe asta din Mărgelatul, din seria Comisarul Moldovan, mă rog, Miclovan, într-o parte dintre ele. Richard Oșchiazinski a compus-o și a apărut pentru prima oară pe genericul de la primul film cronologic, vorbind din seria asta, un comisar acuză. Ordinea acțiunii nu este neapărat ordinea în care s-au produs filmele respective din seria asta de 4 sau 5 câte sunt cu Comisarul Moldovan. În ordine cronologică, culmea că este desfășurarea acțiunii este chiar ultimul din filmele astea. Făcut mai degrabă ca pledoarie așa pentru drama copiilor din perioada interbelică, în fine. Pe urmă, următorul este, ca desfășurarea acțiunii, este primul dintre cele care a apărut cu seria din seria, nu, al doilea că a apărut din seria Comisarul Moldovan, pentru că primul a fost Cu mâinile curate, după s-a turnat Un comisar acuză, a cărei acțiune se desfășoară înainte de Cu mâinile curate, după Un comisar acuză vine Revanșa, cu acțiune cronologică după Cu mâinile curate și înainte, după Un comisar acuză și înainte de Cu mâinile curate, după Cu mâinile curate, ultimul din serie ca desfășurare cronologică a acțiunii este ăla în care rolul Sergiu Nicolaescu nu mai apare, sau mă rog, apare un pic la început, iar rolul principal este preluat de Ilarion Ciobanu, care joacă rolul comisarului Roman și îl răzbună pe Miclovan, împușcându-l pe celebrul cap mafiot Semaca, Don Semaca al vremurilor respective. Bun, și mai era cel de la, a spus, de la Mărgelatul, care n-are nicio treabă, este compus, din câte știu eu, piesa este compusă de Tiberiu Olac, dar nu sunt foarte sigur. O să caut treaba asta de pe genericul de la seria Mărgelatul cu Florin Piersic. Despre alea v-am mai spus ordinea cronologică a seriei, aia sună așa.
1: Așa e cu aprinsele bătăi de inimă. Sunt și eu unealta unei trecătoare ardori.

He? Cum suna? Cum făcea? Păi, buză, trage-i la măseaua stricată. Întreba Ion Dichiseanu în trandafirul galben când mergeau pe Pluto, se întorceau de la Serbia, nu mai știu de unde îl pescuiește, și mergeau către Galați. Și îl întreba Dichiseanu, de unde vii, străine? Zicea, din lumea largă. Și ce cauți? Sunt și eu una alta unei trecătoare arduri. Ce replici tari aveau astea pe vremuri. Memorabile, ca să zic așa. Bun, ia să vedem ce mesaje mi-ați mai trimis pe aici. Mamă, unde e gazonul ăsta ca în Palma aici, mă? La Ludogoreț? Dar ce căutați la Razgrad? Eu te-mi trimite prietenul Alex Ursaru. O poză de pe gazon, de pe stadionul ăsta de la Razgrad, din Pădurea Nebună, de la Bulgari. Pui, dar ce gazon au ăștia, frate, biliard ce au aici bulgarii. Bravo, tată, asta e, suntem în continuare, vai straua noastră. Ci că salutile, cu scuzele de rigoare, polonezul era timișorean. Iau, stare. Mă, dar după nume tot polonez era. Acum unde era el treaba lui, să fie sănătos. Știi cum e, la Timișoara s-a născut și Johnny Weissmuller, că n-a apucat niciodată să calce pe pământ românesc, că la 6 luni îl căra măsa în brațe când a fugit în America. E partea a doua. Dar bravo, mă bucur să aud că era de origine, sau mă rog, că a avut de-a face cu România. Că după nume... Sigur, sigur, e polonez, nicio treabă. Deci ați lucrat cu nepoții dânsului, bravo. Foarte bine. Ia uite ce oameni avem aici în familia lărgită Sport Total FM. Numai unul și unul. Zice cineva, Shazam nu recunoaște piesa din Cu mâinile curate. E, vă spun eu sigur că asta e respectivul compozitor. Acum nici Shazam nu recunoaște multe, stați liniștit. Shazam are mari lacune, am observat eu. Și dacă pui remixuri, de exemplu, are unor piese mega cunoscute din lumea asta, o să vedeți că nu vi le recunoaște. Mie nu mi-a recunoscut odată un remix de la Personal Jesus, al Depeche Mode, deci ce pretenții să ai. Mai spune cineva... Da, cu ultimul cartuș, că nu venea în minte primul, ultimul dintre cele făcute din seria. Mă rog, nu ultimul, penultimul a fost ultimul cartuș, dar care apare Ilarion Ciobanu. Ultimul dintre ele este ăla, îmi scap acum, cum se numea, cu copii, cu spargerea băncii elvețiene de la București cu șeful, capul mișcării legionare de la vremea aia, finanțatorul principal, Grigore Maimuca, care și el a existat în realitate și este jucat rolul de Colareutu. Îmi scapă, da. Da, parola de era de la trandafirul galben, Cozia. Nu revanșa, mă, revanșa e ăla turnat cel mai prost posibil, pe 4, pe 3, pe, făcut, are imaginea nasoală la revanșa, n-au reușit să-l remasterizeze la fel ca pastele alte, a fost turnat, era perioada de economie maximă. L-a turnat pe pelicula Azomureș, ca naiba. Duelul, mă, bravo, că nu-mi venea minte. Felicitări, mulțumesc. Ăsta este ultimul cronologic din seria Comisarul Moldovan, deși ca acțiune, m-a zis, ca fixare cronologică a acțiunii, acțiunea se petrece înainte de un comisar acuză, înainte de revolta legionară, împușcarea comuniștilor, și bine, nu doar a comuniștilor, că a fost deturnată, mult politizat filmul respectiv. De către legionarii revanșarți după uciderea lui Cornel Uzerea Codreanu, crima de la închisoarea Văcărești și Viraga, mă rog. Duelul are acțiunea la sfârșitul anilor 30, înainte de cel de-al doilea război mondial și rolurile principale sunt Sergiu Nicolaescu, dublat de ajutorul lui, ajutorul de șerif, jucat de George Mihăiță. Deci sunt amestecate așa, iar în seria Mărgelatul, cu ordine cronologică, filmele sunt și de desfășurare acțiunii, sunt primul dintre ele Drumul Oaselor, pe urmă Misterele Bucureștiului, Trandafirul Galben, Colierul de Turcoaze, Masca de Argint și ultimul Totul se plătește. Ăla e ultimul, când ajunge personajul negativ principal jucat de Marga Barbu, Agata Slătineanu, ajunge cerșetoare la podul Calicilor de la, din partea de sud a capitalei, parcă era pe undeva, nu știu, la ieșire spre Filaret, ceva de genul ăsta. Ne mai zice cineva, da, știu că există o variantă pentru Shazam, e Soundhound, ăla, dar nici ăla nu.

E perfect, să știți, nu e prea, prea departe. A, deci ești la meci, domnul Ursaru, că e amical, joacă Vâlcea cu bulgarii la Ludogorets. Meci amical și e 2-0 pentru bulgari. Păi, acum, Ana, totuși bulgarii sunt și cineva față de vâlcenii la fotbal. Da, lasă, da, adevărat, dar știi, dar nu, eu nu l-aș băga în seria asta de filme cu comisarul Moldovan. Ultimul e făcut, într-adevăr, în 2008 în coace, regizat tot de Nicolaescu, dar mi se pare slab filmul totuși, față de alea prime. Supraviețuitorul. Este cu comisar și apucă să joace în el înainte să moară și mai mult și Vladimir Găitan și răposatul Jean Constantin, care joacă tot rolul lui Buză. Este cu ei toți bătrâni, se reîntâlnesc în anii 70, undeva în Germania de Vest, unde ajunsese comisarul după ce ieșise dintr-o pușcărie, dintr-un lagăr sovietic, ieșise și juca printre potentații lumii, mari milionari, juca ruleta rusească pe bani. Îl regăsește pe Buză și, mă rog, ajunge să dueleze într-o finală de concurs din ăsta cu un fost mare cântăreț din perioada interbelică de la noi, fostul amant al celebrei Zaraza, dacă mai țineți minte atunci, Cristian Vasile, rapsod, mă rog, mare cântăreț de romanțe în perioada anilor 20-30, cam așa, Bucureștiului de glorie. De altă dată. Limbă, nu Buză, pardon, că Buză era, aveți dreptate, Buză era Buză de iepure, era Sobiceh, Dumnezeu să-l ierte. Sancho Panza al lui Mărgelatu, din filmele cu Mărgelatu. Da, era celebru ciorditor de buzunare, Limbă, jucat de nemuritorul Jean Constantin. Bun, înainte de pauză, hai să mai vedem câteva titluri pe care le mai trăsesem pe dreapta. O pastă trece, că mai era un pic, se termina Bedo aici. Fundalul, intram în bălării, în publicitate. Vă întărâi, de fapt, cu câteva titluri pe care să le discutăm, până la sfârșitul emisiunii, dacă o să avem timp. Uite, câteva știri. Avem încă în desfășurare în București, nu știu dacă s-o fi închis, s-o fi avut loc finala, a avut loc în weekendul ăsta Oscarul pisicilor, oameni buni. 250 de feline de rasă ultra, inclusiv pisici campioane mondiale, au defilat, bine, și astăzi la paradă, astăzi în weekendul ăsta la București, la Sala Palatului, la salonul Sophisticat. Cele mai blănoase, cele mai frumoase, cele mai tari, ochioase pisici din lumea asta largă au fost la București, să știți și voi, în acest weekend. Dacă n-ați ajuns, să fiți sănătoase, să fiți sănătoși, dacă sunt și iubitori de pisici pe aici, bărbați, asta e. Pentru bărbați, altă știre tristă, din păcate, am avut anul ăsta record stabilit în producția de prune, dar degeaba, oameni buni, pentru că țuicomicină n-avem mai mult decât altă dată. Uite, în unele zone din țară, cele mai multe s-au făcut, ia uite, un reportaj văd pe site-ul Libertatea, în Buzău, celebra țuică de Buzău, în Coca Antimirești, la Buzău, a fost o producție de s-au rupt pomii cu crăcile, cu prune. La greu, numai că oamenii n-au putut să facă față, să facă atâta prune, nu le-a luat nimeni nici pentru majun, nu le-a folosit ce să, adică ne-a dat Dumnezeu, ne-a băgat și în traistă, dar noi nu suntem în stare. De ele, uite, declară sătenii pe aici că le-au dat de mâncare la animale, la animale domestice, la animale sălbatice, au îngrășat cerbi și urși mistreți cu ele. Uite ce declară un nene, un sătean, și că le-am dat la porci. Cerbii mănâncă de troznesc, vin urșii mistreții și n-am avut unde le vinde, se vaită oamenii, pentru că nimeni de la noi nu vine nici pe bani să culeagă prune, din păcate, munca e grea, banii de la stat vin mai ușor, mocangeală, și se vaită domnul Gheorghe, uite, în vârstă de 65 de ani, de la Coca Antimirești și de comula Vintilă Vodă, a rămas cu prunele, s-au rupt pomii de prune degeaba și noi n-am fost în stare de ele. Am zis, ne dă Dumnezeu, ne bagă și în traistă și noi tot prostovani. Rămâne alții, ar da orice să aibă așa ceva,

oameni care mor de foame în lumea asta largă. Lumea a îmbătrânit, grădinile s-au pustit. Uite ce zice nenea. Încă o tanti de 80 de ani, tot așa, se vaită de lenea românului. Asta e e una dintre episoadele triste din istoria țărișoarei noastre, pentru că oamenii au alte preocupări. Ia uite, tanti, de unde tanti asta? Kate Bowie, o scoțiancă de 78 de ani, este în cartea recordurilor pentru cea mai bătrână campioană din lume la jocuri pe computer. Este campioană la Fortnite și a stabilit un record mondial pe Twitch. Ia uite, băbuță, mamă, ce căști profesionale are mămurița. Rupe Fortnite-ul pe genunchi, uite, are din ăla cum dăsta controller, din ăla profi. Ce ai, tată, ne jucăm? În loc să vină la noi la moaște, baba rupe Fortnite-ul, ia uite. Pentru că o să fie frumusețe mare, am înțeles, uite, se anunță la Iași. Moașta de anul ăsta o să fie cum n-a fost vreodată, oameni buni. O să fie cu inteligența artificială, cu dezbateri. L-au chemat pe Richard Clyderman, oameni buni, să cânte la pian la capul Paraschivii, la Iași. Deci o să fie ceva, fai de cap. Cum cânta, cum erau pe vremuri, cum era sketch-ul ăla cu Nae Lăzărescu, răposatul Nae Lăzărescu și cu încă sănătosul Vasile Muraru, să-i dea Dumnezeu viață lungă. Cântau ei sketch-ul ăla cu ce să fie, ce să fie, o să fie o nebunie. Așa și la noi. Ce o să fie pelerinajul de la moaștele Sfântei Paraschiva, o să conțină anul ăsta și dezbateri despre AI, despre inteligența artificială. V-am zis, uite, l-a adus laudă primăria municipiului Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, că în perioada manifestărilor dintre 8 și 15 octombrie o să fie rupere, v-am zis, deci o să vină Richard Clyderman și o să cânte la pian în fracul ăla lui alb. Bine, și el, săracul, zici că e tot o moaștă, că văd cum arată. Acum e stafidit și el, dar are o vârstă până la urmă. Nu m-am uitat câți anișoare are bătus pe muche tătăiță, dar încă mai poate, mai mișcă degetele alea noduroase pe clapă, pe clape. L-a luat și pe el artrita, dar aia seamănă un pic cu Bjorn Borg. Dacă te uiți, mai lipsește bentița aia lui. Acest Clyderman, acest Bjorn Borg al clapelor. Sau Bjorn Borg, acest Clyderman al rachetei. Uite, o să fie, a fost adus de R&A Events. Deci tu stai cu lumânarea la coadă, te duci, îmbăloșești ca lumea geamul ăla de la moaște de acolo și îți cântă Fiurelize la cap. Mai găsește o babă de-aia darnică, se duce, înfige o hârtie de 100 între clape sau eu pune, dacă ridică capacul de la pianul ăla cu coadă, eu pune acolo în... Sau face cutia mile ad hoc, sau face o crăpătură din aia ca la pușculiță, sau ca la urnele alea de vot unde bagi plicul cu voturile, sau unde se bagă la biserică, pomelnicele sau alea, cum le zicem, acatistele, cu blesteme, cu alte alea, să moară vecina, cu nu știu ce, să falimenteze vecinul, să, mă rog, din alea și face o crăpătură de la cutia pianului, pac, vine baba, bagă suta să-i marce culoarea, să nimerească la, ca la păcănele. Deci o să înceapă la data de joi 6 octombrie cu acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva și pe urmă pe fiecare seară recitaluri, oameni buni, muzică clasică și voie bună la căpătâiul Preacuvioasei. O să fie meserie. Și dacă mai avem timp, o să vorbim, uite, și de un japonez de n-are stare. La 90 de ani e campion mondial la culturism. Oameni, eu ce mușchi are ăsta pe el, mușulică, la 90 de ani. Bă, din cauza la la ăștia, n-au ce să facă, n-au stare tătăiții ăștia, acești nesătui ai sportului, crește vârsta de pensionare pe planetă. Bă, ce să te mai creadă pe tine că ești la, ca bărbat la 64-65 de ani ramolit, când vine ăsta la 90 de ani, campion la culturism. Ia uite ce e pe el, numai piele și mușchi și fibră. Din cauza ăstora ne crește nouă vârsta de pensionare. Ce cauți, bre, la 90 de ani la culturism? Mai ales că nici nu e sănătos. O să vă citesc și dintr-un interviu, dacă vreți, cu Sylvester Stallone, care face niște dezvăluiri uluitoare pentru prima oară în cariera

0: lui și în viața lui se pronunță împotriva a ceea ce a făcut el din punctul de vedere al culturii fizice. Spune că și-a distrus corpul și că dacă ar fi să o ia de la capăt, n-ar mai urma aceeași cale, pentru că a avut perioade care era obsedat de forma fizică și că a ajuns în momentul ăsta că de-abia mai se poate așeza pe canapea fără dureri și că e doar un pachet de foști mușchi, actualmente carne macră prinsă cu sârmă, cum ar veni, pe corpul lui. Și că se simte ca naiba la 80 de ani și că nu încurajează pe nimeni să facă ce a făcut el. Recunoaște că s-a dopat, recunoaște că a luat anabolizante la greu, că, mă rog, multe chestii care o să vă pună pe gânduri în privința sportului de performanță și mai ales al sălii, a trasului de fiare, al mușchilor și altor chestiuni din categoria asta. Adică vorba aia, dacă unul dintre mușchinsonii șefi ai planetei spune treaba asta, vă dați seama că pe cine să mă asculți? Pe aia, interlopii aia cu cefe late și cu tatuaje aia care trag de fiare la pușcărie sau care ridică găleți de apă și alte alea ca să facă cefele alea de tauri sau pe Stallone care vorba aia, Rambo, Rocky, na, altele de asemenea, unde îl știe, dacă talent, lumea te știe, cum zicea Gică Hagi. Bun, luăm prima pauză muzicală comercială, ascultăm un pic de publicitate, 2-3 piese de antren și voie bună, adică tot niște dance din ăla ca pe vremuri, să scuture tătăiții un pic genunchii, să înmoaie un pic spondiloza, cei de vârsta mea și de mai sus de atât, după care o să revenim direct la Liga de Weekend și o să-l sunăm, cum v-am promis deja, pe tânărul Luca Sport, cum se numește pe rețelele pe care se manifestă, și o să analizăm toți candidații de anul ăsta la cel mai important trofeu fotbalistic individual, Balonul de Aur. Pentru asta rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu

0: celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bun, am revenit în direct la Liga de Weekend. Dragilor, vă promiteam, înaintea calupului ăsta de publicitate și de muzică Eurodance, că în următoarea parte a emisiunii o să ne ocupăm un pic de fotbalul internațional și că o să-l sunăm pe ucenicul Luca ca să ne povestească despre favoriții, principalii favoriți la câștigarea Ballon d'Or din acest an, la sfârșitul acestei luni. Din câte știu, va avea loc ceremonia, nu știu foarte multe amănunte, dar poate știe tot el, pentru că în mod sigur și-a făcut în mod săguincios temele. Prin urmare, ia să încercăm să luăm legătura cu Luca, să formăm numărul. Opa, eu de acum am văzut... Are număr premium, Luca, tare. Nu știu dacă a fi luat el sau l-a moștenit, dar în orice caz, primele trei cifre sunt alea după 07. Sunt din alea de pe vremea Conexului, dinainte să vină Vodafone la noi. Iar pe urmă, grupul de ultimele trei cifre reprezintă jumătatea, de fapt, primele trei cifre sunt dublu celorlalte, ultimelor trei, fiecare dintre ele, adică prima din, de după numărul de rețea, este împărțită pe din două în următorul grup de trei. Foarte tare. Mișto, nu m-am gândit la combinația asta. Asta e număr de boier. Haideți să încercăm să formăm. Ia să vedem... Pac, pac, pac. Să vă controlez aici în timp ce formez. V-am zis, exercițiul e egal cu zero în materie de format. Formez cât număr de telefon odată la cine știe cât timp. Foarte rar îndeopște. Ia să vedem dacă avem noroc. Da, sigur avem. Pentru că la capitolul, la forma numere de telefon, slavă Domnului, dacă aș avea câte o hârtie de 10 dolari, hai, nu de 5, și nu știu dacă există hârtie de 10 dolari, parcă nu există, de 5 și de 20, nu? De câte ori mi-a răspuns cineva la un număr de telefon, aș fi bogat.
1: Salut.
0: Alo, salut Luca! Salut Luca, tocmai ți-am lăudat numărul de telefon adineori pe post, că e din ăla rar de boi. Ia zi, încep, da. Și, încep ca la școală, cum zicea mie profa de franceză când îl scotea la tablă, la școala generală. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Ți-ai făcut temele, ceva de genul. Ai văzut cum striga catalogul, da. Zice, Cutărescu, ți-ai făcut temele. Așa și noi. Ce am avut noi pentru astăzi? Cei mai importanți candidați la balonul de aur, ceva de
1: da,
0: genul
1: da,
0: ăsta.
1: Da, zic că am pregătit Le Ballon d'Or.
0: Le Ballon d'Or, da, păi tot e vera, la France Football, cum pronunță aia. Păi cât e, că uite, chiar mă întrebam adinar, nici măcar asta n-am fost în stare să mă uit cu exactitate. Când e ceremonia? Parcă era sfârșitul octombrie acum, nu, dacă nu mă înșel.
1: Da. Decernarea o să fie pe 26 octombrie.
0: Aha.
1: Deci mai puțin de o lună deja. Da.
0: La unde o să fie? La Monte Carlo sau la Nyon? Că nici nu m-am uitat. Că de obicei cam în astea două.
1: În mod normal, decernarea este la Paris, dar de această dată, pentru că este cea de-a 70-a ediție, care este și aniversară, o să se țină decernarea la Londra.
0: A, mișto, uite, dar bine, cam ciudat într-un fel, că e totuși un trofeu al unei reviste franțuzești. Puteau să țină la Paris măcar, dar mă rog, treaba lor, ei știu mai bine de ce au pus acolo. Francezii nu mă miră, că ai văzut și la turul ciclist al Franței, se dă startul din diverse țări. Important finalul să fie la Paris. Ăla întotdeauna e ultima etapă, e sub Arcul de Triumf pe Champs-Élysées, dar startul se dă din multe alte părți. Bun, păi ce să zic, să te las să te desfășori, ca să zic așa, și mai intervin și eu din când în când, așa cum am câte o curiozitate, câte o chestie în legătură cu fotbaliștii principal candidați la cel mai important trofeu al fotbal individual din fotbalul mondial, adică Ballon d'Or.

0: Să-i dăm cuvântul, Luca, te ascultăm.
1: Ce vreau să spun eu, Sile, despre această decernare este că în foarte mulți ani nu am mai avut un balon de aur atât de controversat. Avem foarte mulți fotbaliști care ar putea să câștige balonul de aur și dacă stăm să ne gândim, putem să zicem că nu ne-am supărat să câștige Olise, nu ne-am supărat să câștige Mbappé, nu ne-am supărat să câștige Kane, Yamal sau poate foarte mulți care nu au, adică nu am avut neapărat un favorit principal la cum văd eu lucrurile și am să vă zic și de ce. Am ales mai mulți favoriți la cum am văzut eu lucrurile și o să începem chiar în forță cu Lamine Yamal. Lamine Yamal a fost un jucător care a jucat foarte bine din punct de vedere individual sezonul trecut. Când deschidem televizorul și simt că joacă Lamine Yamal, de obicei ne așteptăm la un spectacol, ne așteptăm să-l vedem pe Lamine Yamal că face anumite lucruri care ne face să rămânem în fața televizorului și de fiecare dată reușește acest lucru. Și chiar și la Mondial, dacă nu a mișcat atât de bine cum a făcut un campionat pentru Barcelona, tot a mai reușit el să aibă câteva momente de sclipire și a și reușit să câștige acest trofeu. Și vreau să vorbim puțin de trofeele pe care le are Lamine Yamal în palmares din sezonul trecut, de toate statisticile așa per total pe care le-a avut acest puști care are doar 19 ani și rămâne de văzut la final, să-mi spuneți voi, adică sunt convins că sunt ascultători care probabil o să poată să-și dea cu părerea la finalul acestei analize dacă Lamine Yamal merită sau nu acest balon de aur. Așa, per total, Lamine Yamal a avut 45 de contribuții decisive în sezonul trecut. Foarte mulți, am auzit și eu păreri online, că Lamine Yamal nu prea dă goluri, nu prea dă asisturi în La Liga și că doar dribbling-ul e de el și așa mai departe, dar sezonul trecut în La Liga, Yamal a avut 16 goluri și 11 asisturi. Nici în Champions League și-a și reușit să câștige La Liga în același timp. În Champions League, Yamal a avut 6 goluri și 4 asisturi, dar Barcelona s-a oprit doar în sferturile de finală. Deci Yamal putea să continue să joace destul de bine, mai ales că el a fost cel mai decisiv jucător din punctul meu de vedere din dubla cu Atletico. Deci el chiar a luptat până la final să rămână în Champions League. A fost principalul creator al Barcelonei, a avut recorduri istorice la vârsta lui. Și așa pentru părerea mea este de menționat că a fost și pe locul 2 la balonul de aur la vârsta de 18 ani anul trecut. Adică asta nu este neapărat o statistică, dar arată în același timp ce valoare are Lamine Yamal. Și acum haideți să ne gândim așa, dacă Yamal a fost pe locul 2 la balonul de aur anul trecut, în 2025, când nu a avut decât acea tripletă națională fără campionatul mondial și cu statistici și mai proaste, oare cum o să fie anul acesta când Yamal are statistici mult mai bune pe foaia de hârtie și are și acest campionat mondial? Așa, la nivel național, Yamal nu a mai reușit acea tripletă pe care a reușit-o acum două sezoane. Are o Supercupa Spaniei și are La Liga. Dar cupa asta mondială o să joace un rol decisiv, dacă e să mă întrebați pe mine, la decernarea balonului de aur. Pentru că Yamal nu a jucat chiar atât de bine la mondial. Are doar un gol, doar un singur gol pe parcursul campionatului mondial. Deci Yamal a reușit să șocheze lumea cu toată treaba asta. Doar că a fost, doar că a fost titular mai de fiecare dată. Eu când m-am uitat la Spania am văzut că Yamal totuși a avut un rol important, adică tot a reușit să înceapă niște faze, tot a reușit să facă niște lucruri și în final nu a avut o prestație chiar atât de rea. În final a reușit să joace și 120 de minute.
0: Clar. Acum te întrerup o secundă. Știi unde mi s-a părut mie că ar avea așa un punct mai slab câteodată? Atunci când întâlnește apărări puternice și nu neapărat doar de primă reprezentativă. La nivel de club mai puțin, dar totuși la echipa națională, adică în afară de parcursul de la Mondial, uite, mă uitam și la meciul cu Anglia de aseară. El a ieșit în evidență, a jucat foarte bine, dar ai văzut că nu e la același lucru când a dat de defensiva englezilor, chiar dacă au câștigat spaniolii până la urmă. Dacă n-a dat defensiva englezilor, parcă nu e același lucru cu apărările echipelor din campionat, din La Liga, din Spania. Bine, cu excepția alora mai puternic.

0: Câte mai sunt puternice pe acolo, în stare să pună cât de cât probleme Barcelonei, că sunt puține, câte 3 echipe maxim care poate să pună probleme Barcelonei în momentul ăsta în Spania. Dar la nivel de echipă națională, când dă de fundași din ăștia țape, răi și bine organizați, parcă nu-i mai e la fel de ușor nici lui. Și s-a văzut chestia asta aseară, chiar dacă a marcat gol, chiar dacă a fost activ pe toată durata meciului, dar nu poți să zici că a ieșit în evidență, adică a dominat meciul aseară. Cel puțin așa mi s-a părut mie.
1: Da. Acum referitor la meciul din seara trecută, eu zic că Yamal a jucat bine, mai ales că a reușit să dea gol din al doilea minut al meciului. Yamal a început foarte bine partida și a primit și a primit și cea mai mare notă dintre toți jucătorii care erau prezenți pe teren. Să nu mai spun că avea în fața lui chiar și un contracandidat la Balonul de Aur pe care foarte multă lume laudă în momentul de față, Harry Kane. Harry Kane a reușit el să dea un gol în meciul de aseară, care a fost un meci spectaculos, mai ales că a fost un meci cu 5 goluri.
0: Deci dacă nu rata penaltiul ăla, scuză-mă, iar, dacă nu rata penaltiul ăla, Harry Kane, poate erau altfel lucrurile la final. Nu neapărat ca scor, dar și ca jucătorul meciului. Adică a ratat penaltiul ăla, da.
1: Da, pentru că Harry Kane a avut și ghinion, am să fiu sincer. Da. Ascultă, că a avut ghinion, Harry Kane de obicei dă gol de fiecare dată din penalti și o să ajungem pe parcursul acestei emisiuni, ca să zic așa, și la Harry Kane, o să spun și de statisticile lui și ce a reușit el să facă. Și acum referitor la toată treaba asta ce ai spus tu, Sile, că la mine Yamal nu prea se descurcă cu apărările mai grele, este adevărat că jucătorii mai fizici mereu îi pun probleme lui Yamal, mai ales că el este mai firav, așa să spun, și este ușor să-l dai la o parte de la minge, mai ales dacă vin foarte mulți jucători în materie de număr așa pe el, pentru că nu poate să facă față la 3 jucători care stau pe el sau mai mulți, și el om până la urmă și mai are nevoie și el de experiență ca să reușească să se descurce în mai multe situații. Eu zic că un Lamine Yamal care își păstrează forma și o să fie constant peste 5 ani, o să reușească să se descurcă, o să se descurce și mai bine împotriva unei astfel de apărări cum este cea a Angliei. Acum revenind la Lamine Yamal și la ce a făcut el sezonul trecut pentru câștigarea Balonului de Aur, există și foarte multe contraargumente împotriva acestuia, care nu-l favorizează atât de mult la Balonul de Aur. Știm că și Kylian Mbappé este un favorit la câștigarea acestui trofeu. Yamal nu este un atacant central, asta este adevărat, dar are cu 25 de goluri sub cele 58 marcate de Kylian Mbappé. Deci Kylian Mbappé a marcat practic câte goluri marchează un jucător pe sezon, mai mult decât Lamine Yamal, care nu a reușit să marcheze chiar atât de multe. La Mondial, pe lângă golul acela pe care l-a menționat, a avut 0 asisturi, deci golul ăla a fost și doar ăla a fost, n-a făcut nimic mai mult de atât decât niște faze construite de el. Nu a fost nici golgeterul sezonului, pe el îl trage foarte mult în jos și că Barcelona nu prea a avut un succes european. Mai spuneai dacă Barcelona ajungea și ea într-o semifinală, dar totuși mi s-a părut puțin rușinos sezonul trecut când am văzut-o pe Barcelona eliminată de Atletico. PSG a avut succesul acela european pe care și-l dorea Yamal și de care și avea nevoie, pentru că, haideți să fim sinceri, dacă Lamine Yamal câștiga UEFA Champions League, era favoritul detașat la câștigarea acestui trofeu. Și pe lângă lucrul acesta există foarte mulți favoriți care au statistici individuale mai impresionante decât el, pentru că statisticile lui individuale nu sunt cele mai bune de pe lista aceasta. Lamine Yamal pur și simplu are un campionat mondial, a fost jucătorul sezonului în La Liga, a câștigat La Liga, Supercupa Spaniei și a impresionat foarte mult la felul cum a jucat în sezonul trecut. Și dacă e acum să mă întrebați pe mine cine cred eu că să câștige Balonul de Aur, așa de la început pot să spun că cred că Lamine Yamal chiar are cele mai multe șanse în momentul de față, și să țineți cont de chestia asta cum vă zic eu, dacă el a reușit să ia locul 2 sezonul, dacă el a reușit să ia locul 2 anul trecut la Balonul de Aur în 2025 cu statistici mai proaste și fără trofee atât de bune, doar gândiți-vă cum o să fie anul acesta când a reușit să câștige și campionatul mondial.

0: O să revenim la mini-amal mai târziu, pentru că avem și alt favorit de care trebuie să vorbim. Următorul este Kylian Mbappé. Foarte mulți spun de Kylian Mbappé că ar trebui să câștige balonul de aur, mai ales că a fost goalgetter peste tot unde a jucat. Adevărul e că Kylian Mbappé a fost cel mai bun jucător din Champions League sezonul trecut în ceea ce privește golurile. A fost goalgetter și în La Liga, a fost goalgetter și la campionatul mondial. Deci Kylian Mbappé a fost goalgetter peste tot și a reușit să dea foarte multe goluri și să impresioneze. Și foarte mulți au spus că dacă e să întrebați pe ei cine e cel mai bun jucător din lume în foarte multe momente din sezonul trecut, de foarte multe ori ziceau Mbappé, pentru că Mbappé juca foarte bine la nivel individual. Nimeni nu mai era ca el, până și la mine Yamal nu prea se ridica la nivelul lui Kylian Mbappé, mai ales că Kylian Mbappé este un jucător care poate să tragă o echipă de unul singur după el. Și cred că am văzut chestia asta și cu Real Madrid, dar totuși cât să tragi o echipă după tine, pentru că nu a reușit să câștige mai niciun trofeu. Acum haideți să vorbim și de cifre, pentru că Mbappé are 25 de goluri în La Liga în sezonul trecut, are 15 goluri în Champions League, are 10 goluri la campionatul mondial. Și dacă e să adunăm așa tot ce a reușit el pentru Real Madrid sezonul trecut, are 42 de goluri și cu tot cu campionatul mondial are 52. Deci el a fost goalgetter așa peste tot și nu prea îl recomand că nu a reușit să câștige niciun trofeu major cu Real Madrid. Nu a câștigat La Liga, nu a câștigat Champions League, Copa del Rey, Supercupa Spaniei. Franța nici măcar nu a câștigat Cupa Mondială, adică dacă măcar prin ea și ea o finală, poate îl mai recomanda puțin așa pe fapt, dar Franța a reușit să termine doar pe locul 4 la Mondial. Mbappé nu a jucat nici finala Mondialului, știm și ne amintim în 2023 când acesta a jucat și a avut finala aceea de excepție, finala aceea chiar putea să decomande pe Mbappé la un posibil balon de aur de data aceasta.
1: Dacă nu l-a luat în 2019 după ce fusese deja campion mondial în 2018, îți dai seama că acum cu atât mai puțin, da. Mă rog, el are un titlu mondial în palmares, câștiga când avea 18 ani în Rusia, nu uita.
0: Da, are un titlu mondial care însemna foarte mult pentru Mbappé la acea vreme. Dacă era să te uiți la Mbappé, îl vedeai cum reușea să câștige Cupa Mondială la o vârstă atât de fragedă și ziceai că 100% băiatul ăsta după mondialul, după ce mondial a avut, după cum joacă la AS Monaco și după ce că a câștigat acest campionat mondial, 100% poate să ajungă la nivelul lui Ronaldo, la nivelul lui Messi pe viitor. Și la cum joacă Mbappé nu este chiar atât de departe. Adică mai are mult de muncit să ajungă la nivelul lui Messi sau la nivelul lui Ronaldo. Dar dacă mai avea și trofee în palmares, dacă avea și el în Champions League un balon de aur, puteai să spui că este într-adevăr o foarte mare legendă a fotbalului. Și cariera lui încă nu a trecut, în care timp să arate foarte multe, să demonstreze foarte multe, nici măcar balonul de aur din anul acesta, din 2026, nu s-a acordat, cine știe, poate putem să avem una dintre premierele la balonul de aur, adică știu că au mai fost excepții când unii jucători poate au mai reușit să câștige fără niciun trofeu așa important sau fără trofee deloc, dar nu au fost foarte multe cazuri și poate anul acesta chiar putem să avem această ocazie să-l vedem pe Kylian Mbappé cum o să reușească să câștige acest balon de aur, pentru că v-am zis ce cifre a avut în toate competițiile importante, este ceva să fie goalgetter și la Mondial și în Champions League și în La Liga până la urmă și lucrurile acestea nu sunt de ignorat și o să vedem dacă o să-l ajute la balonul de aur. Dar, repet, Mbappé nu a câștigat niciun trofeu important, nici măcar un trofeu nu îl poate ajuta pe acesta în cursa la balonul de aur față de ceilalți candidați care au mai reușit să câștige câte ceva. Mbappé, în afară de goluri, nu a avut nimic. Vreau să trec mai departe în această listă la un jucător care a reușit să fie foarte, foarte bun în ceea ce privește golurile, a reușit nici la trofee nu stă așa de rău. Și cred că v-ați dat seama de cine vorbim deja, vorbim despre Harry Kane. Harry Kane are cea mai bună combinație din această listă când ne referim la statistici și trofee. Asta este clar, pentru că a impresionat cu toate golurile pe care le-a marcat în Bundesliga UCL și la World Cup. Dacă este să te iei

0: după tot ce se vede la Heritina, ai putea să-i dai, să-l dai ușor ca favorit la câștigarea balonului de aur. Dar așa, să vă spun eu, ce-l trage foarte mult în jos pe el este că nu a câștigat Cupa Mondială și nu a câștigat nici UEFA Champions League. Dacă Harry Kane avea Champions League sau avea Cupa Mondială câștigată în decursul sezonului trecut, 100% puteai să spui de Harry Kane că este favoritul detașat la câștigarea acestui trofeu, care arată cine este cel mai bun jucător din lume, cel mai bun jucător din punct de vedere individual. Dar chiar și așa, dacă nu are nici Mondialul, nu are nici Champions League, tot are acolo niște lucruri care îl pot recomanda să câștige acest trofeu. La nivel individual, Harry Kane are 73 de goluri și 8 asisturi în sezonul trecut. S-a făcut chiar și un calcul, la cum am văzut că am jucat Harry Kane sezonul trecut, s-a făcut un calcul și s-a revelat că Harry Kane a avut un gol odată la 71 de minute, adică de obicei are un gol odată la 71 de minute, sau un gol sau un asist odată la 64 de minute. Deci este ceva să... măcar să dai un asist care...
1: Un gol pe oră sau un asist pe oră, ceva de genul ăsta.
0: Da, ceva de genul ăsta și până la urmă e impresionant. Niciun jucător nu prea a mai reușit de așa ceva în timpurile noastre și a uitat ce a reușit Harry Kane să facă. Sezonul trecut a reușit să câștige Bundesliga, mai este de menționat și că are al doilea cel mai mare total de goluri într-un sezon, secolul 21. Pentru că știm că și Messi a avut un sezon în care a reușit să dea foarte multe goluri. Harry Kane este pe locul al doilea în acest moment. El a reușit sezonul trecut să câștige Bundesliga, să dea 36 de goluri în acest campionat. Și el a reușit în același timp să ia și al treilea titlu consecutiv de golgetter din cariera acestuia, pentru că a mai reușit să ia niște titluri de golgetter. Are 98 de goluri în 94 de meciuri în Bundesliga, mai ales dacă e să vorbim de cariera lui per total în Germania. A mai reușit să câștige și Cupa Germaniei. Nici în Cupa Germaniei nu a dus așa de rău, pentru că a dat 10 goluri, a dat și hat-trick în finală, deci nu s-a lăsat mai pe jos nici în această competiție. Și trebuie să vorbim și de Super Cupa Germaniei, pe care tot așa a reușit să o câștige. El a dat și în finala aceasta a reușit să dea un gol. Deci Harry Kane dă golul pe bandă rulantă când echipa lui are nevoie de el. Dar acum stăm să vorbim și de Champions League, pentru că Harry Kane are foarte multe goluri și în această competiție, dar chiar și cu un total de 14 goluri și cu 2 pase decisive, nu a reușit să devină golgetterul competiției, pentru că tot este în spatele lui Kylian Mbappé cu un gol. La Cupa Mondială, Harry Kane a luat locul 3 cu Anglia, a bătut-o pe Franța în finala mică. Are 6 goluri, a avut 6 goluri pentru Anglia în decursul Cupei Mondiale și a reușit să dea și o pasă decisivă. Deci eu zic că la acest total de 73 de goluri și o pasă decisivă în decursul sezonului trecut, Harry Kane poate cu lejeritate să fie un favorit pentru balonul de aur și cu toate acele trofee menționate, cu toate acele trofee câștigate în Germania. Nu a reușit să câștige un trofeu în afara Germaniei, deci lucrul acesta nu prea îl recomandă. Bayern a fost și eliminat în semifinalele din Champions League, era una dintre favoritele la câștigarea competiției și eu am crezut de foarte multe ori sezonul trecut că Bayern urma să câștige Champions League și că ne vedeam forma lui Harry Kane și că ne vedeam forma lui Michael Olise, că tot anunțăm următorul jucător de pe listă și Bayern nu a reușit să treacă de PSG, care a arătat foarte bine sezonul trecut și chiar sunt curios cum o să se descurce.
1: Mm-hmm. Eu știi ce aș mai adăuga în favoarea lui Harry Kane? Mă gândesc așa, factorul ăsta obiectiv, așa uman, al celor care votează pentru Ballon d'Or, că mă gândesc că te gândești, pui în calcul la un moment dat și probabilitatea ca fotbalistul respectiv, așteptările, adică de a câștiga un trofeu, dacă au fost sau nu înșelate, adică stai și te gândești așa la rece, mă, Anglia nu era favorită, niciodată n-a fost favorită la câștigarea Cupei Mondiale. A ajuns până în semifinale, ceea ce e foarte onorabil, mai sus de atât, nu cred că e

0: da cineva. Bayern München, da și nu, depinde în Liga Campionilor, că și acolo a avut totuși niște adversari grei. Și în primul rând PSG, nu știu de ce toată lumea nu i-a văzut pe cei de la Paris Saint-Germain ca favoriți să-și păstreze trofeul. Și că până la urmă le-a dat peste nas tuturor și au reușit treaba asta. Dar mă gândesc și la chestia asta obiectivă, că dacă n-ar lua anul ăsta balonul de aur, sunt mici șansele să-l mai ia vreodată, având în vedere și vârsta. Totuși el deja este în vârful carierei, deja a cam depășit vârful carierei, de acum colo cel mai probabil o să mențin așa un an, maxim doi la nivelul ăsta, pe urmă o să înceapă pata descendentă, că e vârsta până la urmă. Cât are el? 32, ceva de genul ăsta. Adică, dacă nu îl dai acum, când nu e un favorit clar, detașat, pentru câștigarea trofeului, nu știu dacă o să mai aibă vreodată șanse, având în vedere concurența. Adică să-l câștige. Dacă nu îl dai acum la 32 de ani și după ce a dat o cârcă de goluri, chiar dacă n-a câștigat trofee, nu știu, deci ar putea, mă gândesc, în favoarea lui, să conteze și treaba asta și factorul ăsta sentimental așa. Ca cum a fost la Luca Modric. Deși Luca Modric, când a luat balonul de aur, era finalist de Cupa Mondială și era campion al Europei cu Real Madrid, mi se pare, în același an. Deci s-a bazat și pe... i-au dat și ca un fel de încununare a întregii carierei, cum e ăla, Oscarul pentru întreaga activitate, dar avea și niște performanțe în anul ăla. Da, zic că și la Harry Kane e posibil să conteze și aspectul ăsta psihologic, nu știu. Da, rămâne de văzut cum o să judece cei care decernează trofeu. Da, ai cuvântul în continuare.
1: Da, rămâne de văzut, pentru că este destul de greu, repet, la acord balonul de aur, mai ales în ceea ce privește sezonul trecut. Nu cred că avem un favorit clar în acest moment. Ce mai am așa de adăugat la Harry Kane și ce ar putea să mai tragă în jos în această cursă este că el, în afară de Bundesliga, nu a mai reușit să fie golgetter nicăieri, pentru că Mbappé a luat fața și la Cupa Mondială și în Champions League. Și ceea ce e cel mai nasol pentru el e că Mbappé este un contracandidat. Deci Mbappé este în fața lui la Champions League și la Cupa Mondială. Harry Kane a fost doar cu un gol în spatele lui Mbappé în ceea ce privește golurile marcate în Champions League, este adevărat. Dar eu zic că tot l-a ajutat să fie și el golgetter într-o competiție de asta mare. Asta putea chiar să-l recomande, mai ales că era în fața lui Mbappé în ceea ce privește trofeele, pentru că a reușit să câștige cam tot ce se putea în Germania, dar în afară de astea, nu prea. Deci, Harry Kane rămâne un favorit pentru balonul de aur. O să vedem ce se va întâmpla mai puțin de o lună la decernarea de la Londra de pe 26 octombrie. Nu cred că are foarte mulți adversari, adică are adversari, îi are pe Yamal, îi are pe Mbappé și îi mai are și pe cei care o să urmeze, dar cred că sunt și niște jucători pe această listă care nu sunt la fel de puternici ca Harry Kane. Deci Harry Kane nu trebuie să se îngrijoreze foarte mult în ceea ce privește pe Michael Olise, pentru că tot o să continuăm cu el. Michael Olise este un favorit la balonul de aur, adică se poate întâmpla orice, cine știe cum printr-o minune o să reușească să câștige. Dar, dacă e să-l comparăm cu ceilalți, nu a avut un sezon atât de wow cum a mai reușit să aibă și Yamal, cum a mai reușit să aibă și Mbappé sau chiar Harry Kane, care cred că aceștia trei sunt favoriți. Dar o să spunem de Michael Olise că totuși a reușit și el niște lucruri impresionante. Olise a impresionat fie la nivel individual, dar și la trofee, pentru o perioadă foarte bună de timp sezonul trecut. Acesta a fost lăudat pentru prestațiile pe care le avea și cum reușea mai mereu să obțină titlul de Man of the Match și să se remarce în fiecare meci în care juca. Știi, ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant și mai niciun jucător nu prea a reușit să facă lucrul acesta o perioadă lungă de timp, nici nu mai țin minte când a mai reușit cineva, să marcheze peste 20 de goluri și peste 20 de asisturi într-un sezon. La Bayern München el a reușit să marcheze 22 de goluri și să livreze 26 de pase decisive în decursul a 52 de meciuri. Fiind singurul jucător din primele 5 campionate ale Europei care a trecut de acest număr de peste 20. În plus, a fost desemnat jucătorul sezonului în Bundesliga, deși Harry Kane nu a reușit să câștige acest titlu, deci este la ceva peste Harry Kane, i-a uitat

0: cu Michael lui se poate să ia fața la ceva lui Harry Kane. Și a câștigat Cupa Germaniei, a reușit să câștige campionatul și mai tot ce a reușit să câștige și Harry Kane pe care l-a menționat. În Champions League a avut un rol foarte important în parcursul lui Bayern în semifinale și a fost unul dintre cei mai buni creatori ai competiției. La campionatul mondial, Olise a continuat să fie decisiv pentru Franța, pentru că nici acolo nu s-a lăsat mai pe jos cu asisturile, deoarece a reușit să livreze 7 pase decisive la turneu. În Bundesliga, acum ca să luăm fiecare competiție așa individuală, să spunem ce a reușit Olise să facă acolo, în Bundesliga a reușit să dea 15 goluri și a livrat 19 asisturi, este un număr impresionant, repet, doar că nu uit la aceste statistici, mă gândesc că cum a putut un jucător să facă așa ceva într-un sezon. În Cupa Germaniei a avut și acolo contribuții decisive importante. În Champions League a reușit să dea 5 goluri și să dea 8 asisturi. Deci, cam acesta este totalul la Bayern. 48 de goluri și asisturi în 52 de meciuri. Și cred că îl recomandă foarte mult, v-am mai spus, și ce a reușit să facă la Cupa Mondială, să dea 7 asisturi, care a fost un record pentru un singur turneu de Cupa Mondială în ceea ce privește performanța unui jucător la capitolul acesta, asisturi, la care Olise este specialist. Să nu mai spun că a reușit să fie inclus și în echipa sezonului din Champions League din sezonul trecut. Deci dacă e să ne uităm la cel mai bun primul 13 din Champions League din sezonul trecut, îl vedem pe Michael Olise. Deci chestia asta cred că nu este adicionat de la lumea de aur. Așa că contraargumente este că s-a oprit în semifinale, cum a făcut și Harry Kane, a fost eliminat de PSG. A terminat pe locul 4 la Cupa Mondială, nu a reușit să o învingă pe Anglia. Doar 22 de goluri în toate competițiile pentru Bayern. V-am spus că sunt foarte bune și mai ales că punem și asisturile la socoteală, dar e considerabil sub ce au reușit să facă Kylian Mbappé și Harry Kane. Și, cum am spus și la Kane, nu prea a reușit să facă foarte multe lucruri în afara Germaniei. Deci concurența este puternică pentru Michael Olise. Mai am de adăugat și, cum am spus, la Yamal este tipul acela de jucător pentru care deschizi televizorul doar să vezi ce spectacol poate să arate pe teren. Olise este acest tip de jucător care poate să ne facă să avem această plăcere pentru a ne uita la fotbal și de foarte multe ori am simțit-o și eu. Mi-aduc aminte de aceea dublă din Champions League cu PSG, l-am văzut pe Olise cum a jucat cam la potențialul lui maxim și cum a reușit să joace și cu Real Madrid, pe care a reușit să o elimine pe PSG, nu a reușit să o elimine pentru că a avut și un nivel mai mare la nivel de echipă, dar la cum văd eu lucrurile, Olise merita să fie și el inclus în această listă de favoriți pentru Balonul de Aur. Acum vreau să trecem la un jucător destul de interesant așa, la Ousmane Dembélé.
1: Chiar mă întrebam când o să ajungi la el, dacă l-ai băgat între primii 5-6. Că e totuși deținătorul trofeului, nu?
0: Da, este deținătorul trofeului și n-avea cum să nu fie și el pe această listă. Am să recunosc că mă gândeam la un moment dat, bă, da, Dembélé oare chiar are șanse la Balonul de Aur anul ăsta, oare trebuie să fie menționat, dar n-aveam cum să nu-l menționez, mai ales că sezonul trecut, țin minte, când a reușit să câștige finala Champions League, eu ziceam, gata, Dembélé ia Balonul de Aur și anul ăsta. Deci, este și el de favorit. Cine știe cum se poate întâmpla să câștige pentru al doilea an la rând Balonul de Aur. Și este unul dintre favoriți, mai ales pentru că a câștigat Champions League, Ligue 1, Cupa Franței, iar în Champions League a marcat 8 goluri. Nu sunt atât de multe cum au reușit ceilalți jucători menționați, dar tot este un număr destul de frumos. A avut în total 20 de goluri și 11 asisturi pentru PSG și nici la campionatul mondial nu s-a lăsat așa mai prejos pentru că a avut 6 goluri și 2 asisturi pentru Franța. Și principalul argument al lui Ousmane Dembélé, pentru că este primul jucător de la PSG menționat dintre toți de până acum, este succesul lui european, deoarece și Champions League reprezintă unul dintre cele mai importante trofee la Balonul de Aur. Cred că Champions League și Cupa Mondială sunt trofeele care îi favorizează cel mai mult pe jucători când

0: vorba de acest trofeu individual. Chiar dacă statisticile sale individuale sunt mai slabe decât în sezonul precedent, pentru că sezonul precedent a avut niște statistici destul de impresionante și nu a reușit să câștige nici cupa mondială, trofeele obținute și contribuția sa la parcursul european al Paris Saint-Germain îl mențin printre candidații importanți la Balonul de Aur. Așa că argumente contra pe care le-am găsit împotriva lui Dembele este că nu a reușit și el să se remarce foarte mult din punct de vedere al golurilor sau al asisturilor. Uite cum a reușit Michael Olise să facă, mai ales că el nu este un atacant central, este mai joacă și atacant central, dar uneori mai vedem și extremă dreaptă sau extremă stângă. Deci putea să livreze și mai multe pase decisive, lucru la care nu a stat atât de bine. Deci pe Dembele putea să-l ajute foarte, foarte mult, măcar dacă Franța ajungea și ea în finala de la Cupa Mondială. Dar pentru că nu a reușit să facă acest lucru, este foarte discutabil acum, dacă stăm să ne gândim dacă Dembele merită acest trofeu. Eu l-am văzut în echipă cu Mbappé, l-am văzut în echipă cu Olise și cred că și asta poate să arate foarte multe, că Mbappé și Olise se remarcau mult mai bine decât reușea Dembele să facă la Naționala Franței. Deci asta cred că are un cuvânt de spus. Mbappé, din punct de vedere individual, eu zic că este mai bun decât Dembele, Olise la fel. Și cred
1: da,
0: că
1: cu toate astea, mie nu mi s-a părut că a avut o evoluție slabă la Națională, ba din contră, la Cupa Mondială, cel puțin, a fost foarte bun Dembele. Mi s-a părut că a fost extrem de util echipe. N-a avut aceleași cifre ca ale lui Mbappé, dar uite, curios, m-am uitat pe statistică câte dintre golurile lui Mbappé au fost date din pasele lui Dembele, că colaborează bine ofensiva în general, e foarte unită a Franței.
0: Colaborează bine, asta este adevărat, dar Dembele nu a avut atât de multe asisturi, că tot ziceai tu de pasele de pe care
1: nu le-am numărat.
0: A avut două asisturi și a avut 6 goluri la campionatul mondial.
1: Totuși, vezi cât de ușor trecem peste niște chestii care odinioară ni se păreau greu de realizat. Dar acum, totuși, fotbalul, după părerea mea, s-a ridicat la un nivel cum n-a mai fost de multă vreme. Când ajungi să dai 6 goluri la un campionat mondial, pentru oricare fotbalist din lumea asta, asta ar trebui să fie Everestul carierei. Acum, parcă trece așa la și alte, adică sunt mai mulți care reușesc performanța asta. Să dai totuși 6 goluri la un campionat mondial, măi, e ceva, dacă stai să te gândești. Și cu toate astea, uite că sunt mulți care reușesc treaba asta în ultima vreme.
0: Da, e destul de impresionant, mai ales că știm că fotbalul din trecut nu oferea chiar atât de multe, oferea
1: chiar de
0: spectacol. Dar vedem cum jucătorii reușesc să se ridice la un astfel de nivel, pentru că fotbalul evoluează pe zice trece și vedem cum de doar 6 goluri, să spunem, de a marca doar 6 goluri la mondial devine, să spunem așa, banal. Că înainte, dacă marcai 6 goluri la un campionat mondial, erai foarte, foarte bun. Și acum ești bun cu aceste statistici, dar mai ales că i-are ca și concurenți pe Harry Kane, pe Lamine Yamal, pe Olise, pe Mbappé, nu îl ajută foarte mult din punct de vedere a statisticilor. A mai reușit să câștige și Super Cupa Europei, deci și asta e destul de important. Îi se ia în considerare la Balonul de Aur și Champions League-ul acesta poate să-l ajute pe Dembele pentru a doua oară la rând. Cine știe cum Dembele poate să câștige acest trofeu. Și acum dacă ar vrea cineva, părerea mea, cine ar trebui să câștige Balonul de Aur dintre Dembele și Olise, eu aș spune că Dembele ar trebui să fie peste Olise în acest clasament, pentru că Champions League-ul acela îl ajută. Să luăm în considerare și UEFA Champions League, pentru că mi se pare că anul ăsta, dacă vorbim de această controversă de Balonul de Aur, foarte mulți îi uită și pe jucătorii de la PSG și ar trebui și Dembele să fie luat în considerare. Acum am pus încă un favorit care 100% nu cred că o să câștige Balonul de Aur în acest an, dar a reușit să-și facă și el loc pe această listă de favoriți. Este un favorit fără dar și poate, și este vorba de Lionel Messi. Și deși nu era de așteptat înainte de mondial ca Messi să fie pe această listă de favoriți la Balonul de Aur, acesta a reușit să fie un mondial exemplar la

0: vârsta de 39 de ani. După toate golurile și după toate pasele decisive pe care le-a dat pentru Naționala Argentinei și după ce a reușit să-i aducă pe toate acestea în finală pentru a doua oară consecutiv după cea din 2022 pe care a și reușit să o câștige. Diferența fiind că în 2023 a reușit să câștige balonul de aur, mai ales că juca și la PSG și acum în acest sezon nu prea l-a ajutat foarte mult că a jucat la Inter Miami, nu prea l-a ajutat foarte mult că a jucat în America, dar nu a dus-o neapărat rău la Inter Miami. A reușit să aibă 6 goluri, 9 asisturi în play-off-ul din 2025 și așa ca per total pentru Inter Miami, ceea ce privește statisticile pentru balonul de aur, are 32 de goluri și 23 de asisturi în 35 de meciuri în perioada aceasta pentru balonul de aur. Nu sunt niște cifre atât de rele, zic eu. Deci Messi nu a adus-o rău în America, dar vorbim despre America până la urmă, vorbim despre MLS, deci ar trebui să luăm în considerare doar campionul.
1: Da, nu e o competiție tare, adică, sincer, nu știu dacă ar prinde top 10 în Europa campionatul american. Dacă ar fi una dintre competițiile din Europa, nu știu dacă ar intra în top 10. Adică e o competiție destul de slabă. Cu toate astea, eu o consider peste cea din Arabia Saudită, pentru că tot e rivalitatea asta și comparațiile veșnice între Cristiano Ronaldo și Messi. E peste Arabia Saudită, clar, dar față de competițiile din Europa, nu, n-are treabă. Plus de asta mă uit și la forța echipei până la urmă, că vezi și tu și sezonul ăsta au meciuri pierdute, adică nu e chiar o echipă care Inter Miami, având de vedere că are atâtea vedete în loț, mă rog, foste vedete în Europa, în prezent nu domină așa autoritar, nici măcar în MLS, vezi și tu, că mai fac egaluri, mai mănâncă bătaie, mai, chiar dacă Messi strălucește la aproape toate meciurile, da? Iar chestia asta cu vârsta, nu știu ce să zic, am mai auzit argumentele astea la mai mulți. Da, domnule, e adevărat că, da, totuși să ne uităm că are 39 de ani. E adevărat, dar acum nu e vina nimănui că are 39 de ani. E ca și cum ai echivala, nu știu, vârsta asta cu faptul că reușești să alergi 100 de metri cu un rucsac de pietre în spinare și spune cineva, da, domnule, uite, tu ai alergat același timp 100 de metri cu Messi, dar el are un rucsac de pietre în spinare, adică nu are 39 de ani. Tu poți să zici, da, nu, dar nu scrie nicăieri că trebuie să alergăm cu un rucsac de pietre. Spune doar că trebuie să câștigăm cursa de 100 de metri. Așa și cu el. N-au ceilalți nicio vină că el are o vârstă. Într-adevăr, admirabil. Și revenind la comparația cu Ronaldo, la cupa asta mondială, Messi a reușit să fie în top acolo, în vârf, între primii 5, după părerea mea, chiar dacă a avut o finală slabă, a mai avut niște meciuri pe parcurs în care tot așa n-a ieșit în evidență, dar s-a compensat în altele în care a tras echipa după el și cu faptul că a evoluat, mi s-a părut, într-o echipă Argentinei mult mai uniformă valoric și mai bună decât cea a Portugaliei, comparație cu rivalului, și în al treilea rând că mi se pare mult mai bun fizic la vârsta lui, la 39 de ani, decât Ronaldo, care are 41, adevărat. 2 ani, să zicem, că ar conta un an și jumătate, 2 ani la vârsta asta. Dar, dacă mi-amintesc bine, și când avea 39 de ani Ronaldo, în ciuda eforturilor lui uriașe de a se întreține fizic, mă, parcă nu e la fel de vivace, nu știu, pe teren, încă nu, adică nu s-a ramolit parcă mai repede Ronaldo, în ciuda eforturilor de a se menține la nivel super înalt decât Messi. Poate și altă caracteristică, are alte caracteristici, alt post de altă așezare pe teren, joacă alt post, mă rog, are alt, cu totul alte sarcini, cam aici s-ar limita comparația între ei. Dar, într-adevăr, și eu l-aș băga așa, l-aș băga în top 10 al candidaților pe Messi. Bun, zi, ce ai mai...
0: Da, da, da. Acum, la cum văd eu lucrurile, eu zic că Messi ar putea să fie inclus, mai ales și pentru că l-am luat al șaselea în acest top, ar putea să fie inclus chiar într-un posibil top 6, de ce nu chiar top 5. Putem să avem o surpriză să-l vedem pe Leo Messi în top 5, pentru că, după cum ai zis și tu, Sile, la 39 de ani e ușor să tragi o națională după tine și a reușit să o aducă pe Argentina până în finală. Trebuie să ne gândim la fiecare meci pe care l-a avut Argentina la Cupa Mondială. Messi s-a remarcat în fiecare

0: fiecare dintre ele până și în finală, eu zic că s-a văzut cum a reușit să tragă cu dinții până la final și cum a încercat să o aducă acolo pe Argentina, măcar la penaltiuri, dar nu prea a mai reușit. Cu Spania este total altă poveste decât este cu Anglia sau decât a mai fost cu celelalte naționale pe care Messi le-a întâlnit. Dar îmi aduc aminte, uite, de meciul cu Egipt, în care Messi a reușit să facă acea remontadă mai de unul singur, pentru că doar datorită lui s-a întâmplat. Îmi aduc aminte de foarte multe momente de la această cupă mondială, cum Messi a reușit să strălucească și a reușit să arate de ce încă trebuie să fie menționat la Balonul de Aur. Este adevărat că este un contraargument foarte mare că el nu joacă la o echipă din Europa și nu a reușit să joace și el într-un campionat mai bun. Uite cum ar fi fost chiar Ligon dacă era la PSG, mai spune. Bine, dacă era la PSG de câștiga și Champions League, dar asta este total altă poveste. Vorbim acum de campionatele din Europa, pentru că în America, nu trebuie să ia nimic în considerare la Balonul de Aur. Degeaba zic acum că Messi a reușit să câștige campionatul în America și că a primit MLS Golden Boot, MLS MVP sau ce a mai reușit să câștige pe acolo, pentru că nu prea se iau în considerare. Acest campionat mondial singur poate să-l aducă pe Messi într-un posibil top la Balonul de Aur, dar eu zic să câștige balonul niciodată. Doar, cum am zis și la alți jucători, poate se întâmplă un miracol și cum ar fi să-l vedem pe Messi că reușește să câștige cel de-al nouălea balon. Dar este foarte greu, mai ales că are și niște candidați puternici în acest an. Am vrut să mai aleg pentru că trebuia menționat și Rodri la Balonul de Aur. Eu zic că trebuia menționat.
1: Da, uite, mă întreabă Rodri. Cineva de ce nu l-ai băgat în calcul și pe Rafinha, cică.
0: Rafinha nu e...
1: Ales că e de la echipa ta favorită, adică mă gândeam.
0: Eu chiar aș fi putut să-l bag în calcul și pe Rafinha, să iau în calcul pe Rafinha, doar că nu a fost nominalizat la Balonul de Aur, e printre cele mai mari.
1: Da, asta așa e.
0: Și am putea să spunem că Rafinha este un posibil favorit pentru câștigarea Balonului de Aur din anul 2027. În momentul de față, eu spun că Rafinha este cel mai bun atacant central din lume, dacă tot întreabă ascultătorul. Are 14 goluri în momentul de față, ca să știe că spunem ceva și despre Rafinha. Este destul de bun la Barcelona și chiar mi-ar plăcea și mi-ar face plăcere să-l văd pe acesta cum reușește să câștige un Balon de Aur. Dar, din păcate, anul acesta nu l-avem pe Rafinha în top 30 și chiar este o controversă serioasă, pentru că avem jucători precum Sadio Mane sau Quiñones de la Mexic. De exemplu, e un jucător de la Mexic care nu s-a remarcat chiar atât de mult. Adică la Cupa Mondială, mai zis, a mișcat acolo cât de cât, dar nu zic că este un jucător demn de totul Balonului de Aur și așa și Sadio Mane. Eu chiar nu pot să înțeleg ce are și să facă Sadio Mane de este peste Rafinha în acest top. Dar acum o să vorbim despre ultimul nostru favorit pentru Balonul de Aur, pentru că a reușit să ia jucătorul turneului la Cupa Mondială. Vorbim despre Rodri. Rodri este un candidat veritabil anul ăsta, pentru că a avut probabil unul dintre cele mai importante roluri în câștigarea campionatului mondial de către Spania. Deși statisticile sale ofensive nu se compară cu cele ale atacanților, Rodri a fost unul dintre cei mai importanti jucători ai Spaniei și a fost desemnat cu Golden Ball, cum am zis, a reușit să câștige acest premiu de cel mai bun jucător al turneului. Și la nivel de club a reușit să câștige sezonul trecut și FA Cup, dar și Carabao Cup cu Manchester City. Nu sunt niște trofee prele pe care să le câștige în Anglia până la urmă, dacă câștige aceste două trofee nu e rău deloc. Și Rodri a reușit să joace un rol important și în câștigarea acestor două trofee de către Manchester City. Dacă Rodri nu era în echipa lui City sezonul trecut, poate nu reușeam să vedem aceste trofee.
1: Adevărul e că sună un pic ciudat când vezi totuși fotbalistul desemnat, fotbalistul Cupei Mondiale, să nu fie printre favoriții și la Balonul de Aur, e un pic bizar așa, da. E adevărat, a mai fost la urma urmei și mi-amintesc cine a fost ultimul fundaș sau, mă rog, apărător, jucător defensiv care a cucerit Balonul de Aur. Mi se pare că acum 20 de ani fix a fost cine? Cannavaro, parcă, nu mai știu, capitanul italienilor, campion mondial în 2006, dacă nu mă înșel. Da, Fabio Cannavaro. De la el încoace nu știu dacă a mai fost vreun fotbalist cu profil defensiv.
0: Da, nu prea au mai fost. Rodri a reușit să câștige și în 2000.

24 de ce are acest balon de aur, dar acum, de fiecare dată când spun despre acest balon de aur din 2024, trebuie să menționez că, din punctul meu de vedere, trebuia să-l ia Vinicius Junior, deci nici pe acesta nu știu ce să zic, dacă Rodrine merita foarte mult să-l ia, dar Vinicius Junior este departe de povestea noastră, că nu este printre favoriții balonului de anul ăsta, dar eu zic că merita menționat să spunem și de balonul de aur din acel an, 2024, pe care Rodri l-a câștigat. La statistici, Rodri, vă dați seama că nu

0: meciuri, dar și acel gol a fost destul de important pentru City în câștigarea trofeului. Și în Carabao Cup nu prea a reușit să nu facă mai nimic. A avut doar 3 meciuri, dar și nici la Cupa Mondială nu a avut vreun asist, nu a avut vreun gol și tot a reușit să ia jucătorul turneului, care eu tot zic că este puțin controversat. Dar pentru că l-a câștigat, nu am avut cum să nu menționez pe Rodri în această listă de favoriți, pentru că jucătorul turneului de la Cupa Mondială, în mod normal, mereu ar trebui să fie și el printre favoriții la Balonul de Aur, dar eu zic că a fost printre cei mai slabi jucători ai turneelor de cupe mondiale, pentru că știm că cine a reușit să mai câștige acest titlu în anii trecuți. Rămâne de văzut cine va câștiga Balonul de Aur în acest an, mai ales că i-am menționat pe toți acești favoriți. Am să-mi dau și eu favoritul pe care cred că l-am mai menționat pe parcursul acestei emisiuni odată, dar o să mai spun că eu consider că la mine Yamal o să câștige acest trofeu pentru că a reușit să ia Cupa Mondială. Cred că l-ajută foarte mult și numele și mi se pare că numele este favorizat mereu la Balonul de Aur. Știm cum Messi a mai fost favorizat, uitați, dau ca exemplu în anul 2023. Eu zic că el l-a ajutat foarte mult faptul că îl cheamă Lionel Messi și pentru că a avut Cupa aia mondială să câștige trofeul și eu cred că în anul acesta se poate repeta lucrul acesta doar cu o Cupă Mondială și cu niște statistici destul de bune și cu un campionat câștigat. La mine Yamal poate să ia acest trofeu și să le ia fața lui Harry Kane, Mbappé și cine a mai fost menționat pe listă, care au avut și ei niște cifre impresionante, dar acesta este favoritul meu și să vedem dacă se va adeveri. Sunt foarte curios, mai ales și ce cred ascultătorii care au auzit tot ce am avut eu de zis și tot ce am putut să spun eu despre toți acești fotbaliști și despre toți favoriții de pe lista mea. Sunt curios dacă i-am schimbat părerea cuiva și ce credeți de care.
1: Păi au mai venit pe aici să știi comentarii. După tine o să mai luăm o scurtă pauză și pe urmă o să sune ascultătorii ca să-și mai dea cu părerea. Că sunt diversi care, pe măsură ce înaintai tu cu prezentarea, și-au expus pe aici punctele de vedere, să știi că o să vezi că o să mai sune. O să sune oameni pe urmă și o să auzim și opinia lor. Da, te las pe tine să termin între timp.
0: Da, sunt foarte bucuros să aud asta. Și repet, anul acesta o să avem cel mai controversat Balon de Aur, pentru că anul trecut puteai să zici cu ușurință că o să ia Dembele, mai era și Rafinha, mai era și Yamal în discuție, dar Dembele era peste ei, mai ales că a reușit să ia și Champions League. Acum, anul ăsta, că a fost și această Cupă Mondială, discuțiile sunt mai controversate, pentru că dacă la mine Yamal nu avea Cupa asta mondială, eu zic că ieșea din discuție, dar Cupa asta mondială face lucrurile mai interesante pentru foarte mulți fotbaliști pe care i-am menționat aici.
1: O să vedem. În mod clar, oricine ar câștiga anul ăsta, nu o să fie un câștigător care să zici că să mulțumească pe toată lumea. În mod clar, oricine ar câștiga dintre toți cei pomeniți de tine, o să fie un cor clar de nemulțumiți. Nimeni, adică pentru nu să fie clar cineva care să mulțumească pe toți. În mod clar o să apară cel puțin la cel puțin alți trei posibili câștigători susținători foarte vocali. O să vezi, sunt convins de treaba asta. O să mai vorbim la telefon după ce se decerneze trofeul în mod clar. Mulțumesc mult, Luca, pentru efortul ăsta și materialul ăsta lung, muncit, pe prezentarea asta fotbaliștilor care ar merita să câștige anul ăsta cel mai râvnit trofeu și cel mai prestigios totodată trofeu individual din fotbalul mondial. Și o să mai discutăm pe parcurs. Da. În zona în care o să mai fiu de serviciu pe Liga de Weekend, clar, o să mai găsim cât un subiect. Și te aștept, mai vorbim. Și cu mesaje în timpul emisiunilor, ca să zic așa. Mulțumesc mult de tot încă o dată și zic o seară frumoasă. Și spor la învățătură și anul ăsta, că cât mai la anul deja e bacul, nu? Dacă nu mă înșel.
0: Da, eu sunt clasa 18.
1: Bravo. mai ceva de lucru. Bine, Luca, mulțumim mult de tot încă o dată. O seară frumoasă. Să fii sănătos și spor la școală de mâine. O seară bună, pa, pa! Da, l-am avut la telefon din nou pe discipolul, ca să zic așa, Luca, tot despre fotbal internațional, domeniul favorit, ca să

0: muzică. Și sper că ați reușit să trageți niște concluzii după discuția asta lungă despre unul dintre subiectele cele mai dezbătute în perioada asta, mai ales din cauza, nu neapărat datorită pauzei ăsteia provocate de meciurile echipelor naționale în Liga Națiunilor. O să iau și telefoane de la voi, dar nu acum, după pauza publicitară, pentru că deja suntem, a trecut aproape jumătate de oră de cât ar fi trebuit să ne oprim pentru un pic de publicitate. Deci îmi cer scuze celor care sună deja în momentul ăsta, dar ne reauzim peste câteva momente. Un pic de muzică care o să urmeze unui calup publicitar și pe urmă vă aștept și pe voi cu opinii și totodată să acoperim și alte subiecte interesante din sport, pentru că chiar mai avem destule până la sfârșitul emisiunii, până la sfârșitul ligii de weekend, adică la ora 20. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că o să mă întorc în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Yeah. You know what? I like that.

Da, mă furase peisajul, mă uitam pe România TV la tragerea la Loto, nu mai nimic din ce știam eu pe vremuri. Mă așteptam jos să văd niște rezultate, la cum era atunci, 6 din 49. A, ba da, mă, uite, acum e cu urna, cu suflanta aia, cu... Până acum erau niște de-astea, nici habar n-aveam că există. 5 din 40 mai auzisem, dar văd că au de-astea noroc, super noroc, joker,

0: Mega noroc și alte chestii de, nu știi, te doare mintea. Ia, parcă văd că au început cu în forță, parcă văd iar niște numere din alea de nu câștigă nimeni. Și au ajuns la, da, am înțeles că au un report din ăsta țapăn. Deci primul număr 6, următorul 7, da, e bine, cât s-or fi gândit. Dintre tot să pună 6, 7 să pună la unul după altul, poate cine știe, anul nașterii, vreunul mai puriu, așa. Al treilea număr 18, cum fi pus poate vreunul care are vreun copil și sărbătorește majoratul anul ăsta. Al patrulea număr 43 și-o fi pus vreunul vârsta. Cine știe să aibă noroc să iasă. Ia să vedem, mai sunt două bile din câte știu. Încă unul, ce e ăsta? 40? Mă rog, ia, sunt curios, ultimul. Dar văd că sunt pe culori diferite. A rămas cum mă uitam când eram mic. Când apărea unul și învârtea de manivelă la un coș, o coșniță de aia. Și ultimul număr 22. Deci 6, 7, 18, 43, 40, 22. Bun, așa. Uite, v-am comentat în direct tragerea la Loto 6 de 49, dacă tot nu avem competiții și tot ziceți că v-am întors în timp cu muzica asta în anii 90. Atunci încă mai era, v-am zis, apărea un nene, băga un fundal din ăla, din Vanghelie sau din Jean Bichejar și învârtea la o manivelă din aia, ca la biletă de papagal. Și cădea din aia la un moment dat printr-o ușiță așa, zbanc, și cădea bila. Dar parcă era mai, nu știu, mai cinstită aia, mai învârteai din manivela aia. Era factorul uman mult mai vizibil. Cred că era mai cinstit atunci tragerea la loto, tragerile loto, decât acum. Suflantele astea, cum acum n-ai niciun control, nu știi câte tehnologie din toată treaba asta, câte. Da, în fine, mă rog, poate să fiu mai boșoroc și reticent la tehnologie. Vă aștept cu comentarii acum, după rubrica precedentă de dinainte de muzică, prezentarea favoriților la Balonul de Aur, că am văzut că erați harnici în mesajele scrise, la un moment dat suna și telefonul, dar treia musai să iau pauză de publicitate și muzică. Acum aștept să vă reconfirmați hărnicia și să vă spuneți opiniile în legătură cu favoritul vostru pentru câștigarea marelui trofeu, dacă tot am zis că analizăm acum, în weekendul ăsta, în lipsă de altă preocupare. Uite, avem deja un telefon încatindat, ca să zic așa. Bună seara!
1: Vă salut, Sile! Robert!
0: Oh, salut, Robert! Ia spune, maestre, cine,
1: Păi
0: cum.
1: am intrat un pic spre finalul
0: Da, dar m-am scuzat că trebuia să luăm publicitate.
1: Da, nu, dar am intrat și pe final și am văzut nominalizații și tot și prezentarea lor, dar nu știu dacă au fost prezentate criteriile la început de nominalizări.
0: Păi nu, n-am văzut că. Dar nu mi s-a părut că s-a fi schimbat ceva esențial față de anul trecut la criterii
1: Păi să
0: și
1: avem
0: nici sistemul de
1: performanțele
0: vot.
1: individuale și caracterul decisiv și impresionant al jucătorului.
0: Am înțeles. Deci s-a modificat totuși un pic prezentarea. Nu mai primează performanțele cu echipa de club, echipa națională
1: Asta e
0: și.
1: bine să le spunem pe toate înainte, ca după aia să vedem cine unde se încadrează.
0: Da,
1: Deci,
0: corect, ai și tu dreptate.
1: toți
0: Dacă primează
1: performanțele
0: performanțele.
1: colective și trofeele.
0: Mm-hmm.
1: Dar nu
0: Deci
1: este
0: astea sunt pe
1: o
0: plan secund
1: proporție.
0: acum.
1: Nu sunt pe plan secund, au proporție egală, de 33%.
0: A, bun, am priceput. Deci
1: Și treime.
0: performanțele așa, pe plan sport, da, bine, e bine
1: Așa
0: și.
1: și trei clasa jucătorului și fair play-ul său.
0: A, au
1: După
0: băgat-o și
1: care,
0: pe asta cu fair play-ul acum. Am înțeles.
1: trebuie să știm cine votează. Antrenorii,
0: Dar aveți tu asta cu fair play-ul,
1: căptatorii.
0: e subiectivă. Atâta timp cât nu e vreun eveniment de fair play, ceva care să sară în ochi, ceva care să fi rămas în memoria colectivă. În rest, asta cu fair play-ul, nu știu, e foarte subiectivă. Adică atunci
1: Păi,
0: când apare un eveniment de fair play, mă rog, în care să primeze fair play și care e recunoscut de toată lumea și care sare în ochi, rămâne în memorie, gen cum a mai fost din
1: da,
0: astea, ai
1: Sile,
0: văzut.
1: dar nu e vorba de fair play aici.
0: Da, e
1: Aici e vorba
0: cartonaș
1: despre
0: galben, da.
1: lipsa fair play-ului.
0: Am
1: Am înțeles,
0: înțeles, am înțeles. Dacă sunt evenimente mai
1: caracterul
0: degrabă contra.
1: ghilimele infect al jucătorului.

0: Da, mă, dar vezi tu că chestia asta mie nu mi se pare foarte obiectivă. Știi de ce? Pentru că dezavantajează clar fotbaliștii cu profil defensiv. Pentru că dacă la fair play se iau în calcul și avertismentele, cartonașele galbene, cartonașele roșii, comentariile la deciziile de arbitraj, acolo clar sunt defavorizați fundașii, portarii, apărătorii, pentru că aia sunt cei mai expuși. Înțelegi? Un atacant e mult mai puțin probabil să primească avertismente pentru fapte din astea reprobabile pe teren.
1: Foarte bine, foarte bine creonate aceste criterii, ca să înțeleagă toată lumea că aici nu premiem câte goluri a dat Mbappé, nu premiem câte trofee a luat, le premiem și palea, dar nu doar palea. Deci nu este o luptă între performanțe personale, între performanțe cu echipa și așa mai departe. Este un cumul.
0: Da.
1: În cumul, de-aia nu trebuie să se supere nici susținătorii Lola, nici Alola, nici Alola, nici Alola.
0: Uite, vezi tu, era bine, e bine într-un fel acum, pentru că s-au despărțit din nou, după o perioadă în care fuseseră unificate, balonul de aur cu trofeul FIFA. Adică că sunt două trofee diferite, pentru că pot fi aplicate criterii diferite în felul ăsta. Adică poate balonul de aur să recompenseze performanțele individuale, cum ai spus tu, și trofeul FIFA să premieze alt gen.
1: Le dăm balonul de aur, le dăm gheata de aur, le dăm trofeele, alea sunt altceva. Asta trebuie, eu așa văd, e foarte bine creionat și eu să-mi spun și părerea, ținând cont de toate criteriile acestea, ne fi nici capitan de echipă națională, nici ziarist, nici selecționer și nici cine mai votează a patra publicul, cred.
0: Da, se, într-o proporție mică, se pare că 20% contează și voturile online, dar destul de puțin.
1: Nu, cel mai mult cred că ziariștii de la France.
0: Păi da, ziariștii, dar nu doar ei, ziariștii...
1: Nu, de la toate marile...
0: Exact, asta vreau să zic.
1: Vot, de exact. Da. Ziariștii care s-a filiat sau ceva...
0: Nu, mi se pare că trimit federațiile naționale de la publicațiile care au cea mai mare număr de, nu știu, audiență, că acum nu mai e vorba de tiraj, că nu mai avem presă scrisă sportivă. Audiența site-urilor de sport, probabil, și la câteva reprezentative, adică nu o să voteze Sport Club Mercurea Ciuc, votează totuși Gazeta Sporturilor, Pro Sport, astea care sunt mai... mai de tradiție, da, și cu număr mare de urmăritori.
1: Așa că o să pun favorit pe primul loc cineva care nu o să iasă, ținând cont de toate criteriile acestea și care, în opinia mea, le îndeplinește, Fabian Ruiz.
0: Mm-hmm.
1: Performanțe individuale bune, colective, campion mondial cu Spania, câștigător UCL cu Paris Saint-Germain, fair play, nicio treabă în afara gazonului, nu deranjează pe nimeni. Doar că nu are culoare și farmec, fiind mijlocași, n-au cum.
0: Pe aia zic, adică, sincer acum, nu are ceva la care strălucit
1: ceva
0: extraordinar.
1: Ceva pe gustul tău, ceva pe gustul tău, că tot aici de fair play și de cartonaș, e favoritul numărul 2, Pau Cubarsi.
0: Da, corect, asta ar fi o treabă.
1: Fenomenal copil, fenomenal. Fenomenal.
0: Dacă mergi pe criteriu că atacanții îți umplu stadionul și apărarea îți câștigă trofee, da.
1: După care, probabil, pe locul 3 și câștigătorul de anul acesta la egalitate cu 4, pentru că eu văd că între ei 2, la mine sunt pe locurile 3 și 4, dar eu zic că lupta se va da între ei, la egalitate cu șanse egale, să-i punem pe podiumul meu, la mine Amal și Leuțu.
0: Mhm. Am înțeles.
1: Leuțu, n-ai cum. Dacă e după mine, i-aș fi dat în fiecare an. Pentru că...
0: Da, dar vezi tu că la un moment dat, nu știu, intervine și saturația, intervin mai multe. Și acum, trebuie să te uiți și în ce context strălucești.
1: Dar ce a făcut el la campionatul mondial la 39 de ani?
0: Da, dar ți-am zis, dacă ar exista printre astea și un trofeu din ăsta gen pentru toată activitatea, da. Atunci ar fi ok.
1: Da, deci nu aș vrea să îi se dea doar pentru că se a retras din națională și urmează meciul de retragere. Acum vom aștepta votul și controversele de după, cum ai spus și tu, că indiferent...
0: O să se discute, dar, clar, pe asta bănuiesc că e și tu de acord.
1: Fără a mă certa cu nimeni, Mbappé, zero șanse. Și Harry Kane la fel.
0: Nu știu că

0: parte, într-un fel aș putea să zic că te contrazici dacă tu ai zis că primează evoluția individuală, dacă s-o iei, dacă e să o iei așa, faptul că ăsta domină pe teren peste, întotdeauna când intră și că a reușit un număr impresionant de goluri, mai degrabă decât Mbappé-ul, eu zic că mai degrabă criterii individuale mai țapene decât asta ce ar putea să fie.
1: Păi da, fie, dar avem trei criterii și Mbappé nu intră decât la primul, la individual. Atât.
0: Păi da, ai zis că ăla contează cel mai mult, nu? La Balonul de Aur, că da, e premiul individual.
1: Nu e, nu. Au contribuții egale toate cele trei criterii. Contribuții egale.
0: Că dacă e să o luăm așa, nici el nu prea a avut cartonașe multe galbene, n-a avut, sau dacă a luat din alea pentru proteste, pentru...
1: Se spune că el a fost accidentat la Real Madrid cu genunchiul și era în vacanță cu iubita. Asta se calculează.
0: Am înțeles, deci și viața extrasportivă, zici tu.
1: Exact.
0: Păi
1: exact,
0: da, mă, dar după criteriul ăsta, Messi, Ronaldinho n-ar fi luat nimic, săracu, că ăla era vagabond în viața privată, zi lumină.
1: Da,
0: de Maradona, ce să mai zic?
1: Păi, ei nu au prins perioada, nu?
0: Ba da, au prins, cum să nu, a prins și Maradona, a prins. Păi trofeul se dă din anii 60, deci...
1: Păi da, da,
0: 50-60.
1: Da, și așa a fost.
0: Da, normal. Pentru o perioadă s-a dat doar pe Europa, e adevărat. S-a lărgit pentru întreaga lume pe urmă, dar trofeul e vechi.
1: 93, încoace sau ceva de genul ăsta, a mărit
0: toată. Da, da, exact. Dar, nu, gândește-te și tu, toți ăștia care au fost, sau, na, Ronaldo, brazilianu, R9, cât îi plăcea lui carnavalul și distracția și n-ai văzut ce povestea aia care era în echipă cu el, că îl durea în bască de viața sportivă, n-ar mai fi luat niciodată, îți dai seama. Dacă ar fi fost pe criterii de seriozitate, ar fi câștigat numai din ăștia, ca Cristiano Ronaldo, ca Luca Modric, de ăștia serioși, familiști, ce ar mai fi fost.
1: Bine, criteriile astea sunt de 2-3 ani în vigoare, cred, de genul.
0: Da, ei tot încearcă să le schimbe pe parcurs și în funcție de interesele de moment, ca să zic așa, ca să justifice anumite alegeri.
1: Una peste alta, e clar că e foarte, foarte mult marketing, un trofeu care nu contează absolut deloc.
0: Care? Asta cu Balonul de Aur? Nu știu ce să zic. Depinde și câte performanțe ai în țara respectivă. Uite, noi, de exemplu, mereu suferim, mai văzut în comparație cu ăștia din jur, cu bulgarii, cu ucrainenii, cu ungurii, că ăștia toți vecinii noștri au avut, și sârbii, mi se pare, toți au avut, exact, Stoichkov, Shevchenko, Pușcaș, nu știu, sârbii, cred că și ei au avut Balon de Aur, nu mai sunt sigur, da. Uite, o să caut. Cam toți pe lângă noi au avut. Înțelegi? Uite că nu știu. Uite, rușii, nu-mi dau seama dacă o fi avut, nu știu dacă o fi avut vreun. Mi se pare că a avut...
1: Belano.
0: Da, a avut gheată de aur, că l-a avut pe...
1: Da, a avut Balon de Aur.
0: Bă, și mi se pare că și Protasov a avut gheata de aur, dacă nu mă înșel, la Golgheta. Nu sunt sigur, nu mai știu exact să spun, dar în orice caz, cam toți de prin jurul nostru au avut cel puțin un Balon de Aur, noi degeaba, Hagi nu s-a apropiat.
1: Ce am avut, locul 3?
0: Da, ceva de genul ăsta, după număr de voturi.
1: N-a ieșit 12, 94?
0: Da, exact, Hagi a fost la număr de voturi, mi se pare că a fost pe locul 3. Nu mai știu exact, dar în orice caz a fost acolo în top. Dar nu am luat, nu vezi că n-am. Uite, nu știi turcii dacă
1: ar fi. Am prins în weekend, o să încerc să intru să te ascult și dimineața, la prânz, adică.
0: La 11.
1: Da, am mai încercat să intru când ai fost cu Viorel, dar am dat mesaje și am înțeles.
0: Când sunt cu Viorel, răspund mai puțin, pentru că îl cer să las și pe el să vorbească, mai nu să profit de faptul că e acolo.
1: E bine de știut atunci, când te prinzi...
0: Când sunt singur, sunt mai mari șanse să le răspund. Depinde și de numărul de subiecte din ziua aia. Uite, de exemplu, vineri am fost cu Viorel și am răspuns la destul de multe telefoane, că nici n-am avut foarte multe de discutat. Înțelegi? Depinde și de moment.
1: E de... bine de stampă, acum cu astea 3 săptămâni de...
0: Pe aia zic, acum nici nu prea sunt subiecte, deci putem să o lălăim. Bine, Robert, mai vorbim și cu altă ocazie.
1: Cu plăcere,
0: sănătate, mulțumim mult, mai bine. Da. Da, cam asta cu opinia. Să citesc că ați trimis mesaje pe aici, văd grupa mare, zice cineva, Messi ia geriatria dore. Hai să nu fim răutăcioși, eu totuși consider că este cel mai bun fotbalist de 39 de ani care a evoluat vreodată la vârsta asta la nivel înalt, părerea mea. Deci, na, că nu mai merită anul ăsta, e partea a doua.

părerea mea. Dar noi, totuși, faptul că a reușit să fie acolo sus, la vârsta asta, e o mare realizare. Că nu merită Balon de Aur, e partea a doua, dar merită o grămadă de laude. Ia să vedem ce ați mai spus. Ci că adevărul e că la câtă tehnologie avem acum, Balonul de Aur ar trebui să țină cont și de pasele reușite și de pasele nereușite, de pasele de gol și așa mai departe. Mai bine s-ar desființa Balonul de Aur și gheata de aur să nu se mai certe nimeni. Nu se poate, trebuie să existe trofee mereu. Eu știu că în anii în care a fost campionatul mondial, întotdeauna a luat unul care a câștigat Cupa Mondială. Da, au fost multe cazuri. Am zis de Cannavaro, de Modric, au mai fost de astea. Merită și Messi să-l ia pentru ce a făcut. Păi are 8 deja, ce să mai ia? Hai să fim serioși, are cele mai multe din lume. Cât să-i mai dea, numai de dragul de a da, a cupă bune, na. Și așa, a părerea mea că are vreo 2 pe care putea să le ia alții pe jurul lui și cei care au colaborat cu el. Am mai tot spus-o. Că unul ar fi trebuit să-l fi avut, cel puțin unul, pentru tot ce a făcut în carieră era lui Xavi, de exemplu, poate și Iniesta, au mai fost mulți nedreptățiți de-a lungul timpului, care în perioada asta de dominare categorică a lui Messi și a lui Cristiano Ronaldo, eu zic că fiecare dintre cei doi, și Cristiano și Messi, au avut cam vreo 2 baloane date cam la limită, pe care ar fi putut să le ia foarte bine alții. Adică, în realitate, Messi ar fi putut să fie oprit pe la vreo 6 și Cristiano pe la vreo 3-4, acum pe bune. Așa, ia să vedem ce ați mai scris. Că vezi că Maradona n-a avut... Păi am zis că n-a avut niciun Balon de Aur, tocmai am zis, vedeți, una zic și alta auziți. Am spus că n-a avut niciun Balon de Aur și nici nu putea să dea, având în vedere viața extrasportivă pe care a avut-o. Ăsta, al altul, Ronaldinho, a avut Balon de Aur, chiar dacă a avut o viață sportivă nu exagerată, extravagantă. Dar totuși, nu compara... nu se poate compara cu al lui Maradona. Maradona se droga, multe. Ăsta, Ronaldinho, a fost pe distracție, pe curvă săreală, dar totuși nu l-a prins nimeni niciodată drogat sau cu băbeții văneală sau pe altele. A avut el pe ale lui, păcatele lui, dar... Da, mă, Iașin, corect, aveți dreptate, Levi Iașin. Păi de-aia se și numește trofeul de la Balon de Aur pentru portari, sub diviziunea aia se numește Levi Iașin. Aveți dreptate, nu? Dar Saev a fost un mare portar la perioada anilor 80-90, dar nu, n-a luat nicio. Și într-adevăr, singurul portar. Și a mai fost nominalizat de vreo 2 sau 3 ori Olican. Dar tot așa, n-a luat niciodată. Voturile nu mint. Ba, și voturile pot fi nu neapărat influențate, cât pot să nu reflecte realitatea sau să nu respecte legile. Sau... Chestiunea asta e foarte sensibilă, să știți, cu voturile și cu vocea mulțimii. Și cu... Nu e chiar așa. Trebuie totuși să existe niște criterii care să controleze și nu există democrație absolută și nu întotdeauna nu trebuie înfrânată sub nicio formă vocea mulțimii. Pentru că nu întotdeauna ceea ce trebuie, nu știu cum să văd, deși se spune... cum ziceau latinii, vox populi, vox dei, nu? Vocea mulțimii, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, sau vocea zeilor. Dar nu e chiar așa. Păi uite, dacă ar făcea acum, să zicem, un sondaj de opinie pe stradă sau, nu știu, un referendum, dacă să dăm sau nu filme porno de la 8 seara. Păi, vă spun eu, care e și cu 80% că da, dar ar fi normal treaba asta, vă întreb. Pe bune, nu e chiar așa. Trebuie mare grijă și în... De-aia există lideri politici, de-aia există oprelici, de-aia există legi, pentru că nu trebuie totdeauna, nu poți să aplici întotdeauna ceea ce vrea poporul. Poporul e o masă amorfă, care e formată și din oameni cu capul pe umeri și din știutori de carte, dar și din foarte mulți inconștienți, nu neapărat din prostie sau mai degrabă din lipsă de educație. Nu poți lăsa totuși soarta unei națiuni doar pe votul popular. Pentru că nu e întotdeauna reflecția ceea ce e util unei societăți. Nu neapărat. Nu întotdeauna vocea poporului e și înseamnă calea cea dreaptă. Așa, mai zice cineva, da, hai să o lăsăm, deci n-am absolut niciun chef să mai intru în disputa asta cu Hagi și cu Ioanis Hagi și echipa noastră.

națională, pe cuvântul meu de onoare. Sunt super sătul. O să vorbim mâine în ajunul, poate mâine, dacă o să fie și Viorel, în ajunul, în ziua meciului cu Bosnia. O să vorbim după, eventual, după terminarea. Noi, chiar nu mai am absolut niciun chestie. Atât de tocit și atât de subiectiv atât de subiectivă tema asta de discuție, încât nu, chiar nu mai am, vă rog frumos să mă scuzați, dar nu mai vreau. M-am săturat de subiectul Ianis Hagi și național. Mai ales că proporția covârșitoare a comentariilor este într-o anume direcție și ce? Mă apuc acum să zice, să le cânt în strună celor care sunt împotriva lui Ianis Hagi. Păi sunt milioane. Unde ajungem în direcția asta? Și că cineva, alo, Sile, aștept să dea filme porno 24 din 12. sunt convins și cred că, bine, știu că glumiți, dar credeți că l-ar fi mulți care ar vrea treaba asta? Nu s-ar găsi suficient de mulți nebuni care să voteze pentru așa ceva? De-aia vă spun, nu poți să lași în seama poporului chiar orice. De-aia s-a și inventat la un moment dat în istorie votul cenzitar, sau n-aveau dreptul decât cei care erau cetățenii contribuabili și onorabili și știutori de carte într-o societate. Democrația absolută n-a existat cu adevărat cam niciodată, să fim serioși, și totdeauna a avut niște limite de control, nu știu cum să numesc, vă dați seama ca ce aș vrea să zic. Așa, ci că o să vă explic într-o zi, ci că voturile numind niciodată, o să vă explic într-o zi și de ce băiatul ăla cu care dumneavoastră ați dat mâna este cel mai bun tenismen din istorie. Nu știu la cine vă referiți, că cu cine am dat eu mâna și e cel mai bun tenismen. N-am dat mâna niciodată, să știți, nici cu Roger Federer, nici cu Nadal. Am dat mâna cu Ilie Năstase. Dar în rest, nu, cu el alții din top mondial. De cu Federer, când am dat și cu Federer, corect, aveți dreptate, uitasem. M-am prostit, l-am și întrebat și am dat și când a venit și a jucat cu Elveția cu România, Cupa Davis, la sala polivalentă. Uitasem, da, atunci l-am și întrebat și am și strâns și mâna, dar bine, așa, printre alții 100, adică Vax Albina, ce mare realizare am avut eu. Dar cu Ilie Năstase asta de mai multe ori de vorbă, mai ales în perioada de început, când m-am angajat la Europa FM și el era directorul postului atunci. Era inevitabil. Da, corect. Bine, cu doi lideri mondiali, deci am avut din tenis, am dat mâna. Da, domnul Ursaru, știu că cu tine vorbesc, că e încă poza cu terenul lui Dogoreț aici, deasupra. Și că vrem porno, Sile, președinte. Da, bună asta. Chiar o luați în serios că facem referendum acum. Dacă sau cum faci un referendum, dacă sunteți de acord pe fiecare zi de la ora 8 seara să dăm filme cu bătaie pe toate posturile. Cum ar fi? Sau filme de acțiune. Să băgăm numai filme de acțiune cu bătăi. Cu Van Damme, cu Arnold, cu Stallone, dacă se poate și... Mamă, ce ar mai fi? Toată lumea ar vota pentru. Dacă am pune în contrabalans cu filme de artă, ce ați prefera? Parcă văd așa. Pune întrebare. Un referendum. Să dăm pe fiecare de 3 ori pe săptămână cât un film de artă din ăla îmbârligat, eventual din cinematografia scandinavă, postmodernistă, sau din aia cinematografia rusească, din aia ermetică, ceva din ăsta de ținozi, nu pricep nimic din film și stai să te gândești la final, bă, ce a vrut să zică regizor. Și să bagi la votul popular prin comparație pe fiecare seară un film cu bătaie sau un film cu de la 15 scene de exprimare explicită de violență fizică moderată, nuditate și ce. Ce credeți voi că ar vota poporul? Și credeți că ar fi benefic pentru educația neamului varianta cu filmele cu bătaie sau varianta cu filmele de artă sau filmele psihologice, filmele din care să înțelegi ceva, să fie și educative pentru popor? Ia ziceți-vă, ce credeți? Ce variantă credeți că ar câștiga și cu ce procent? Asta așa, ca să o lămurim și cu votul poporului și cu vocea națiunii. Nu întotdeauna vocea mulțimii înseamnă și ceea ce e bine pentru o nație. Pe bune acum, să fim serioși. Adică noi, totul are niște limite. Și democrația, și capitalismul, și comunismul, și tot pe lumea asta. Orice o rânduire socială. Ce părere aveți de faptul că olandezii și-au pus antrenor spaniol? Nu mai există.

acum, limita asta de naționalitățile tehnicienilor sunt absolut irelevante în sportul modern, nu neapărat în fotbal. Nu mai contează acum că ești spaniol, ești italian, ești neamț, ești englez, nu mai. Toți sunt antrenori internaționali, toți sunt cunoscători a tot ceea ce înseamnă fotbal mondial, la nivel mondial, nu mai are absolut nicio legătură ce nație ești, ce... Voi chiar nu înțelegeți că globalizarea asta este de mult înfiptă aici, că este inevitabilă și că nu mai poate fi îndepărtată niciodată, pentru că până și asta să știți că înseamnă globalizare până la urmă. Globalism pe care toți în jură fără să știe ce înseamnă de fapt. Sau la fel suveranismul care toți îl ridică, toți, mă rog, o mare parte îl ridică în slăvi, fără să știe ce înseamnă de fapt. Majoritatea celor care laudă peste un anumit nivel, în mod deșanțat, una dintre părți, în general cam habar n-au ce înseamnă nici una, nici cealaltă, nici ceea ce urăsc, nici ceea ce laudă. Așa și cu fotbalul și cu naționalitățile. Și nu mai, acum mai trăim într-o lume în care, v-am zis, granițele unei țări aproape că nu mai au relevanță, sau limba ta nativă, sau țara în care ai crescut și te-ai format. E adevărat, ai niște caracteristici cu care rămâi pe viață, dar alea nu-ți marchează existența. Suntem cetățeni mondiale acum, nici măcar europeni. Adică nimeni nu te oprește tu ca, nu știu, antrenor de oriunde din Europa să te duci să antrenezi în fotbalul de peste ocean, fotbalul nord-american sau sud-american, sau în Asia când te duci, de exemplu. Aia te iau la grămadă. Du-te în China. Pe aia interesează doar că ești european, atât. E habar n-au să facă diferența între țările occidentale. Tu dacă te duci acolo ca antrenor român, pentru ei ești pe același picior cu un antrenor neamț, ungur, turc, rus, abară. Nu, chiar îi doare în bască. Poate, mă rog, dacă vii dintr-una dintre țările cu mare tradiție, Spania, Anglia, nu știu, Franța, să zicem că ar pot conta poate într-o proporție mică pentru decizia lor finală de a te alege sau nu. Dom'le, vine dintr-o țară cu tradiție mare fotbalistă. Dar rest, să știți că nu. Păi uite-te, dovadă e și faptul că antrenorii români, mulți dintre ei au prins chiar pe acolo și au fost preferați. Ce ar fi fost să facă ea selecția în Asia? Bă, nu-l iau pe Olăroiu că e român, aduc pe unul din Spania că e spaniol. Băi, doare la pălărie pe ea. Înțelegeți? Nu mai există acum în Europa, în ciuda AFD și AUR și alte formațiuni din astea pro-tradiționaliste, conservatoare, ca să nu le zic altfel, n-aș merge spre extremism neapărat, granițele sunt de mult feiduite, așa, subțiate, topite. Nu mai, s-a terminat șmecheria. Suntem, v-am zis, cetățeni ai lumii largi. Evident, cei care vor treaba asta se pregătesc ca atare, investesc în educația lor și vor să facă ceva, să lase urmă după ei în lumea asta. Adică cei care dau doar din clanță de pe canapea cu semințele în față și cu petul de Pepsi și telecomandă de la televizor, evident că aia nu o să fie niciodată nici măcar cetățenii de onoare ai străzilor, sau nu o să performeze nici pe plan de scară de bloc, dar bine, la nivel internațional. Ai, și că îți dai seama că dacă ar fi o lege să urmeze filme porno, să ruleze filme porno 24 din 24, n-ar mai suna unul la telefon, la radio, ar sta toți pe TV. Da, corect, pentru noi ar fi pagubă, ca să zic așa. Bă, dar trebuie să ieși o pauză la un moment dat, totuși, cu ei, razna. Cât poți să te nenorociști uitându-te la numai la nudități. Bun. Haideți să mai vorbim și despre una, despre alta, ce-o fi scris și pentru noi. Mă uitam la subiecte fotbalistice din lumea largă, în special legate de meciul de mâine seară dintre România și Bosnia, de pe Arena Națională, de la ora 21:45 de minute, fără spectatori în tribună, din păcate, din cauza faptelor reprobabile de la confruntarea cu Kosovo, răbufnirile alea care politico-sociale, mă rog, politice mai degrabă, care n-aveau ce să caute pe

0: terenul de fotbal. Așteptările din punct de vedere sportiv fotbalistic sunt coborâte, sunt low level, sub nivelul mării, mai jos ca niciodată. Din păcate, pentru noi, având în vedere neputința arătată pe gazon de fotbaliștii tricolori, așa că foarte multe opinii proprii nu am de exprimat. Cel mai bine, zic eu, și nu o fac la trecerea timpului, ci pur și simplu pentru că așa mi se pare corect, ar fi să ascultăm două, trei cuvinte din ce a avut de spus despre meciul de mâine seară. Mai întâi, capitanul primei reprezentative a României, Nicolae Stanciu, și pe urmă selecționerul Gică Hagi. La conferința de presă care a avut loc astăzi, în ziua premergătoarei partidei, conferința de presă oficială, normală, organizată de orice federație, înaintea unui meci din Liga Națiunilor. Prin urmare, uite ce a zis Nicușor Stanciu despre meciul de mâine seară.
1: Toare meciului România și Bosnia și Herțegovina, alături de mine capitanul Nicolae Stanciu. Am să începem cu presa oaspete, vor pune câteva întrebări, două întrebări, va răspunde Nicu, după aia continuăm dialogul în limba română. So, away media, please ask two questions for our player. Yes, you.
0: Ia să vedem dacă răspunde în engleză, Stanciu.
2: You were defeated twice by Bosnia last year. Bosnia won in front of Romanian fans at the national arena here. How difficult will it be for you now that there won't be any fans? Thank you.
3: Hi. Yes, it's true that...
0: Răspunde în engleză. Stai să căutăm. Sărim la română.
3: Last year we lost two times against Bosnia. Nu știu, la Suedia am avut nefuncționat să stăm...
4: Our team is going to be without Edin Džeko tomorrow.
1: Okay.
0: Gata, încep cele în limba română.
1: Vă rog, încolo, ascultăm. Nicu.
5: Salut, Nicu. Care e atmosfera în sânul echipei după înfrângerea cu Suedia și cât de mult v-a afectat?
3: Atmosfera, încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost, logic, după înfrângerea din Suedia, dar a durat acea seară pentru că ieri deja ne-am întors și am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia. Nu putem să stăm, să ne gândim doar la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul de mâine.
5: Îl întrebasem și pe Mister puțin mai devreme. Înainte să vină, ne spunea că își dorește mai multă posesie la echipa noastră națională. Ai simțit în meciul cu Suedia că ne funcționează sistemul ăsta cu trei fundași centrali și dacă e un sistem care se potrivește naționalei noastre?
3: Da, cum v-am zis și înainte, îl cunoaște și dumneavoastră pe Mister, ce fel de antrenor este și faptul că vrea să avem posesie și să controlăm jocul. Cred că și în Suedia am avut multe momente bune. Cât despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc. Suntem jucători de echipa națională și toți ar trebui să știm să interpretăm sau să jucăm pe diferite poziții. Nu știu la ce te referi sau la ce așteptări aveți dumneavoastră. Acum jucăm în Liga Națiunilor, suntem în urna a doua. Scopul sau obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci, este de a ne câștiga grupa și vom vedea la sfârșitul acestei competiții pe ce loc vom termina.
6: Mă refer la faptul că venind Gheorghe Hagi, toată lumea a crezut că naționala se va transforma peste noapte, că vom avea posesie, vom domina, vom ataca și ne-am trezit în același punct în care am fost și în campania trecută.
3: A trecut doar

0: noapte. Lucrăm la asta împreună cu Mister și cu siguranță că vom deveni din ce în ce mai buni dacă avem încredere în ceea ce, în ceea ce facem la antrenamente, avem încredere în noi, cu siguranță că vom deveni mai buni.
1: Nicu, cum vezi tu generația asta, echipa asta, comparativ cu cea care a jucat europeanul, pentru că ești în măsură să faci o diferență valoric, vorbind, ținând cont că peste generația asta a trecut un european, un baraj de mondial, mă rog, acea semifinală de play-off și un mandat și al lui Mircea Lucescu și, mă rog, și al lui Edi Iordănescu.
0: Cred că din lotul de la european care am fost acolo, ne regăsim 15-20 de jucători, așa să zic, la prima vedere. Ne cunoaștem între noi și, cum am zis, cred că nu ne-am atins încă, sau cei mai tineri sau care vin din urmă nu și-au atins potențialul maxim. Mai avem multe lucruri să îmbunătățim, să învățăm. Timpul a fost foarte scurt de când a venit domnul Hagi, dar cum am zis, dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață dânsul la antrenamente, credem în ceea ce lucrăm și avem încredere în noi și mai mult curaj, cu siguranță vom arăta și mai bine și vom reuși să obținem rezultate bune.
2: Salut Nicu. Și Mircea Lucescu și Gică Hagi au vrut să transforme echipa noastră, să vadă un fotbal dominant, să fie un alt fel de joc. Mi se potrivește sau poate România să joace cu oricine, să aibă o identitate de joc în fața oricărui adversar și să joace fotbalul ăsta dominant, sau ne-am simțit mai bine și ne simțim mai bine în stilul de la Euro, pe tranziții, pe contraatac, încercarea de a aștepta și de a surprinde adversarul?
0: Da, eu cred că se poate. Se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm, iar asta e strict părerea mea. Pe urmă, ceea ce ai zis tu, sau făcând comparațiile, trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor. La Euro am fost...
3: Da, l-am oprit pe Nicușor Stanciu pentru că acum stăteam și mai ascultam încă vreo 5 minute. Bine, și din cauza întrebărilor unor colegi de Breslin, cred că m-au luat râsul. La cel puțin la asta cu fotbalul dominant. Pe cine naiba să dominăm? Hai să fim serioși. Ați văzut și voi cum ne mișcăm în ultimele meciuri dominant. Da, mă rog, poți să știi dacă te întâlnești cu Gibraltarul, că tot am zis mai devreme că au meci în seara asta, atunci da, hai să zicem că mai avea o șansă cu Andorra, cu din astea. În rest, Dumnezeu, hai să fim sincer, auzi, dominăm. Pe cine mai putem noi să dominăm la fotbal în prezent? Da, mă rog, vise. Mă uitam pe evoluțiile scorurilor la meciurile care au început sunt în plină desfășurare în Nations League, după aproape jumătate de oră de joc. Danemarca marcase adineauri în fața Țării Galilor, dar a fost anulat golul la VAR. Serbia cu Țările de Jos suntem în minutul 28, scorul este egal 0-0, meciul e transmis, văd pe DigiSport 1. Cele două, cele mai tari din Liga A, Nations League, din prima parte valorică, să zicem așa, urmează de-abia de la ora 10 fără un sfert. Germania-Grecia, mă rog, pentru fanii fotbalului nemțesc, dar nu cred că o să uite nimeni la partida asta în detrimentul marelui duel, repet, de la ora 21:45 dintre Norvegia și Portugalia, unde regele viking actualmente de pe tron, Erling Haaland, se bate cu longevivul megastar Cristiano Ronaldo. Acolo să vezi duel cu scântei. Hai să mai luăm un telefon, că văd că insistă cineva, ultimul pe seara de astăzi. Bună seara!
4: Cu respect, bună seara, domnule!
3: O să

0: Ei, ți, domnul George, chiar mă gândeam că n-ați mai... Nu mi-amintesc dacă a sunat ultima oară când am fost de serviciu, acum vreo 2 săptămâni,
1: nu,
0: pe weekend. E, vedeți, înseamnă că nu degeaba mi-a fost dor de dumneavoastră. Vă ascultăm!
1: Bun, cu Samarta.
0: Așa, că nu știam care e treaba cu ăștia de prin Caraibe, de pe acolo.
1: Este jumate. O parte franceză, o parte olandeză. Sunt două guvernanțe. Eu dacă merg acolo și vreau să deschid un restaurant și cer o aprobare de la francez și nu-mi dă, fug repede la olandez și îi-am dă.
0: Păi se poate chestia asta? Se poate chestia asta? E cum era triumviratul la roman pe vremuri, cu 3 împărați.
1: Căutați și o să vedeți.
0: Da, mi se pare bizar, ciudat. Măcar dacă și împărțeau pe jumătate. Dacă și împărțeau pe jumătate, adică nu știu, sau o porțiune, cum e la ciprioți, între turci și greci, nu îți dau aia aprobare să deschizi partea turcească, te duci la aia, la greci și îți dau în partea grecească.
1: Da, greci, exact.
0: Da, așa.
1: Ei, înainte erau blocate acolo la frontiera între turci și greci, acum sunt mai linie, cum să spun.
0: Da, am înțeles că e una simbolică, dar cu toate astea se ține cont. Am înțeles că nu prea trec așa dintr-o parte într-alta cu... Bine, în afara turiștilor, cu ăia n-au nimic pentru că au de profitat de pe urma lor ambele nații. Dar ei, localnicii de acolo, am înțeles că evită totuși să...
1: Bine, și primul balon de aur a fost în 1955, dacă am memoria întreagă, și a fost câștigat de Sir Stanley Matthews.
0: Gândeam eu că trebuie să fiu un englez. Nu, am zis bine, anii 50-60, așa mi-am minteam și eu, fără să caut pe internet, da. Și inițial a fost pentru europeni.
1: Un fotbalist care a jucat până la 50 de ani profesionist, Stanley Matthews. Și, bineînțeles, a fost făcut Sir.
0: Ce n-am apucat eu să mă urmăresc, uite, vreau să vă întreb dacă tot sunteți microbist după o anumită vârstă, așa. Și că ai căutat imagini pe YouTube, dar nu e reedificator că față de cei care au apucat să vadă jucând la televizor în perioada aia. Domnule, chiar așa bun era Lev Yashin ca portar? Bine, pentru vremurile alea. Dar chiar atât de tare a fost încât a rămas și până acum singurul din istorie și a și denumit trofeu?
1: Vă dați seama că Lev Yashin a câștigat balonul de aur în perioada războiului rece.
0: Da, uite, asta nu mă gândesc.
1: Toată Europa de vest era împotriva Uniunii Sovietice. Și l-a câștigat. Și a mai fost și Blochin, mi se pare că a câștigat.
0: Nu mai știu. Mi-aminteam doar de Protasov, că a fost gheată la Golghetre, că tot așa, dar era bun. Au mai fost ruși pe care nu-i puteau ignora.
1: Și Dragan Djajic.
0: Am impresia că a mai fost, dar nu știu la ca și câștigat. Bine, a fost prin top luat în calcule și în perioada Uniunii Sovietice, tot din partea asta a Ucrainei. Mi se pare că a fost și Mihail Icencu nominalizat la un moment dat și tot așa a fost printre primii prin top.
1: Blochin era tot din partea Ucrainei, am impresia.
0: Păi au fost, erau în perioada, mi-amintesc, ca ani, cel puțin când am mai prins eu a doua parte a anilor 80 și începutul anilor 90, până s-a spart URSS-ul și pe urmă Comunitatea Statelor Independente, era cam o treime din naționala sovietică, erau fotbaliști ucraineni, erau mulți ucraineni buni în perioada aia, care dădeau fotbaliști titulari.
1: Cam așa a fost situația și cu Cehoslovacia. Când au fost vicecampioni mondiali, 8 jucători erau din Slovacie.
0: Deci erau mai buni mai mulți slovaci decât cei?
1: 8 jucători din naționala de bază erau slovaci.
0: Au fost mai talentați slovaci în perioada aia, cine știe. Dar erau alt raport de forțe. Cei mai tineri acum și între care mă includ și eu nu pot să realizeze care era, să judece prin echilibru de forțe de la momentul ăla. Dacă îi spui cuiva că în anii ăia, în anii 50, Ungaria, de exemplu, era o mare forță a fotbalului, mi s-ar părea bizar acum.
1: Poți vicecampion mondial.
0: Aia zic. Sau, la fel, Uruguaiul era super tare prin cel top 2-3 în America de Sud sau și aici la noi, iar polonezii tot așa o perioadă în care erau super top, cine au mai fost, care nu mai sunt în prezent și erau atunci forță. Austria tot așa a fost la un moment dat. dintre echipele mediocre în momentul de față, zic. Suedia, parcă tot așa
1: Ronaldinho
0: a fost.
1: Ronaldinho, pe lângă toate păcatele lui, a mai făcut și pușcărie în Paraguay.
0: Da, da, atunci a fost din cauza lui frate, să știți, care a fost povestea, că a mai săpat eu după ea. El a profitat de faptul că el e, sau mă rog, a fost până momentul ăla, era semi-analfabet. De fapt, acum e semi-analfabet, atunci era analfabet complet. Dacă vă uitați pe... peste tot în, pe unde sunt surse de informare oficiale în privința vieții lui personale, inclusiv pe site-ul FIFA sau UEFA, o să vedeți că la capitolul școală, la el, acolo e liniuță trasă. N-a fost la școală, practic. Nu știa nici să scrie. A urmat alfabetizare în Paraguay. Și pe da, Ronaldinho l-a avut pe toate. Ronaldinho are și balon de aur și campion mondial și Liga Campionilor, a fost printre puținii care le-a avut pe toate. E adevărat, o singură dată, dar le-a bifat pe toate.
1: Zidane are mai mult, are și ca antrenor.
0: Da, corect, Zidane a fost peste, da. Zidane și Liga Campionilor, și ca antrenor, și ca fotbalist, și balon de aur, și campionat. Dar bine, Zidane mai are în plus campionatul european pe care Ronaldinho n-avea cum să-l aibă. La Ronaldinho s-ar fi echivalat eventual cu Copa Libertadores. De nu, da, dar ba, nu, cu Copa America, pardon, Copa Libertadores e Liga Campionilor.
1: Zidane să fie din nou campion mondial ca antrenor.
0: Așa trebuie. Se prea poate, de ce? Dacă a fost Deschamps, deși n-ar fi la urma urmei Zidane. Iar în privință, că am mai făcut o afirmație de vreo două ori în emisiune, dar nu s-a nimerit niciodată când a sunat dumneavoastră. În legătură cu cu valoarea MLS-ului în momentul ăsta, Major League Soccer, eu am zis că nu ar intra în top 10 european ca valoarea campionatului. Că e peste arabi, dar n-ar intra în top 10. Au fost vreo câțiva care m-au contrazis, dar eram curios să aflu și părerea dumneavoastră.
1: Din 1992, când am venit a doua oară în Statele Unite ale Americii, deci sunt 34 de ani, nu am văzut niciun meci de la MLS.
0: Păi de ce?
1: Pentru că e un fotbal ordinar, murdar.
0: În sensul că nu e spectacol sau ce? Sau că nu sunt performanțe, nu vezi show? Sau nu,
1: sunt nu sunt performanțe. Fotbalul în America, dacă e fotbalul european, dacă îi se permitea să aibă finanțarea fotbalului american, hockey-ului, basketului, bătea toate sporturile. Și atunci l-au blocat. N-ai avut decât la un jucător cu salari mari și restul toți cu salarii mici. Mm-hmm. Și ca să poată să-l aducă pe Messi, pe celălalt de la englez, cum îl cheamă, cu nevasta, cu Victoria Beckham, pe David Beckham, au trebuit să-i facă un salariu mic, așa era legea acolo, și vreau să ia din finanțare de la advertisement și din alte părți, sponsor, ca să fie mulțumit. Că altfel nu veneau.
0: Am înțeles.
1: Fotbalul a prins atât de bine dacă...
0: E și chestia asta cu limitarea salarizării, bănuiesc, care e foarte importantă.
1: Bineînțeles, totul e la bani, domnul Sigur. Dacă mergeți pe o stradă dreaptă, cum este aici, de exemplu, ce stradă să vă dau dumneavoastră? Sunset Boulevard sau chiar Hollywood. În afară de zona aia cu Hollywood, cu alea de... unde sunt școli. Vedeți că în fiecare curte de școală, fetele și băieții joacă soccer sau fotbal european.
0: Păi am înțeles că e văzut așa ca un sport din ăsta de divertisment, de școală generală, de colegiu, ceva premergător înainte de a trece la performanțe mai mari, adică fotbalul american, baseballul, și că soccerul acolo e pus cam pe aceeași treaptă cu softballul sau sporturi din astea văzute ca mai accesibile, mai ușurele, mai pentru fete. Așa am auzit.
1: Nu. Dacă el era lăsat finanțat la miliarde, cum sunt finanțate celelalte sporturi americane de bază, fotbalul european bătea toate sporturile și băgea pământ. Și hockey-ul, și NBA-ul, și fotbalul american, și baseball-ul.
0: Deci până la urmă e vorba doar de atractivitatea financiară. Deci nu se îndreaptă mulți copii pentru că nu câștigă bani.
1: Șovinism.
0: Aolo.
1: Că dumneavoastră credeți că după mană se întâmplă toate lucrurile astea, după mană America, în excepționalitatea ei, nu trece în kilometri.

0: metri niciodată, nu măsoară în greutate, în kilograme și în grame.
1: Hai să zicem că n-ar fi singurii, deși am văzut că englezii în ultima vreme sunt mai deschiși către unitățile de măsură metrice față de cele imperiale. Adică un englez e în stare să-ți aproximeze și în metri și în kilometri, dar un americanii sunt mai încăpățânați la capitolul ăsta.
0: Cât și au trebuit Marele Imperiu Britanic să treacă de la sistemul bancar dodecimal la sistemul decimal. Câți ani au trebuit Angliei?
1: Da, e adevărat. Bine, încă mai sunt acum, să fim sinceri. Deși, nu e parțial. Uite la australieni. Nu e sistemul imperial încă. Tot așa, se circulă pe stânga, se măsoară în mile. Eu așa știu că și la australieni. La neozeilandezi.
0: Și în Europa ce? În Europa ce?
1: Mai e Cipru, Malta și ce mai e? Gibraltarul. Nu știu de fapt dacă e Gibraltar, nu cred. Dar în rest Cipru, Malta și cam atât.
0: Strategic, Imperiul Britanic englez când s-a retras și a rămas mărunt, a păstrat o tendință în Europa. Uitați-vă unde sunt proprietățile engleze. Gibraltar, la intrarea mediterană, Malta și Cipru.
1: Da. Eu așa știu că dintre forțele economice și, mă rog, cele mai cunoscute la ora asta sunt, dar rămas, deci, zona de antipoze, Australia, Noua Zeelandă, și japonezii, uitasem pe japonezi și ei au rămas cu volanul pe stânga și cu unitățile de măsură imperiale. Asta din câte știu. Dar așa a mai fost Suedia la un moment dat, dar până în anii când? În anii 60, mi se pare. Au schimbat, au trecut la volanul pe stânga. De la dreapta, de la imperial la... Așa că... Da, la americani e ciudat că se circulă cu volanul ca în Europa pe partea stângă, dar unitățile de măsură au rămas în continuare. Și de greutate, și de suprafață, și de lungime, și suprafață au rămas totuși cele imperiale. E calmă, gar.
0: Și așa mai departe, corect.
1: Da, uite, uite că nu știu la canadieni. La canadieni cum e? Tot în mile măsoară și ei și tot în livre și galoane?
0: Nu, cred că în kilograme.
1: Deci canadienii...
0: Poate ne spune cineva din Canada.
1: Uite că nu știu nici eu. Avem ascultători din Canada, dar la ora asta nu știu dacă sunt treci. Dar eram curios că, da, fiind format preponderent din britanici și francezi...
0: Litru și kilogram, da.
1: Atunci, bine, asta pe de o altă parte ar fi o piedică împotriva... schimburile economice și parității între cele două țări, dar având în vedere tensiunile din ultima vreme între Canada și americani...
0: Sunt blocate.
1: Păi, nu știu, mă întreb când o va termina odată circul ăsta, că și la noi aici e jale, toată lumea înjură scumpirea combustibilului, oamenii iau la rost puterea actuală, dar neprivind în afara cercului, mai dincolo de cozorocul șepcii, ca să zic așa. Toată lumea înjură guvernul actual pentru că e scumpă benzina, dar puțin se uite și ce se întâmplă pe plan internațional. Aproape nimeni nu conștientizează că toată treaba asta ține strict de conflictul dintre Trump, nici măcar n-aș spune toate Statele Unite, dintre Trump și zona aia Golfului și iranienii în special, că de acolo pleacă tot rău ăsta în privința combustibilului, pentru că benzina s-a scumpit și la dumneavoastră, am înțeles, și în America, la ruși am văzut că a ajuns la niște cote inimaginabile. Până acum îmi trimitea cineva niște poze din Germania, unde în funcție de land variază prețul benzinei între 2,5 și 3 euro. Deci, ce, în Franța la fel? 2,5 euro?
0: Lucrurile sunt foarte simple. Acum vreo 2 ani de zile am vorbit cu domnul Narcis la dreapta la RAH. Și am spus, în următorii ani o să vină vremuri grele. Pentru toată lumea. Domnule, că așa o să fie mișcări de stradă, o să fie schimbări de guverne. În toate țările astea mari importante. Pentru că cornul, cum a spus Macron, cornul abundenței a secat. Toate țările sunt îndatorate.
1: Toată lumea e îndatorată, că la noi toată lumea înjură acum... Asta ar fi un alt aspect care tot așa trebuie lămurit cu voce tare. Toată lumea sare, toți domnule neam, suntem îndatorați până peste cap, neam de neamul nostru, o să plătească copii strănepuși, dar nimeni nu se uită în jur că absolut toate țările

0: Țările sunt îndatorate până peste cap și cele mai mari forțe economice ale planetei au niște datorii uriașe, incredibile. Ca în frunte, deci, în frunte cu japonezii.
1: 30% îndatorată.
0: Aia zic. Și uite că nu mai mor de foame.
1: Franța nu mai vorbi. Nu știu cu ce să plătească gazele la iarnă. Mm-hmm. Germania la fel. Ați văzut ieri la München, în toată Germania, manifestați de stradă.
0: Am
1: văzut. Nu mai dați, mă, bani în Ucraina. Dați-ne nouă, că suntem bai de mama noastră.
0: Păi am văzut, pe AFD-ul pe asta a câștigat în cea mai mare măsură. Și era normal să, în orice, întotdeauna...
1: ...ca Germania cu 15% aprobare cât are Freddy Merz.
0: Asta s-a întâmplat în istorie întotdeauna, în ultimele de secole, cel puțin de când există politică și civilizație, așa numit, așa spus, modernă. Pe fondul oricărei crize economice, întotdeauna a înflorit extremismul la nivel politic. Nu e nimic nou.
1: Capitalismul ăsta, care a fost dezvoltat de Adam Smith, un scoțian, prin anii 1800, a ajuns la o saturație. Trebuie căutat altceva.
0: Normal. Nu, cred că se va reinventa într-un fel, că altceva. E greu, s-a încercat și comunismul, n-a mers. Capitalismul s-a erodat. Ce ai putea să încerci altceva? Că nu-mi vine în minte nimic la ce să despotiz, luminat, ce naiba să fie.
1: Pentru că nu mi-au să iasă în stradă când nu mai poate.
0: Asta e adevărat, păi, dar deja au început. Deja au început, e normal, nu-i poți împiedica. Dar nu-mi dau seama pentru ce, adică ce s-ar putea construi, ce alt sistem social ar putea funcționa cu datele din momentul de față. Că nu vine în minte, nu s-a mai experimentat niciodată.
1: O să ia modelul Chinei, un măgar și un cal și o să facă...
0: Adică un hibrid comunist-o-capitalist, ceva de genul ăsta?
1: Exact.
0: Da, foarte ciudat.
1: Ăia văd că sunt pe picioare, sunt pe poziții.
0: Deocamdată, nu știu, le-au lovit și pe aia.
1: De curând, acum, au scos încă 100 de milioane de locuitori ai Chinei din sărăcie.
0: E adevărat, vom vedea.
1: Da. Nu vreau să mă mai resimt.
0: Bine, domnul George, mai vorbim și cu altă ocazie.
1: Pentru tânărul Luca...
0: Da, corect, face progrese. Mai are muncă la câteva chestii în privința gramaticii exprimării, dar se rezolvă.
1: Se exprimă corect, se exprimă cu pertinență, aduce factori care sunt de luat în seamă la ceea ce spune, bravo lui.
0: Corect, e bine. Am zis să fac și un bine pe lumea asta, dacă încerc, pe măsură ce mă apropii de spre finalele, să încerc să mai învăț câte ceva, pe baze sănătoase, pe unul sau pe altul, în măsura în care pot. Cum era pe vremuri, știți, și mai luau meșterii câte unul de ăsta pe lângă. Cum a fost Ceaușescu la cizmărie.
1: Pot să-i transmit, este să se ducă și cu IT, dar cu jurnalismul, știți și dumneavoastră.
0: A, clar, pe asta le spun toți mereu, tuturor mereu, că IT, cel puțin în prezent, dacă nu faci altceva în paralel, mor de foame, nu? Clar.
1: Exact.
0: Cel puțin în România.
1: Dorin să-l îndepte cu IT, stă de acasă și lucrează pe tot.
0: Asta, da, așa ar fi normal. Vă mulțumim mult, domnul George. Vă mulțumim mult și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Numai bine, sănătate. Da, ca de obicei o plăcere, domnul George de la America. Mai schimbă și noi impresia, așa, pase peste ocean. Mai aflăm ce mai acolo. Te-au scris vreo 2-3 ascultători de prin Canada. Unitățile de măsură sunt aceleași ca în Europa, dar tacit, așa, mai ales în zonele de schimburi comerciale și de graniță cu americanii, se folosesc și unitățile imperiale, galoane și mai ales la benzină, la cumpărături, la altele. Dar oficial sunt unitățile de măsură europene, metrice. În Canada, ne spun mai mulți ascultători, vă, din zona respectivă. Ia să vedem, zice cineva că cu ajutorul Ucrainei, nu vrea să intru în chestia asta, pentru că sunt atât de multe dezinformări și atât de multe surse oficiale care nu se vrea să fie luate în serios, încât chiar n-are rost să ne aruncăm în discuția asta. Și asta e o prostie, să știți, pe care ați auzit-o, cu benzina la ei mai ieftină ca la noi. Este benzina, vorba de benzina, în primul rând că e situație de război, este cu totul altceva. Nu compari cu... Adică nu mai funcționează concurența și de piață liberă în momentul când o țară se află în stare de război. Atunci toate resursele merg spre compensarea de către stat, limitarea accizelor, și e cu tot o altă situație. Nu poți compara România cu Ucraina. De fapt, Ucraina cu nicio altă țară din Europa în momentul ăsta care are...

situație de pace pe teritoriul ei. În Ucraina este război. Nu se poate compara o economie de pace cu una de război. Never. Nicăieri în lumea asta. E normal că acolo să se aplice cu totul alte mecanisme economice decât la noi. Zice cineva că ar fi monarhia o soluție. Nu o mai cred după atâta timp. A trecut prea mult timp. Peste, în jur de 100 de ani, aproape 100 de ani, 80 de ani e prea mult. Cred că e complicat. Bun, vă mai spuneam înainte de finalul emisiunii, să lămurim și pe asta, vă spuneam de interviul ăla năzbutios al lui la 80 de ani de Stallone în privința sportului de performanță și a cultului corpului sculptat, al fizicului și al armoniei fizice, ca să zic, a trasului de fiare, mai pe românește. Ce să mai o scăldăm în dreapta și în stânga, spune unul dintre simbolurile mondiale și unul dintre oamenii datorită cărora milioane, poate zeci de milioane de, sau sute de pe planeta asta de tineri s-au apucat de tras de fiare, de mers la sală, ca să arate printre altele, printre alții și precum Stallone. Uite, chestii care nu prea sunt spuse de obicei sau care nu sunt luate în serios decât în momentul în care vin din direcția unei personalități de scară mondială, de nivel mondial, cum e Stallone. Și dacă nici pe el nu-l credem, atunci ce să mai zicem? Zice așa. Sylvester Stallone, mă rog, cum zic americani, eu zic Stallone că e italian până la urmă la origine numele lui, Sylvester Stallone, dezvăluiri fără precedent din viața sa. Mi-am abuzat corpul, totul este ținut la oaltă cu sârmă, i-auzi. Stallone a vorbit deschis despre eforturile extreme pe care le-a depus pentru a avea un corp cât mai musculos pentru seria de filme Rocky sau Rambo, informează HollywoodReporter.com. Într-un interviu acordat pentru publicația respectivă, dar și pentru New York Times, cu ocazia promovării noii sale cărți de memorii, The Steps, Pașii se numește, care va fi lansată oficial la 29 septembrie, poimine, adică, Stallone a reflectat asupra modului în care s-a schimbat relația lui cu propriul corp de-a lungul carierei. În perioada de glorie a franșizelor Rocky și Rambo, actorul a devenit cunoscut pentru fizicul său excepțional de musculos. Și zice așa, a devenit ceva foarte intim, s-ar putea spune, era armura mea, m-am uitat la Rocky, un tip foarte armonios cu un aspect foarte normal. Corect, în prima parte a filmului n-avea mușchi, dacă vă uitați bine. Apoi mi-am spus, cred că personajul ar începe să devină puțin mai vanitos, iar în Rambo joci rolul unui războinic, așa că ai putea să fii un pic mai animalic. Nu ar fi atât de elegant, a spus el. Am început să mă gândesc. Modelează-ți corpul ca al unui jaguar, ca al unei feline. Nu mare ca al lui Arnold Schwarzenegger, ci mai sălbatic, mai agresiv, foarte suplu și atletic. Mai definit, mă rog, cu alte cuvinte. Dar Stallone a spus că în cele din urmă a devenit o obsesie, ceea ce l-a determinat să sufere de bulimie la un moment dat în timpul filmărilor la Rocky 3. Și zice așa, Sylvester, apoi a devenit o obsesie, una foarte gravă. Am ajuns stați așa, că mai apropiem de fix și începe să dea facă telefonul pe nebunul. Am ajuns la 2,6% grăsime corporală când filmam Rocky 3 și nu puteam să țin nimic în stomac sau nu voiam să țin nimic în stomac pentru că devenisem atât de obsedat să rămân la acel nivel de formă fizică. Literalmente un fel de cult obsesiv al corpului și nimeni nu reușește asta fără aditivi și medicamente. Punct! Deci atenție la ceea ce recunoaște și spune apăsat Stallone. Asta apropo de căile naturale de vrăjeli, de genul ăsta. Cu macea și verdeață te faci cât taurul. Astea sunt vrăjeli 100%. Și vă spune unul trăit în așa ceva, vedeți și voi. Uite, zice Stallone. Deci fără aditiv și medicamente nu se poate, punct. Nu-mi pasă ce spun alții. Când a fost întrebat dacă a luat steroizi pentru a-și atinge fizicul dorit, Stallone a confirmat. O, Doamne, trebuie să o faci, dar o faci cu tact. 6 săptămâni de antrenament, 6 săptămâni de pauză. Oamenii zic, o, nu ajungi așa în mod natural. Nu ajungi. Dar asta mi-a lăsat și mie urme teribile,
a spus Stanone. De asemenea, a completat că relația cu propriul fizic a început

să se schimbe când a acceptat un rol diferit în Copland, în 1997, când s-a îngrășat atunci, dacă mai știți. Făcuse burtă. Și că abia când a jucat în Copland, când a trebuit să interpretezi cel mai slab tip din încăpere, parțial surd, supraponderal, m-am simțit oarecum eliberat, a zis Stallone. Apoi lucrurile au luat o torsătură neașteptată și pur și simplu am căzut în disgrația Hollywoodului. Dar da, mi-am abuzat corpul. Am suferit 2 operații la spate, 2 la umăr, 3 fuziuni vertebrale la gât. Totul este ținut la oaltă cu sârmă de balotat, dar tot vreau să rămân în formă. În fine, privind în urmă, Sylvester Stallone a spus că nu-și mai vede fizicul ca pe o armură care era odată și își dorește să fie tratat altfel în momentul ăsta. Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș spune, lasă pe altcineva să poarte standardul și nu-ți face singur cascadoriile. Nu știu ce m-a apucat să mă rănesc tot timpul. Și a încheiat interviul Sylvester Stallone. Deci, vedeți și voi, auziți prin gura unui om care a traversat toate chestiunile astea. Cam același lucru pe care vi l-am tot repetat de la microfonul ăsta de multe ori de-a lungul timpului. Sportul de întreținere și de, mă rog, sportul amator între limitele timpului liber, normal, este benefic și este, și eu, poate fi și o plăcere și este benefic pentru organism din toate punctele de vedere. Sportul de performanță este cu totul altceva. Sportul de performanță este un chin și nu poate fi decât distrugător până la final, mai ales pentru fizic, este extrem de dăunător. Da, mă rog, este o jertfă pe care o accepti sau nu. Nimeni nu te obligă la urma urmei. Uite ce au mai scris ascultătorii, ci că ieri am băgat benzină din Bulgaria cu 1,61 de euro. Eu vă cred, dar sunt și multe chestiuni pe care le-am auzit legătură cu treaba asta și cu Bulgaria și cu Moldova. În primul rând, slaba calitate și în al doilea rând e vorba despre măsurile de compensare din țara respectivă. Cu cât țara e mai mică și poate avea și surse din alte direcții și mizează foarte mult pe transportul terestru, pot regla altfel, v-am zis, nu știu cum să zic, alte resurse ale guvernului pentru compensarea prețului. Adică, până la urmă, armei nu poți vinde totuși mai ieftin într-o țară barilul decât cu cât îl cumperi. Iar dacă ăia ți-l scumpesc la sursă, arabii, dacă tu nu ai sursele tale de extracție, petrolieri, nu neapărat de extracție, de extras, extrasiței, dar dacă nu poți să-l prelucrezi degeaba. E ca și cu, ați văzut, cu sursele, cu energia eoliană sau panouri solare. Degeaba o produci dacă nu poți să o stochezi. O consumi în momentul în care o produci. Cât bate soarele în panou, atât arde becul. Dacă tu n-ai baterii ca să magazinezi acumulatori. La fel e și cu benzina. Uitați-vă, deci la Bulgaria așa și dacă te duceți pe urmă la unguri, poate e de 2 ori mai mult. E variația asta, e foarte... În Franța, ați văzut că ne spunea și domnul Dan Ciupea mai devreme, mai ne spunea cineva și din Germania. Ăia credeți că de tâmpiți se duc să bage benzină, n-ați văzut, din Luxemburg, din Andorra, se duc mult să bage benzină în Andorra. Sunt alte accize, alte taxe acolo, nu știu cum să vă... La Nemți, ați văzut, îmi spunea și Mihai Rusu, în Bavaria ajunsese la 3 euro de acum o săptămână jumate. Și la noi e adevărat, la noi în România, în momentul ăsta, accizele sunt mari. Nu sunt mai mari decât alte părți, poate sunt disproporționate față de veniturile noastre, ceea ce e foarte adevărat, dar, v-am zis, noi nici nu avem forță economică să putem compensa prețul benzine. Aia e problema noastră. Dacă am avea o economie puternică, care produce în așa măsură încât să statul să aibă bani, să aibă resurse, să aibă o sânză, să poată compensa, să pună la dausul minimorum față de prețul de achiziție. Benzinei, da, dar nu poți să vinzi mai ieftin decât o iei. Ăsta e adevărul și v-am zis, nu pleacă de la noi treaba asta. Zice cineva, sine, fiindcă tot timpul este criticată tânăra generație, Luca este un exemplu de urmat pentru tânăra generație. Da, corect, păi da, am și luat decizia de a sprijini startul, ca să zic așa, acum ține de el, dacă își va urma cariera asta. Ascult Radio Timișoara și unii crainici de știri vorbesc silabisit, poți jura că e ai, da, dar câte prostii n-aud. Mă uitam și pe site-uri, mă, ai de cap, mă trimisese azi dimineață cineva un material, îmi pare rău să spun, dar asta e adevărul, trebuie să-și asume și ei criticile. De pe site-ul ăla adevărul, în care o jurnalist sau o jurnalistă, nu știu dacă era semnat, critica o profesoară

care ar, vezi, doamne, ar fi fost analfabetă sau nu știu cum, dar printr-un text care era la rândul lui plin de greșeli pe site-ul respectiv. Scria copiii cu 2 i în loc de 3, era un dezacord aiurea la un moment dat, deci faci niște exprimări de te doare mintea, într-adevăr, te întreb dacă e scrisă de un om sau e necorectată după AI la un moment dat. Mai spune cineva, două variante pentru societatea viitoare, având în vedere că totul pleacă de la ritmul demografic. A, fie un capitalism în care intervenția statului, să existe intervenția statului sau a cetățenilor, probabil vreți să spuneți, exemplu, referendum pentru vari probleme sociale. Asta cu referendumurile vi le-am mai spus eu, e foarte periculos dacă intri în jocul ăsta. Referendumurile sunt extrem de periculoase. Și v-am spus de ce, pentru că voința poporului nu întotdeauna se suprapune, sau de fapt de cele mai multe ori nu se suprapune cu ceea ce este cu adevărat bine pentru o societate. Și v-am dat exemplu cu filmele porno sau cu alte chestiuni, cu filmele cu bătaie, na, violența și altele de asemenea. Spuneți dumneavoastră, deci referendumurile să fie mai mare, asta odată, și B, întrucât organizarea în partide tinde să devină o mafie, trebuie găsite soluții pentru promovarea tehnocraților la butoane. Asta nu se poate niciodată, să știți. Am încercat de zeci de ori, sub multe variante, începând din Grecia antică până acum, un substitut pentru formațiuni politice și nu s-a reușit niciodată. E complicat. Sau se poate ajunge aproape de ea, doar în momentul în care ajungi la un nivel de educație superior al unei societăți. Vedeți țările scandinave. Acolo, da, e aproape, aproape de perfecțiune, deși nici acolo încă mai am mulți pași de făcut. Dar în rest este foarte greu. Mai spune cineva, și Stallone și Jean-Claude Van Damme sunt preferații mei alături de Terence Hill și Bud Spencer. Alea erau alte vremuri. Stallone, dacă ar fi respectat regimul celor care fac culturism, poate nu mai ajungea acolo. Acei culturiști sunt, care sunt campioni oarecum proci. Păi vă spun eu, întrebați-i la bătrânețe să vedeți ce probleme au aia și cum arată. Și ați văzut cum arată Lee Haney acum sau cum arată toți, sau câți au murit de-a lungul timpului înainte de să ajungă sexagenari în culturism. Noi, ăla e un sport de performanță extrem de dur și de destructiv pentru corp. Deci departe de a da exemplu culturiștilor, sub nicio formă. Mai ales al celor care bagă la greu. A zis că mai multe competiții celor care se dezvoltă natural între anumite limite și a celor care n-au limite, bagă ei toate substanțele posibile de tot tabelul lui Mendeleev și care ați văzut, arată ca niște tauri și crapă inima în ei la 50 și un pic de ani, dacă apucă vârsta respectivă. Mai spune cineva că cetățenii bulgari primesc și 20 de euro compensare pentru benzină pentru fiecare. Păi vedeți, deci e intervenția statului, asta e vorba. Și depinde cât o pot suporta în felul ăsta. Așa, mă, zici că benzina iese cu 3 lei de la rafinărie. Știu, dar gândiți-vă că la asta se adaugă foarte multe costuri care sunt normale, nu sunt neapărat accize. Transportul, costurile de pompă, de depozitare, sunt niște o grămadă de costuri care se adaugă la prețul ăsta. N-ai niciodată cum să vinzi la preț de rafinărie decât dacă vrei să mergi în pagubă și costurile alea de la poarta rafinăriei până în rezervorul tău să fie decontate de către stat. Dar acolo ar fi vorba de sume uriașe. Cine să le suporte? Când economia noastră e prafao. În fine. Zice cineva, și parlamentarii să nu fie aleși mai mult de 2 mandate. Aia sunt foarte multe chestii care sunt perfectibile, vă dați seama. Și primarii, la fel. Da, nu e bine când te împuți într-o funcție, cum se zice. Dar mă rog, astea sunt amănunte. Bun, bravo, asta a fost emisiunea de astăzi. Nu mai lungim că nu are rost, nici n-am mai avea de ce. Dacă mureați de grijă, să știți că la pauză Gibraltar cu Andorra e 0-0. N-a marcat nimeni. Avem de urmărit în seara asta, vă să zic că de la ora 21:45, super mega giga meciul dintre Norvegia și Portugalia, vă repet, până mâine la ora 11, când ne vom reauzi la bârfe și sport, nu știu dacă o să fie lângă mine și Viorel Grigoroiu, de obicei lunea mai subțire, pentru că are de muncă, dar eu continuu să sper. Până mâine, la ora 11, vă spun, mă rog, rest de weekend frumos ce a mai rămas din el, să fiți sănătoși, să aveți

0: o seară liniștită. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

A las 7. Yo te quiero aquí a las 7.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.